0: Helsinki-Vantaan lentokentälle, jätin sen Volvon saatanan kalliseen parkkiin ja otin lennon etelään. Olen nyt täällä Pattajalla, missä suomalaiset ovat sikoja, olut halpaa ja miehet naisia. Sekopäisessä seurassani ovat Metallican James Hetfield. Call me what you will. Aamu-TV:n Lauri Karhuvaara.
1: Jo valmis, valmis taistaa.
0: Ismo Alangon veli Ilkka Alanko.
2: Moi moi.
0: Star Warsistakin tuttu Timo Soini sekä Kiintiön Arttu, juontaja Maria Veitola.
3: Kyllä, oot ymmärtänyt ihan oikein.
4: Huhhuh, täytyypä ottaa hörppi siitä.
0: Tarkoituksemme on siis keskustella Pattajan sexilom error lapsisex no data error ladyboy ver boot lomailun todellisesta olemuksesta. James Hetfield, I am very pleased to meet you. What are you doing here in Pattaya? Gives me all
1: I need. Oh. But hey, I think so, and many people think so, that you're a good guy and you have a very, very big charisma. Do you recognize it?
0: Karhuvaara, tuhannennen kerran, minä haastattelen, ei tehdä tästä sun Ridge-haastattelun uusintaa. Just ignore him, James. And please go on. Tell me about your experiences here. Have you ever had sex with a little boy?
5: Yeah! And she keeps me satisfied!
0: Okay, so ladyboys and little boys are most definitely your thing. Whatever. Fortunately we still have Ilkka Alanko here with us. Ilkka, mitä jäbä touhuaa täällä Pattajalla, ikuisen vapun maailmassa?
2: Hyviä frendejä kanssa vähän. Tehdään jotain ihan muuta.
0: Tarkoitatko noilla frendeillä Timo Soinia ja Maria Veitolaa? Mikä tuo noin epätodennäköisen kolmikon yhteen? Onko se James Hetfield naisten vaatteissa vai Lauri Karhuvaara vitun kännissä?
2: Mä en muista yhtään mitään.
3: Euroopan unionin kansalaisena minulla on vapaus, oikeus ja jos katson, niin myös mahdollisuus osallistua, niin osallistua.
0: Pystytkö sä Maria visioimaan tähän mitään järkevää? Mitä sä teet täällä ja miksi sulla on noin valtavat kädet? Ootko sä pilvessä?
4: Käydäänkö ompuvarkaissa? All right. Oot sä nyt pilvessä?
0: Ihan vähän. Keneltä sä ostit? Ja muista nyt saatana, että minä esitän täällä kysymykset.
4: Naamioitunut huumekauppias. Mut sä et kuitenkaan kauheasti tunnu mindaavan.
0: En vielä, mutta jos vielä Karhuvaaran kanssa tuota peliä jatkatte, niin voi olla, että joudutte vielä molemmat mindaamaan mun laserin teidän HDMI-ulostuloissanne.
1: Minkälainen on suomalainen perusturisti sun mielestä tänä päivänä?
3: Ystäväni Nicolas Dupont Ainaan.
6: Pitää paikkas.
0: And back to you, James. How do you feel about us Finns?
5: Yeah, yeah! Yo!
1: Oh my god, you smile and your charisma.
0: Don't answer to that fat drunken motherfucker. Please, James, tell me something about your music. Does it include some kind of sexual party erotic Pattaya message?
5: Yeah! Yeah! Yeah! Oh! Ooh! Yo! Oh. Yeah, yeah!
1: Open this mystery. I hope. I ask. What kind of mystery? Can you tell?
5: What am I doing here? Someone help me!
0: Don't worry, James. He's just some old fart from Finnish television. I'm a good guy. You should give this interview exclusively to me. I am so stoned. Would you like to have some pot?
5: Who made you?
0: Well, what to say? I was built by two Finnish pothead professors called Olli Puolakka and Teemu Must Stonedsen. They made me this monster that I am today. I am in love with Päivi Räsänen.
5: This can't be happening to me!
0: Well, James. It is happening to you.
1: You're number one in this, on this jury. But are you proud now if you think today that one day you were Rich Forrester? Are you proud about it?
0: Ei nyt Lauri taas. Voi vittu. Joka kerta kun me ollaan Pattajalla, sä aloitat ton Ridge-jutun puuttaamisen. Voitko Ilkka katsoa, ettei toi karhuvaara dokais enää he?

0: Kane.
1: Thank you very much. Thank you very much.
2: Thanks.
3: Joo, mä olin vähän tuolla Madeiran saarella epävakasta, mutta kyllähän siellä vähän... Mutta onko se nyt tultu taas normaali talveen?
0: Vittu, Karhuvaara, korkki kiinni. Mites muu jengi on kokenut tän etelän lämmön? Kuinka kuppa kukkii täällä monsuunipesissä?
4: Tää kyllä tässä on ollut aika hienoja. Itse asiassa Lapin rundilla, kun oli aika tiivis pätkä, siinä oli yksi vapaa päivä ja sormet oli niin kipeänä ja jotenkin oli aika väsynyt. Tuli yksi vapaa päivä ja me oltiin Saarijärvellä ja sitten vuokrattiin moottorikelkat ja ajettiin sinne tuntureiden keskelle ja mä katsoin sitä maisemaa, että wow, niin se jää jotenkin mieleen.
0: Sä oot Ilkka ihan soseessa. Me ollaan Pattajalla ja Thaimassa ei oo Lappia, Saarijärvestä puhumattakaan.
4: En mä ikinä ollut missään. Päässä menee ihan hirveät ylikierrokset, niin silleen, että et selviänkö mä ihan mitä tässä tulee. Sitten tajus, että totta kai tää on ihan siistiä ja sit vaan niinku meni sinne ja valtava meininki. Ja totta kai se meni hienosti ja hyvin jakso ja tota, et joskus on ollut aika rajuja.
2: Mulla on moni tuttu, joka kuuluu oman numeron mennä katsomaan, kun sä laulat. Muistatko niitä ensimmäisiä kertoja? Mistä kaikki lähti liikkeelle? Nyt.
4: Se jylhyys, se valtava, niin kuin tajus miten pieni itse on ja se kauneus ja se voima, mikä siinä niin kuin vallitsi.
5: Sä myös puhuit mulle siitä, että sä katsot, että tästä voisi tulla aivan loistava vientituote Suomelle, uusi Nokia.
0: Mitä vittua? Mikä jylhyys? Tuo suomiläppä menee nyt kyllä ihan ulkoiselle kovalevylle ainakin mulla. Luuletteko te olevanne tämän homman juontajia vai?
5: Taiteilijoita.
6: Tämä on hyvin tärkeää nyt. Aloitetaan periaatteessa siitä. En osaa ranskaa puhua, mutta...
2: No, tämä katukyltit, niin pitäisi kokonaan vaihtaa sen jälkeen, että siinä olisi vaan Mannerheimin tie, eikä sitten sen anna Mannerheim-Wegen.
0: Ei kyllä saatana vaihdeta. Pattaja, puhukaa nyt vittu Pattajasta tai usutan James Hetfieldin kimppuunne. Teen sen hetkenä minä hyvänsä.
7: Now it's time to die!
0: Thank you, James. I've really had enough with these bastards.
4: Matka on tosi pitkä, kilsoja on paljon. Niitä on ollut monenlaisia pää tyhjänä. Alkaa ruotimaan, mitä kaikki elämäaikana on tapahtunut. Mutta toisaalta sama juoksu jatkuu. Mä oon helvetin huono piirtämään ja matemaattisesti ihan surkea. Ja bisnesmiehenä aivan turhaa.
0: Et siinä muusikkonakaan ole kummoinen.
7: Yeah!
6: Mielipiteesi ei voi olla väärä, koska se on sinun oma mielipiteesi.
0: Kiitos Timo ja James. Olen todellakin samaa mieltä. Oisko teillä vielä loppuun jotain kommenttia, jolla sais ikään kuin kiteytettyä tämän Pattajameiningin tai meidän sekavuustilamme?
5: No tämähän on aika jännittävää. Siis tämä niin kuin kannabis on aika kuuma juttu, koska meillä on kuvaa siitä hamppupellosta. Ja noin on aikamoisia kasveja.
4: No tietenkin sit kun on, puhutaan niinku teineistä.
0: Eipäs muuten puhutakaan. Saadaan muuten syytteet koko porukka.
6: No avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja sellaisena se pitää pysyä. Ja tää keskustelu on Suomessa käynnissä, että ymmärretään, että kuin iso kysymys tää on. Ja kyllä jonkun pitää siitäkin uskaltaa mielipide sanoa, että...
0: Hyvä Timppa. Jäbä veti muuten vitun hyvin siinä Star Warsissa. James, did you see Timo on the Star Wars movie as Sabbat Hehat?
7: Yeah!
0: Okei. Kiitti vaan koko jengille. Haistakaa nyt Montenegro ja Warrenton vitut. Älkää enää pyytäkö multa haastatteluja kun mä oon reissussa. Mä oon muutenkin aivan saatanan kypsynyt tähän touhuun. Päivi kuunteli teidän ohjelmaa ja sanotaanko näin, että virkavalta lienee teihinkin yhteydessä tulevalla viikolla. Mulla on niin vitusti stressiä. Ja aina te vaan rankutatte multa lisää ja lisää.
2: Mutta täällä kotimaassa eletään normaali talvea.
5: Tällä hetkellä Suomessa on mun mielestä 20 ihmistä saanut.
0: And James Hetfield. Thank you very much. It was a pleasure. I hope that you will enjoy Pattaya, drugs and sexy times with ladyboys.
7: Yeah! Ruff, ruff, yeah! Oh! Yeah, yeah! Ooh! Yeah!
0: Okay. Seriously. Thank you, James. This is a bit too much. This is ESA 2000. Pattaya. Back to studio.

0: Mitäs vittua, Esa oli Pattajalla.
1: Niin. Olli Puolakka, kenen on vastuu?
2: Mä en tiedä mitään noista kuvioista kyllä. Mä irtisanoudun täysin.
1: No Juho, sinähän äsken sanoit, että sinä otat Esan vaikka pillukkaan asumaan. Että onko se niin, että se on meille
0: takkahuone on vapaana ja meikällä ei ole siinä mitään niinku kylmäkauppia kaljoille, vaikka se, kyllähän se on aivan helvetin kylmää se koko puoli siitä talosta mun puolella, mutta tuota noin, kyllähän sinne nyt aina yksi Esa mahtuu.
1: No joo, eli meidän pitäisi lähteä se sitten hakemaan sieltä jossain vaiheessa.
0: Niin mutta Pattajalta vai?
1: Niin, no ei kai se sieltä nyt itse pääsi, se varmaan juo kaikki rahansa.
0: Eikö Ilkalla olisi piffata sille jotakin, kun kyllähän mä nyt luulen, että niinku sen projektit niinku tuottaa sille sitä fyffiä sen verran, että yhden Esalle matkat
1: niin,
0: maksaa
1: siitä. Niin, siis
0: että
1: mitä vittoa, joku Ismo Alanko-niminen tyyppi niinku ratsastaa täysin Ilkka Alangon maineella. Mä en ymmärrä, törkeetä meininkiä.
0: Ilkka on varmasti niillä 4R-projekteilla on tehnyt

0: jäykkä töttörö meininki täällä, että sanoisin suorastaan, että olen vaahtosammutin.
1: No juurikin niin, ihan helvetin hyvä perjantai-ilta, meikä kyllä dikkaa, meikä dikkaa.
0: Pitäisikö niinku putkikatiska antaa niinku joku aivan hillitön
1: niin, ja mitä siis
0: juttu
1: täällä
0: niinku heittää vielä tähän?
1: Yleensäkin, että niinku nimenomaan taas radio täynnä hippeä, täällä on putkikatiska, Olli, ja Mimmi edes on sieltä huudellut yhtään mitään, säkin oot täällä, huutele nyt jotain. No niin, hän ei uskalla, kuten kuulitte.
0: Ihan ymmärrettävää. Tällä voi olla juridisia seurauksia. Pojat, niin. Please antaa mennä.
1: Joo, nimenomaan putkikatiska, olkaa hyvä.
0: Kyllä.

0: Hei hei hei jätkät, nyt tää rupee olemaan liikaa silleen, että kalaverkot esiin matskua, että juokaahan sahtia ja rähinä päälle vaan. Tohtori! Miltä maistuu? Joo, nimenomaan. Terveiset vaan sinne Jarskille ja Taurille. Sahti toimii.
1: Kiitoksia puista. Ai
2: ei,
1: joo. Ja sinne basistille sinä alapään asiantuntija.
2: Ai.
1: Anna palaa.
0: Stadin kundikin maistaa.

0: Voi vittu! Nyt ihan oikeesti!
1: Putki katiska!
0: Jees, jees, joo!
1: Tuhannet kiitokset! Tuhannet kiitokset!
0: Joo, joo, joo!
1: Voi vittu! Uskomatonta tavahkoa!
0: Juurikin, juurikin niin! Ja niin kuin mä...
1: Nillisiässä. Kuopiohan se nykyään on.
0: Itseään...
1: Lindel Tango.
0: Sorry, se ei tullut tonne, niin ei oo mikä se oli.
2: Lindel Tango.
0: No niin.
1: Kyllä, kyllä. Elikkä kiitos te pupuset, jotka meitä kuuntelitte. Ja kiitoksia Putkikatiska.
0: Kiitoksia Olli, kiitoksia Mirjam. Ja tässähän on niinku, mitä seuraavaksi? 9:ltä on tossa niin... Muuan mies vakiopaineessa, joka myös tulee täältä samalta kanavalta, livenä.
1: Livenä,
0: jos se sieltä
1: pärähtää.
0: Jos on niin hippi, että on rahaa maksaa.
1: Joo, ja tossa Allaalla olisi vielä Hetan näyttely.
0: Aivan, aivan, totta kai, joo. Nimenomaan, joo joo.
1: Longessa tässä kauppakatun kakkosessa.
3: Joo, käykää ihmeessä tsiikaa Hetan Linnean upeita maalauksia ja... töherryksiä. Cafe Lounge.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, niin siis sehän, eikö se ole just niitä, että niin maailman parasta on kaatua vesisateessa alasti?
1: Kyllä, juurikin tuo minun levyn kuljetus.
0: Niin, niin, joo, joo, joo, joo. Tähän liittyy suuri totuus. Suuri totuus.
1: Juttuni on sieltä.
0: Eikä sitä joo. Sen kummempia nimenomaan.
1: No niin, teemme vaan tähän ja kiitos kaikille pupuusille.
0: Jes, joo. Helvetin no niin. Hyvä viikonloppu tulossa ja huomenna sitten, ja huomenna rentukkaan kattomaan sateenkaarina.
1: Tuhansia kiitoksia. What?

mutta siis se, kyllä se, tai se nimenomaan sitten kun kuuntelee, että mitä siellä, kun sä teet niin ambienttia sinne, niin kuin sellainen, että se on niin kuin sellainen, että se on,

0: perjantai ilta on taas viikko mennyt ja uusien kujeiden aika.
1: Hyvää perjantai ilta täällä Douglas Warrington
0: ja Aleksi Montenegro Kuopiosta sekä Sami on meillä sumu posauttamassa tänään kanssamme.
1: Kyllä, tervehdys, moikkaatko kuulijoita?
0: Tuota, mitäs? Hyvä ilta tulossa niin kuin aina tietenkin. Ja
1: kyllä, tämä live-musiikkisysteemi jatkuu entistä uljaampana.
0: Kyllä.
1: Mukana myös Esa on kanssa tehnyt tällä viikolla.
0: Joo, mehän oltiin tuolla virkistäytymässä Mustankorpin saluunassa.
1: Kyllä, perjantai-ilta konsernin virkistymispäivät, virkistäytymis- tai virkkaamispäivät, mitkä ne nyt oli.
0: Nimenomaan Esakin sai vähän taukoa julkkiksesta, niin nyt niin
1: kyllä,
0: tällä
1: kyllä.
0: Viikolla
1: yleisön pyynnöstä huolimatta Esa-sarja jatkuu, mutta tota
0: Mitäs, pitäisikö niinku lähteä taas tuttuun tapaan ja mustalaismusiikkia?
1: Kyllä. Tällä kertaa vähän erilaista dörkkeliä siltä saralta.
0: No niin, aloitellaan tästä.
1: Pistä rullaamaan.
0: Lähdetään menemään, joo.

Silloin tiedät mistä puhuu. Ostaa melkein mitä vaan, mut rajapyykki olka toppaukset. Ja ne hiton kämmäiset syntikkakitarat. Jos ei maista ei saa valittaa, no niin kai. Mut hei jos se jäpää haittaamatta ja odotella pihalla. Uus potti, sisään tulo muu walkie lasten.

niin sä tiedät mistä puhut. Eiköhän se siinä. Aika moni jäbä tietää mistä mä puhun. Tässä vois heittää hullu shoutoutin kaikille koville levydikkareille. Ja tämä ei tunne. En mä tai jaksaa.

0: Joo,
1: että sellaista.
0: Joo, se rupesi olemaan vähän semmonen niinku fiilis tässä, että voitais ottaa sumuposautta ja sitä ensimmäiset testit, että niin.
1: Joo, vähitellen alkaa tämä
0: perjantai-ilta kääntyä.
1: Torstain painajaiset taipumaan perjantai-illan maniaan.
0: Kyllä. Mitäs Sami, onko minkälainen fiilis? Lähtisikö sieltä sumuposauttajaa niin hetken päästä? No niin, tokkiisa.
1: No niin, no.
0: Tota,
1: eipäs vaan mitään. Pistäpä tunnari soimaan ja sen jälkeen
0: sumuposauttaja. Pistellään täällä
1: vauhti.
0: Systeemit valmiiksi.
1: Kyllä.

ystävättäreni, isovanhempien luona, heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, jossa, johon ei ole vielä vedetty sähköä laisinkaan. Se oli täysin kesäkäytössä. Ja heillä oli transistori.

0: mina damerna och herrar perse, det var otroligt sumopasaltaja här i höstenhästen hisen radio här, eller hör Juho?
1: Jees, jees, oikeasti niin kuin aivan ihanaa soundia, että mahtavaa heti, tuli jotenkin semmoinen fiilis, että tämä oli justiin tätä, että mitä mä kaipasin ainakin nytten, niin tähän oman perjantai-iltaan juuri tällä hetkellä, eli nimenomaan kiitoksia
0: kyllä,
1: Sami.
0: Paljon kiitoksia, ja tämän jälkeen itse asiassa voisi olla ikään kuin tällainen perjantai-pullotilanne.
1: Niin joo, ruvetaan kaivelemaan niitä, kun meillä semmoinenkin tämmöinen perinne tässä on muotoutunut. Niin.
0: Kyllä, elikkä ladies and gentlemen. Täältä, jos minä sallin itselleni luvan aloittaa.
1: Ole hyvä vain.
0: Osin onhan minä tässä jo vähän aloitellut, mutta no, mitäpä siitä. Mutta tästä soittoniekalle Westheimer Weizen vehnä olutta.
1: No niin, no niin.
0: Olkaatten hyvät.
1: Kyllä se pitää aukaista.
0: Se pitää aukaista.
1: Mulla on sitten täällä joku tämmönen celebraattori. Oho!
0: No niin.
1: Sehän posahti.
0: Kyllä, kaikki kunnossa täällä. Älkää vaan hearin tyypit kuunnelko, että joo, Juho, siinä sinulle Riedenburger, se ei ole hampurilainen, vaan se on vehnäolut.
1: Kiitos.
0: Kato, siinä lukee heellä.
1: Niin lukee.
0: Se on varmaan laadun tai jotain.
1: Pistähän sä neikut siihen meidän viinapöydälle.
0: Viinapöydälle.
1: Tässä olisi tämmöinen, tämä on ihan hieno näköinen puteli, joku St. Eriks Pilsner. Otapa sä se sumuposauttaja, niin sen voimin sitten jaksaa lisää soitella.
0: Celebrator on kyllä ihan helvetin hyvä nimi Kallialla.
1: Niin on, joo.
0: Meitsi tykkää.
1: Mitäs? No sitten mulla on joku tämmöinen, mitä helvetti tuossa lukee?
0: Staropraaminen,
1: joo.
0: Joo, kyllä.
1: ja sitten on vielä yksi joku tällainen kumbadgeri täällä.
0: Ahaa, joo. No onpa mullakin tässä, jaha, nimittäin
1: sulla on näitä
0: ei jotain hyvää, ellei myös jotain hyvääkin. Tässä ollaan palattu juurille ja niin, meillä on tällaisia puistojuomia taas täällä.
1: Joo, näköjään nimenomaan.
0: Sisäinen Urho Kekkoseni. Muovipullohan tämä on. Nimittäin halusi ostaa Doorista, että otetaanpa huikat koko porukka.
1: Joo, meikä nimenomaan kyllä haluan siivun siitä ehdottomasti.
0: Hyiko hyvää nimenomaan.
1: Hyiko hyvää. Siis eihän toi nyt niin kamala ollut. Mä jotenkin odotin, että sieltä olisi tullut jotain.
0: Tarjoiluehdotuksessa tosiaan on jäitä lasissa, niin me vaan nautitaan tuota väärällä tavalla.
1: Niin, nimenomaan, että ei siinä juomassa ole mitään vikaa, vaan nauttimistavassa.
0: Onko sulla joku pullobiisi siellä?
1: No en mä tee välttämättä pullobiisi, mutta siis tämmönen, kyllähän tämänkin tahdissa nyt tuota viinaa kittaa. Niin
0: okei, no pistäpä rullaamaan.

0: Töttörö. Kyllä se tästä rupeaa perjantailta voittamaan. Vai kyllä. Mitä sanot, Montenegro?
1: Näin on, rakas Warrington. Kyllä se on niin, että Stoogesi kuuluu perjantai-iltaan.
0: Kuuluu ehdottomasti, totta kai. Hyvä.
1: Kyllä, ja siinä samalla voi jutella vaikka kahden kuukauden putkesta, joka nimettiin Super Bowliksi.
0: Joo, se oli sitä villiä viime talvea.
1: Villiä viime talvea. Joo, siis jos olisi tapahtunut semmoinen juttu, niin silloin oltaisiin juteltu siitä.
0: Niin, mutta tosiaan nimenomaan, että tässä on niinku helvetin hyvä meininki ja meillä on nimenomaan edelleenkin sumu posauttaja tuossa sohvalla köllettelee kanssa mukana ja häntä kuullaan sitten tuossa niin lopuksi, se on noin puolen tunnin päästä sitten niinku pitempikin pätkä, että pistelee Sami posauttaa sieltä menemään, mutta sitä ennen...
1: Näin on. Pistäpä sieltä.
0: Onko meillä nyt mitään niinku, semmoista niinku, tärkeää infoa tässä vai jatketaanko vaan rokkausta?
1: Jatketaan rokkausta!
0: Voitaisiin ruveta tanssimaan nyt.
1: Ruvetaan tanssimaan.

0: Yo,
1: huomenta Suomi.
0: Huomenta Suomi nimenomaan.
1: Pyyhkiikö?
0: Hyvin pyyhkii. Toivottavasti te tamppasitte siellä menemään, että mehän ainakin täällä niinku ihan hikihatussa bailattiin äsken.
1: Näin on. Elikkä tässä vaiheessa voisi päästä...
0: Niin pitäisikö
1: Esan
0: kuulumiset, aivan.
1: Reportaasin sieltä.
0: Niin,
1: ilmoille.
0: Siis silleen niin kuin nimenomaan, että mitä...
1: Vähän meidän virkistyspäivän tunnelmia.
0: Kyllä, joo, ja siellä oli joku tuttu pianistikin tuolla niin laukalla Mustankorpin saluunassa.
1: Näin oli.
0: Muilla se Olli taisi olla siellä.
1: Muilla se Olli oli laukassa Mustankorpin saluunassa.
0: Katsotaan, mitä sinne Esan kovalevylle on siitä matkasta jäänyt.
1: Jep.

0: Täällä Esa Kakstoninen. Olen palannut kuluttavalta Pattajan Odyssejaltani ja olemme nyt täällä Mustan Korpin saluunassa Montenegron ja Warringtonin kanssa. Tämä huuruinen kokoontumisajo kaupiteltiin minulle perjantai-illan virkistyspäivien nimellä. Pojat, mä olen ihan paskana. Voitteko viedä mut jonnekin katkaisuun?
1: Elä saatana, siis voja. Joo.
0: Ei ku ihan oikeesti. Tai sit tuo mulle joku kossubatteri.
2: No ei, mä eikä hakee meille uokkaleet. Mä eikä hakee uokkaleet tostaan sillä. Ei, nyt on sieltä hyvä meininki.
1: Mitä, onks sulla pistää vielä parikymppiä, niin? Esa, onks sulla pistää?
0: Haista sinä vittu.
1: No, haista itse.
0: Tiedät kyllä mihin mun rahat meni. Nimittäin James Hetfieldin juottamiseen ja taidettiin siinä parit ladyboytkin ostaa. Mä oon vararikossa. Myös henkisesti.
2: No ei, mä eikä tarjoa, joo, mä mulla, työkkärit on tullut mulle, mä voin.
1: Okei, vittu Esas.
0: Okei, sori. Kyllä tää tästä. Mulla on semmonen Microsoft-krapula. Heli tekee mieli ostaa Nokia. Mut nyt mä oon kiltisti kuin voileipä. Mut hei, kattokaa. Täällä on tuttu pianisti. Sehän on Moilasen Olli.
3: No terve, terve.
0: Hyvä meininki. Jatka soittamista. Tartten ragtimea tai kuolen. Parin kossun jälkeen mä oon ihan by the reverse of bailando.
1: Kattokaas jätket, mä teen tästä sinitarrasta itelleni tämmösen rambopannan. Ai saatana.
2: Aika hyvä näköinen.
1: Kyllä.
2: Hei, mitäs helvettiä? Tosi siisti. Kokeilepa sä Esa tota.
0: En kokeile. Mä haluun itelleni sellaisen sudenpentulakin. Sellaisen, joka on täynnä paskaa. Aion voittaa sen itselleni siinä hupsista kakkaa runokilpailussa. Hei minua teidän sinitarrat paljoo hetkauta. Vittu, minä juon teidät pöydän alle.
2: Mä luulisin, että tuo sullekin enemmän niinku taistelutahtoa noissa vaikeina hetkinä, kun pitää joku Tsiikin kanssa heittää läppää, niin silleen, että kun sulla olisi tommonen vaan niinku silleen sinitarvasta tehty rampapanta, niin...
0: Hei!
1: Esa muuten, kuka on ollut tähän mennessä vittumaisin haastateltava?
0: Kyllä se oli se Tsiik. Vittu. En voi ymmärtää, miten maailmankaikkeuteen mahtuu sellainen jätkä. Se on semmonen likainen midas. Kaikki mihin se koskee muuttuu paskaksi. Sit kun mä siinä Päivi Räsästä lämmittelin, niin se tuli siihen koko ajan jauhamaan jotain paskaa ja pilas mun chanssit. Oikeesti jätkät. Päivi ois lähteny mun matkaan.
2: Joo oikeesti.
1: Ehe, puhu paskaa.
2: Paska puhuta, joo.
0: Ois.
2: No niin. Jäit kiinni niitäkin, halusit vaan.
0: Tai ei välttämättä.
1: Niin siis, että niinku, en haluaisi mitenkään suolaa hieroa USB-porttiin, mutta kaukainen ajatus.
0: Okei, vittuile vaan.
2: No, mitä sä saat, eikö se nyt ole sillä, että vähän niinku sillä, että se Päivin pontaaminen jättää tuohon, että...
1: Ja sä mä voitko lähteä vähän kaupungille tässä, että niinku mennään. Ois mitään, tilataan taksi, mennään Jyväskylään, sitten niin...
0: No, mihin me mentäis? Mulla on porttari aika moneen paikkaan.
1: Eka mennään vaikka punaiseen lyhtyyn.
0: Ei meitä robotteja tissit kiinnosta.
2: Siis mä oon kuullut, että punaisessa lyhdessä olisi joku semmonen tosi hyvä näköinen venäläinen pesukone tanssimassa näinä päivinä.
0: Auvii. Kyllä mua koneet kiinnostaa, mutta en minä venäläisistä perusta. Mun isoisä oli talvisodassa kamiinana, sinne se jäi Kolaanjoelle. Voi vittu.
1: Esa heist.
2: No en mä tiedä, mitä Esa sulle, että missä sä tykkäät?
0: Mä tykkään niinku kunnon raskaasta teollisuudesta. Isot männät ja helvetillistä hydrauliikkaa pitäis olla.
2: Joo, vanha liiton suomalainen pesukarhu olis se
1: kyllä, kyllä.
0: Joo. Siis kyllä pesukoneetkin toimii, ja kylmäkoneet. Mitä viileempi, sen parempi.
2: No siinä tapauksessa niitä nyt löytyy täältä.
1: Joo, niitä on niin kyllä ihan väärällä.
2: Joo, ei se sitten, mennään vakevaineeseen sitten, jos semmonen on sun juttu.
0: Siis mitä? Haluut sä johonkin kierrätyskeskukseen?
1: Mä en tiedä, että Raskalasta se on. Siis mä... kierrä. Onko?
0: Vittu, te ootte sekasin. Ei tässä nyt mitään vanhoja tölkkejä lähetä kolaamaan. Mä haluun 8 lonkeroa. Sitten mä muutun tursaaksi ja hommaan ladyboyn tai käkikellon.
2: Ei, se sähän on kertassaan vaan semmosen ekon...
0: Palviliha ja nännipiha.
1: Oikein kunnon, tiedätkö, kaatosatte raiskaa meidän lehmän paskoja.
0: Joo. Mä haluun semmosen 50 pennin pajatson.
1: Elähtän näitä tornaadon tielle osuumeita. Semmosia, että
2: eikö niinku... Eikö niin, joo joo, tiedän,
1: niin, siis
2: joo.
1: Semmosia, että niinku...
2: Ei, mutta ei.
1: Vagina roikkuu kuin velho hihaa.
2: Hei, mutta joo, siis joo.
1: Mä, siis onks siis, täällä semmosen...
2: On, se, tai siis semmosen... Tai sanotaan, en mä tiedä, että onko tää niinku semmosen, että voiko ne profiloitua mihinkään paikkaan täysin, mutta mä oon niinku yhden semmosen tavannut Sirsissä.
0: Nyt lähdetään vittuilemaan kaupunginjohtaja Markku Anderssonille.
2: No en mä tiedä.
1: Okei. Ymmärrän. Siis sulla on hirmu aggressiivinen ote, en mä yrittänyt mitään niinku vittuilua, että...
0: Kuules Montenegro, ois suotavaa jos keskittyisit vaan siihen eläinseksiin. Me voidaan vielä katella tuossa pihamaalla, mulkku.
1: Selvästikin siis äidin puolta sun toi tulinen luonto vai?
0: Mä en ymmärrä miksi mut on ohjelmoitu näin vittumaiseksi. Joskus tunnen itseni koko vartalovaginaksi. Kirottu olkoon rumavarpainen Olli Puolakka ja Oulua puhuva Teemu Muststonedsen.
1: No kyllä mä ymmärrän, onhan ne niinku minun syyni ole, että niinku Olli ja Teemuhan siitä vastuussa on.
0: Mitä vittua? Jätkät, nyt mä haluun laulaa. Mennäänkö johonkin karaokepaikkaan? Metallikant James Hetfield antoi mulle laulutunteja Pattajalla. Kuunnelkaa Gimme Few, Gimme Five. Gimme that bass, I decide, yeah.
2: Mut joo, sulla on kyllä... Ei siinä mitään, Esa. Kyllä mä siis... Tykkään tästä, että susta on niinku tullut jotenkin niinku niin paljon humaanimpi tässä, niin... Sanotaanko ihan kuukauden aikana, että niinku sä osallistut tämmöseen... Ihan siis tämmönen niin...
1: Niin, siis täytyy sanoa, että hyvää meininkiä sulla on ollut kieltämättä.
2: Muistan silleen, että kun sä, että sut on ensimmäisen kertaa tavannut, niin... Sä olet ihan silleen täysin niinku... Täys D-kuvaa niinku silleen...
1: Ihan mulu.
0: Kiitti. Ootte tekin ihan hyviä jätkiä. Mulkkuja. Hyviä mulkkuja. Warrington, sä oot hyvä jätkä. Ja Moneneo, Monetnegger, mitä vittua Montenegro, miten tää sanotaan? Vittu oikeesti, sulla on hyvät rintakarvat.
2: Ehkä se teki niinku... Sulla jotakin hyvää niinku... Vähän silleen, että ihastuit siihen päiväränsä sen, niin se toi susta niinku tommoseen uuden puolen esiin, mutta...
1: Joo, yhtäkkiä sä aloit... Niissä oli vähän semmoista...
0: Päivi Räsänen on ehana. Ihana. Mut mä en enää oo kiinnostunut. Päivi on mulle menneen vuosikvartaalin käyttöjärjestelmiä.
2: Joo, onko se siis... Joo.
1: Niinpä.
2: Mut ei...
1: Rakkaus.
2: Mut eikö se oo silleen niinku tietyllä tapaa niin... myy asiakas, että hyvä niinku hyväksy tosiasia, että sitten niinku mennään eteenpäin myös, että eihän siinä nyt se, että eikö se Päivi on naimisissa ja kaikkea muutenkin, että olisitteko tämä muutenkaan mitään hyvä paikka.
0: Perus dingo, sä oot mun bingo, hei vedä kevuu, aika hevi suvuu, vitut kattoon, nyt on kevät, se oli mun runo hupsista kakkaa runokisaan.
1: No oho.
2: Se, että kyllähän niitä on niinku nimenomaan. Meri on kaloja täynnä.
1: Joo, siis ihan oikeesti mä voisin olla sitä mieltä, että niinku joku tommonen laastarijuttu vois sopia sinne sulle, että...
0: No, hei jätkät. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin kylmä Päivi Räsästä kaipaan. En mä oo mikään sydämetön elektrotrooluks. Naiset tykkää niistä, kun niillä on isommat pakastelokerot.
1: Lähetään huomenna Giganttiin vähän kahtelemaan kylmäkonneita, niin...
0: En mä tiedä, onko mä tarpeeks viileen.
1: Mistä se siitä? No oot.
0: Ei.
1: Sä ihan niinku ton fiksu ja älykäs.
0: No kiitos.
1: Komeakskin vois sanoa.
0: Kiitti jäbät.
2: Mitä sieltä, kun lähtee katsomaan kylmäkoneita, niin sieltähän saattaa löytää joku mikro, jonka kanssa... Saattaa syntää joskus vaikka joku veden keihin.
1: Niinpä.
2: Mut hei,
1: mä tietää.
0: Yhdeksän TSRRR tilt. Hassuusmoodi aktivoitu. Kerron nyt vitsin. Koiraansa pannut sodomiitti oli mies mustissaan. Missä me muuten ollaan? Onko meillä piikki?
2: Meillä täällä vakea paikassa laudalla on.
1: Kyllä. Mustankorpin saluuna. Kaikkien aikojen saluuna.
0: Vittu. Ne ei tarjoile mulle enää. Lähetään helvettiin täältä paskalävestä.
2: Mitä tässä Seira?
1: Joo, pitäisikö...
2: Pitäisikö raakella ja... Vähän niinku laitella tästä niinku... Mersoa lämmitykseen ja...
1: Joo.
2: Takaisin Jyväskylän.
1: Tilattaks.
2: Jätäänkö tuo täällä? Eiks mukaan niinku sanota?
1: Tilattaks.
0: Meitsi voi ajaa.
1: No et varmaan ajaa.
0: Mulla on Pirjä.
2: No en minä ainakaan ajaa, mutta...
1: Ei. Siis Esa ei ajaa. Se on ihan varmaan.
0: Hei. Vittu.
2: No hei. Pitäisikö Aleksi?
0: En oo. Antakaa mä laulan.
2: Maksataan Mirjamin taakse, se tulee tänne hakemaan yleensä.
1: Joo.
2: Ei kun Esa, kun meidän auto. Versu.
1: Mä ajattelin, että Esa meidän tänne. Joo, enää tein.
0: Todellakin.
2: No, no, ei, mutta niin sun on hyvin just tehty.
1: No niin, no. Tämä on selvä. Sitä on oma paketti, jos otetaan taksi.
2: No niin. Yes, yes.
0: Joo. Siis näin se maailma meitä heittelee. Mä oon Esa Kakstoninen, mustan kyrpin saluna, perjantai-illan virkistyspäivä. Komistukset seurassani ovat Douglas Warrington ja Alex Di Montenegro Kuopiosta. Hyvää uutta vitun pilua. Takaisi taks, tilt boot heiku as niis mitä taksi takaisin Karjalahaa, heiku takaisin studioon.

0: perjantai-ilta! Jep.
1: Hyvää paskaahan sen Esan kovalevelle oli jäänyt.
2: Että sellaista, joo, meikälän ei kyllä henkkoht muista tuosta tilanteesta yhtään mitään, mutta...
1: Siinähän on tuosta niinku dokumentoitia nimenomaan, että mitä siitä on tapahtunutkaan.
2: Niinpä, ei sitä aina välttämättä haluaisi kuullakaan, mutta tuolla tavoin se tolla kertaa meni, että...
1: Nimenomaan, juurikin, että...
2: Ja ainahan... Oli ihan mukavaa niinku istua iltaa Esan seurassa.
1: Joo, ja se oli tosi yllättävää, että muilla se oli ollut tuossa pienoa siellä Mustankorpin salunassa.
2: Totta. Joo, mut siis, että niinku, kun Esa on vähän tommonen äkäpää ollut aina, niin että mä olis uskonut, että me niinku pystytään rauhassa istumaan maan pöydän ääreen,
1: siis,
2: mutta...
1: Sehän meni oikein lepposasti. Tietysti sitten kun päästiin Jyväskylään, niin se katosi johonkin siitä, mutta ei ole taaskaan mitään hajua, että missähän vitussakin se menee.
2: Niin, hetkellä, no mutta... saapa nähdä, että niin kuin mistä se ensi viikolla raportoi, että sitä ei varmaan kuuluttaa sitten niin kuin pariin viikkoon.
1: Joo, ja nyt ei ole kuulunut siitä mitään, niin kun yleensä saat silloin tällöin pitkin viikkoa lähettelee aamuyöstä mulle jotain kännisiä tekstiviestejä, niin se ei ole sitä tehnyt nyt, että en tiedä, että mihinkään hän on päätynyt.
2: Jaha. No, se ehkä selvinnee myöhemmin, mutta pistetäänkö täältä polkkaa taas rullaamaan?
1: Ai, sulla on siellä jotain polkkaa, totta?
2: Kyllä.
1: No niin, tietenkin.

koittamun. Aika minun.

0: kohad erimete kohta, pead juba staad seedele põlvastaad.
1: Must tahra taas.
2: Joo, pistin, kyllä se pitäisi seuraavana vinyyliä nimenomaan kuulua sitten, että mitä sieltä sitten
3: tullaan. Kyllä, kyllä. Elikkä, katsos kun meikälän löysi tuolta Kortpohjan kirpparilta 50 sentin single-levylaarista.
2: Joo, se on kyllä aika niinku hyvällä hinnalla. Niin...
3: Tasavallan presidentin sisältäni portin löysin singlen, jossa B-puolella...
2: No se on ollut selvänäkijä.
3: Selvänäkijä.
2: Joo, siis tää oli kyllä, tota biisiä kyllä en olekaan itse, no kun se ei ole nimenomaan, sitä ei ole sillä levyllä, niin en ole kuullut. Vähän rujossa kunnossahan se levy oli, mutta siis komiannäköiset skraidut siinä on.
3: Joo,
2: mutta
3: kyllä tässä rapsua tulee jonkin verran, mutta ajattelin nyt, että tämän biisin voisi soittaa,
2: ehdottomasti,
3: koska
2: tätä
3: ei niinku missään kokoelmilla.
2: Ehdottomasti, kun tuommoista aarata löytyy, että se oli itsellekin ihan niinku uusi biisi ja sympaattinen, aika hippi meininkähän siellä oli.
3: On todella hippi, mutta mitä hipimpi, sen tripimpi.
2: Juuri näin.
3: Eli annetaan mennä.

0: Jees, oikeesti Aleksi, hyvä kaupat teit.
1: Kyllä, kyllä.
0: Toihan voi olla jonkun arvoinenkin ihan oikeesti, kun tuo sisältöriportin löysi, niin...
1: Joo, mä luulen, että niinku...
0: Ainakin arvokkaampi kuin 50 senttiä.
1: Niin, mäkin luulen. Olihan se hyvin hippiä meininkiä, hippiä.
0: Ihana biisi. Kyllä. Joo, tässä opetaan olemaan niinku vähän niinku loppusuoralla, että tässä niinku, mitäs... Pitäisikö niinku loppuaika vaan niinku pyhitetään
1: sumuposauttaja irti, minä olen sitä mieltä.
0: Joo, siitä samoin, että kiitoksia vaan kaikille kuuntelijoille, jotka ovat
1: kyllä
0: tässä mukana olleet, ja me jatketaan täällä niin sumuposauttajan niin kanssa, että ehdottomasti.
1: Näin on. Yeah.
0: Lähdetään tähän niinku viimeiseen kaarteeseen tästä nyt.
1: Kyllä.

0: No, saitko siellä myötähäpeän rokissa sitä rönttästä?
1: Kyllä se vaan näin menee, että rönttönen se tätä maailmaa ympäri pyörittelee.
2: Kyllä.
1: Sitä oikeastaan pienenä poikana vähän ihmettelikin. Kunnes sitten ymmärsi, että ei se ole sen kummosempaa kuin supikoira, joka lähtee juoksemaan aropupun perään tuonne metsälle ja jompikumpi tulee lopuksi sitten verissä jaloin pois sieltä. Se on se vietti, joka... Haalo?
3: Minkälainen homma?
1: No ei tässä mitään. Ollaan tässä retkeilemässä.
3: Nyt loppuu noin vitun retkeilyt ja kuuntelette tarkkaan. Nyt löytyi sellainen virtuosi teille bändikaveriksi, jonka kanssa tuutte tekemään biisi.
4: Se on aivan helvetin hyvän näköinen. Osas kulaa skittaa, laulaa kuin sata kieli.
3: Saa ehkä noin 3 kertaa enempi mantteli kuin me.
4: Ja voit ihan helposti ynnää siihen vaikka koko meidän sählyjengi päälle.
3: Se on varsinainen sosiaalinen perhonen. Tuntee kaikki.
1: Kuka se on? Onko se joku kuuluisuus?
4: No joku vitu Nieminen se on. Kyllä sä tiedät.
3: Ajaudun väärille jatkoille. Mut nyt on koukus semmonen talentti, että päästään suoraan Keski-Euroopan markkinoille.
1: Nyt lähdetään ulkomaille.
4: Nyt se kamina
3: kasa ja kaupunkiin. Saman tien studiolle. Siellä se kultakutri teit jo venttailee.
5: Se on semmoista kosteita lehtometsää ja kaislikkoa. Minkä takia siellä on sitten hirveästi lintuja. Ja se on aika iso semmoinen kaislikkoalue siinä. Ja siellä on siis ihan hirveästi lintuja pesiä sillä alueella. Ja sitten mä aikoinaan joskus tossa...

Ja se oli kesäkuun alkua, milloin ilmeisesti on tämä lintujen tämmöinen kosinta aika niin kuin kovimmillaan, että milloin nämä tämmöiset pariutumisriitit menossa siinä. Ne kaikki niin kuin mielettömän määrät lintuja, jotka pesi sillä kaisikaavalla, ne tuntui, että ne oli niin kuin yhtä aikaa laulo siinä 4-5 aikaan aamulla. Ja se oli aivan mielettömän, niin kuin voisi sanoa sellainen meteli. Että se ei ole enää mitään, niin kuin, mä en tiedä, se ei enää ollut sillä tavalla kaunista, vaan se oli niin, niin mielettömän voimakasta. Että se oli niin kuin sellainen niin kuin, huumaava kokemus. Koska se oli semmoista niin vuorokauden aikaa, että ei mitään muuta ääntä kuulunut, mitään liikenteen ääntä eikä mitään. Mutta oli vaan niin kuin tuhannet linnut laulaa siellä yhtä aikaa.

Nuggets.

0: Joo, ai helkkari, että Jehmalla on kyllä, joo, mä tykkään sun Saudista kyllä, se on vitu hyvä meininki. Hei, tuo lähti toi Aleksi käymään tuolla vessassa näköjään, niin hei, tuu mun seuraksi höpisemään tähän jotain. Muutenkin vaan, ei siinä ole mitään väliä, kunhan vaan auot suutas. siitä yleensäkin moikkailla nyt jotain siitä, kun mikä varre sä oot.
1: Niin. Terve vaan kaikille.
0: Nimenomaan, hän on sumun posauttaja.
1: Hei.
0: Oikeesti.
1: Popparissa keikalla 20. päivä.
0: Niin ei, joo. Ja kyllä. Muutenkin, siellähän Popparissa niin kun tänään tapahtuu siellä kaikkea jotain muutakin. Siellä on toi Oke, sehän on tänään siellä. Nimenomaan Moilla sen Olli on soittamassa siellä kitaraa tällä kertaa tähän niin, Popparissa. Että ei pienoa mustankormen saluunassa, mutta niin, mitäs tässä sitten niinku pitämättä puhutaan? Mitä maanantaina oli ohjus Johanneksen sarjasta tulossa tänne?
1: Niin, jotain helsinkiläisiä mulkkuja soittaa jatsia Popparissa.
0: Niin, siellä oli toinen niin, Lauri ja Johannessa sitten nimenomaan jotain stadilaisia mulkkuja niin. Maanantaina Popparissa. Että.
1: Eiköhän se pojat selkeä juttu silleen, että...
0: Niin, sun pitää kertaa junaa. Vai millä sä oot menossa bussilla?
1: Meikä lähtee Kuopioon tästä ja...
0: Niin.
1: Kiitoksia sumuposautuksesta.
0: Niin, nimenomaan terveisiä Kuopioon.
1: Ja niin.
0: Kyllähän tää rupeaa olemaan tässä taputeltuna. Eikä sitä mitään, juokse matkakeskuksena.
1: Kiitoksia.
0: No niin.
1: Kaikille.

0: Perjantai-ilta.
1: Täppädäppään pupuset. Pitkästä aikaa. Sedällä olikin tässä vieroitusoireita.
0: Kyllä.
1: Ei tähän ohjelmaan liittyen, vaan ihan muuten vaan.
0: Kahden viikon Ramadan on ohi nimenomaan, ja perjantai-ilta on taas back in business.
1: Kyllä, entistäkin vittumaisempana.
0: Esa ei valitettavasti nyt tällä kertaa ole, ja ei voi olla niin kuin, että ei pääse ehkä koko vuotena.
1: No en mä tiedä, ei siitä kuulunut mitään.
0: Niin että... meidän Esan niin vastaanottimet on lilluvat vedessä. Niin...
1: Eiköhän se jossain vaiheessa palaa. Niin kuin...
0: Kyllähän ne silleen joku toi Salon tietokeskus saa niin kuin kuntoon meidän vehkeet. Niin sitten, niin...
1: Salo 120 Sodoman päivää.
0: Mutta joo, nyt on niin kuin back in the roots, että näette niin siirrytty niin kuin noiden levyjen roudaamiseen ympäri kylää taas niin kuin vaihteeksi.
1: Mutta onneksi meillä on jälleen kerran live-musiikkia.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Että tämä kyllä, meno nimenomaan jatkuu aivan armottomana.
0: Nimenomaan Moilasen Olli, Kortemäen kitarafakiri.
1: Kyllä, säveltapailun sulttaani. Tuutko moikkaamaan porukkaa?
2: No terve kaikille. Tosi mukavaa olla täällä Radio Hearilla. Taitaa olla meikäläisen ensimmäinen kerta radiossa.
0: Niin. No se on sitten hyvä aloittaa maailman parhaassa radioshowssa tehdä tämä debyytti, että ehdottomasti, että niin, et voisi paremmin olla valinnut niin kuin tätä niin ensi esiintymistäsi.
1: Kyllä näin on.
2: Joo, kiitos paljon. Mä oon ollut pitkään jo perjantai-illan suuri fani ja itse asiassa kuunnellut näitä jollain mystisellä tavalla päässyt kuuntelemaan jopa etukäteen joitain Esan edesottamuksia ja muita asioita. Mutta se jääkö mysteeriksi, miten tällainen on

0: mahdollista.
1: Kyllä, sisäpiiri. Lähettäisikö menemään? Nyt ei ole niin kuin, meillä on vähän, rikotaan kaikkia sääntöjä, nyt ei ole mustalaisiakaan, mutta kai nyt tämä jotakin sinne suuntaan on.
2: Että no kyllä, tämä nyt sanotaanko, että ei voi olla yhtä hyvää kuin Mannemusa, mutta toisaalta silti voi vähän niin kuin olla.
1: Niin, ja kyllähän,
2: tämä on niin kuin toisiksi paras juttu.
1: Ja kyllähän Loiri nyt ihan Mannesta menneet.
2: Menee minun mielestä.

baby.

0: Kapakka tappelu.
1: Kyllä.
0: Pitäisikö semmoinen ottaa tänään myöhemmin vielä vakiopaidassa?
1: Otetaan vakiopainessa kapakka tappelu.
0: Ollin keikalla pistetään kunnon härdeli pystyyn siellä.
1: Kyllä. Sehän voisi olla juurikin oikea suunnitelma. Mistä tulikin mieleeni?
0: Pitäisikö sieltä niinku nimenomaan Kortemäen kitarafakirin päästellä ensimmäiset niinku haistelut tuotannosta ilmoille? Tuota, eipä sen niinku pistä.
1: Kyllä.
0: Pistähän sieltä vaan niinku
1: Olli Moilanen, ole
0: ootas,
1: hyvä.
0: Ootas täältä niinku hoidollan systeemit näin ja annahan palaa.
2: Okidoki.

0: Katse pysähtyy, kun hymy näyttäytyy.
1: Jes, jes, joo. Kiitos Olli, ihan vitun mahtavaa.
2: Kiitosta, kiitosta.
1: Joo, joo, nimenomaan mahtavaa, kun oot päässyt tänne
2: yes.
1: lauleskelemaan meikä mandoliinoille.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on vaan niinku parasta livemusaa ikinä.
1: Niin, niin. Eikö
2: se kuuluu nyt niinku tähän meidän systeemiin, että no, meillä vaan sattuu olemaan parasta.
1: Parhaassa radiosaussa parasta livemusaa.
2: No niin, toisaalta eikö se ole ihan loogista?
1: Mitä oliko sulla sieltä joku, jotakin rallia tulossa?
2: Pistetään täältä joku ralli tähän väliin.
1: No niin, jes, jes, joo.
2: Selvä.

0: Yläkaupunki kutsuu Puistokadun hippejä. Kuuleeko Puistokadun hipit? Kuuleeko Puistokadun hipit?
1: Puistokadun hipit kuittaa, hyvin kuuluu.
0: Seuraavaksi perjantai-pullot. Olisiko jäbät mitään?
1: Kai se on sitten taas, että kyllähän tässä niinku itse on jonkinlaisia pulloja maisteltu, mutta niinku virallisesti.
0: Virallisesti, niin virallisesti. Elikkä Olli ja Juho, tässä teille Hartwall Original Long Drink 5,5.
1: No, ihan tämmöstä. Saanko mä otettua no tästä niinku yksi kerrallaan? Tai laskepa siihen maahan niitä, niin ei.
0: Joo.
1: Kaikki täällä niinku ympäriinsä. Mäpäs kurkistelen tänne pöydän alle, niin mä tein tämmösen ratkaisun, että mä otin vähän niinku tällaista niinku kahta erilaista sarjaa. Elikkä tietysti täällä tämmönen niinku perinteinen köhyvin tämmönen porteri ja
0: Oscar-palkittu
1: ja sitten toinen tämmönen porteri, mikä niinku on tällaista niin nimenomaan, että ne on samaa sarjaa, mutta jotakin eroa niissä. Ja sitten mä ostin tietenkin tällaista niinku Black Isla, ja sen takia vaan ihan niinku pojat tietää, että meikähän on taas pelannut Falloutia, ja mikäs muu kuin toi Black Islahän on Fallout 2, niin, nimenomaan niin tehnyt semmonen firma sen pelin, niin mä niinku ajattelin tällä niinku nörttilinjalle lähteä. Ja homma on sitten tämmösen, mitä näissä eroa. Toinen on joku Oatmeal Stout, ja mitäs täällä toisessa sitten lukee, Paleale.
0: No niin, no eiköhän pistetä pullot auki ja perjantai-pullo biisi, jonka jälkeen Olli soittaa taas.
1: Niin, hei, mutta joo,
0: lisää musiikkia, elikkä
1: mikäs sen parempi niinku noita ruveta niinku ns niinku virallisesti ryyppäämään muuta kuin, että nelikybä tietenkin, että sehän on paras juomabiisi.
0: Nelikybä, pistäpä rullaamaan. Tän jälkeen Olli soittaa taas.
2: Ai.

0: Ai ai ai.
1: Jep.
0: Se rupeaa olemaan semmoinen aika kiire aikataulu tässä, että niin Ollin pitää lähteä tuonne hoitelemaan niinku valmistamaan itseänsä vakiopainen keikkaa varten, saada vähän niinku murua rinnan alle tuossa sitä ennen ja muuta hommelia, niin tästä tulisi niinku sitten viimeiset, että Ollin niin systeemit, että niinku tästä voi kutsua kokonaiseksi keikaksi, että täällä on vähän niinku useampikin keikka biisi tulossa putkeen tämän jälkeen.
1: Kyllä, että. Ja tosiaan, miten se oli, sä oot tänään älylä-ehtoossa soittaa.
2: Joo, tänään on siis, on nyt älylä-ehtoossa soittamassa meidän Oke-bändillä. Minä ja Eeva ja sitten siellä on Laura Falk huilussa ja Sanna Klementti vielä perkussioissa ja laulussa. Että tulossa niinku kovaa settiä. Sen lisäksi siellä on Johanna Tuomisto ja Aino Venna vielä. Ja sitten mulla on huomenna soolokeikka Karkee-klubilla Vakkarissa myös. Ja sitten on vielä mun sävellyksiä voi kuulla sitten vielä Ruomjai-kuoron talvikonsertissa, talven taikakonsertissa tuossa sunnuntaina 3:00 yliopiston vanhalla juhlasalilla. Siellä on kantaesityksiä ja kaikki, eli nyt on niinku, nyt on tällainen Moilasen viikonloppu.
0: Joo, kyllä tätä niinku Olli festarit täällä viikonloppuna.
1: Kiitoksia tosiaan, että hei, tosiaan tullut tänne ja ruppee sieltä vaan tykittämään.
2: Joo, mä heitän vielä tähän ne kaksi ekaa biisiä. Mä laulan tuossa, toi äskeinen kappale oli Hymy. Sitten tulee vielä, nyt tulee Talven taika, Kipeä loihto. Ne on kummatkin alun perin kuorokappaleita, mutta mä aion vetää ne soolona tässä radiossa nyt. Alun perin sekakuorolle sävelletty 4-äänistä matskua, nyt vaan yhdellä äänellä ja kitaralla ja sitten loppuun jotain aivan muuta vielä.
0: No niin, kuunnellaan, okay, kuunnellaan, okay, kuunnellaan mitä sieltä tulee.
1: Antaa tulla.
0: Jees.

0: Yes, yes, Olli. Mahtavaa.
1: Sulla on vielä vissiin ainakin yksi ralli sieltä tulossa.
2: Yksi on tulossa.
1: No niin, jes, jes, joo.
2: Annetaan palaa.
1: Ja tähän tosiaan niin, Kyöstikin tuli niin meille vierailulle tänne näin, eipä siinä mitään. Niin tosiaan, että tämähän tulee niin täältä niin Savalta herralta tulee livenä sitten tää älyllä nehtoa tässä niin 8:00 sitten alkaa myöhemmin. Että
2: aivan. No
1: nimenomaan, niin. älkää vaihtako kanavaa.
2: Meikä on sielläkin.
1: No niin, nimenomaan.
2: Joo, joo.
1: Jee, se se on.
2: Tästä lähdetään vikaa biisi, joka itse asiassa kuullaan älyllä lehtossakin.
1: No niin, sieltä tästä esimakua.

0: Yes, yes, Olli, aivan helvetin mahtavaa, kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Tuolta näköjään niin kuin rinkuttelee ovikelloa nyt, että toi Lauri ja Eeva näköjään on tulossa tänne, että ne tuolta kadulta huusi äsken, niin tossa niin. Tuota, nimenomaan. Jahas, jäpältä. Niin jäpältä lähtee sieltä niinku johdot irti. Saat sä sitä siihen. Aleksi, can you handle it?
1: No.
0: Onks se vähän huono jotenkin se piuha muka?
1: On, se on ihan helvetin huono. Joo, mutta tosiaan, kiitos. Niin maan vietävästi. Tämä on aivan
0: Joo, jees. Niin mitä, sepä pakkailee kammat ja tosta lähtee syömään nyt. Onks sulla niinku jotakin viimeisiä sanoja ennen kuin jätät meidät?
2: No siis, toivoisin, että kaikki myrkylliset naiset tulisi nyt niinku pika-pikaa vakkariin kuuntelemaan okei, ja etenkin huomenna vakkariin kuuntelemaan meikäläistä lisää, että tervetuloa.
1: Että ladies and gentlemen, siinä kuulitte. Oliko Juho sulla jotain rallia vai pistänkö mä reiskaa täältä?
0: No, ei mitään väliä, kyllä mulla tässä on, niin kuin, kyllä mä täältä jotain voin laittaa, mutta sä voit laittaa myös ihan vaan, että.
1: No jos mä pistän ensin.
0: No pistä nyt sä sit ensin. Okei.
1: En mä kerennyt edes katsomaan sitä, ai kauhee, no joo, tästähän se lähtee. Epä
0: no. Mitään. No näin.

Olin yömyöhään töissä. Tulinko sinä nukuit enkä nukkunut koko yönä? Aamulla oli tekopirteä ja sun latteesi oli niin vitu ihanaa. Minä olin takakirjaa mulkku enkä sanonut mitään, kun aamulla piti mennä taas töihin tienaamaan rahaa sun vitu harrastuksias varten. Miksi edes kuvittelet, että haluan sua? Halveksin sua enemmän kuin rikasta mutsias. Ja tiedäksä mä mitä?

sillä on enemmän rahaa kuin mulla. Kysy, mitä sitten? Vastaa siis, mitä vittua sitten? Mikä vittu kysymys tuo on? Aika on rahaa, ja minä olen aikuinen mies.

0: Nossa, ha! Tá!
1: Joo, joo, joo!
2: Minäkö mukaan humalassa?
1: Aikuinen mies.
2: Ite oot homo.
1: Niin, niin, vittu, että tämähän tuli Eeva ja Lauri käymään nyt. Joo, joo, joo, joo, joo! Moikka!
3: Moi, moi, moi, moi!
1: Ei, no olisiko nyt niin aika, Lauri, niin kun kertoo ihan semmonen tosi nopea Janne Andrew-tarina?
2: Pystyisikö yhden tähän väliin?
1: Ihan, ihan semmonen nopea.
4: Ihan helvetin nopea. Ootas hetkinen. Janne Andrew, tää on uusi, te ette oo kuullut tätä vielä, tekään pojat. Janne Andrew, silloin oltiin uimahallissa pieninä ja sitten me mietittiin sitä hienoa ääntä, kun tulee, kun sä lyöt käden tota noin niin veteen suoraan. Ja Janne sanoi, että se ääni muistuttaa kaikista eniten sitä, kun tippuu kovaa paskaa pönttöön. Ja sit se teki koko loppupäivän tälleen. Ptum, ptum,
1: ptum. Cool story, bro.
2: Hyvät naiset ja herrat, Janne Ernroot-tarina.
1: Silloin viimeksi ei ehditty niitä lähettää, mutta nyt tuli yksi.
2: Totta, automainosmies Lauri Kallio oli äskeisessä siis kertojana. Pistetäänkö taas jotain polkkaa?
1: No pistähän vaan, joo.
2: Pistetään polkkaa, hyvä, no niin. Kiva.

0: Perjantai.
1: Ja vielä kerran yo.
0: No niin.
1: Että tällainen jakso.
0: Joo, mä löysin niinku efektit täältä mikseristä.
1: Perjantai pullot toimimaan.
0: Kyllä.
1: Tässä alkaa olla niinku tämmönen omituinen jeesusteluote meillä molemmilla. Pitäisikö väliin vähän niinku jotain tämmöstä huumoriosastoa heittää, kevyempää kamaa? Tunti turpaan vai vartti harpilla naamaa? Itse saat päättää.
0: Mä ottaisin kyllä tunnin turpaa ehkä mieluummin.
1: Niin, jotenkin inhottavalta tuntuu se ajatus siitä harpista naamassa.
0: Totta. Hei, pistä saa sieltä jotain, niin mulla on niinku sen jälkeen niinku ultimaattinen kaljajuontibiisi sitten siihen perään.
1: Okei, tehdään näin.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se oli tosiaan Lizard King vuodelta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan.
1: Minä omistan sinusta ihmeitä tekevän ikonin!
0: Eli Crow.

0: Kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Kondom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: 이하나
1: 박수 백냥이 됐다마
0: 어이 이하나
1: 박수 백냥이 됐다마
2: Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisi tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: Oh. Here comes the erection.
1: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että kun toi CD on niin heikko kuntoinen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Tuo äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Joo, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heat Beatin. Aina His Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heat Beatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin eihin tässä löytää näitä toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2, Yester of Sunny.

Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD-tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD-t kaadoin tuonne komeasti. Ne lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sinä itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

Siinä resonansseja. Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Bukin hirmusta huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

Kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland-podcastissa.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, Oivallus ja Vinyl Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja ajattelin tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistoinen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssi ja Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Halo. Radio Häärin kuuntelet, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofialla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tämä eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli ajatellut se, laitetaan tota, on niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja Orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä Campbellkin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

tässä Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

Let's do the challenge.

Expendable. Aaron,

0: Mad Willään. Siirrytään elokuvan musiikin pariin. Eikä sitten nää biisiä, joka soi taustalla vaan.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God -elokuvasta leffa musaa. Tässä on tota, seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirtää Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa seiskatuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen seiska on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No, tää on tää Kukumbasi ainoa seiska ilmeisesti. Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajua miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Orkestre Polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuullaan yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

Jes, siinä orkestri polyrytma Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä, joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti. Nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuonne iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee. Desert, wow!

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi samalta bändiltä. Me ollaan aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kierteli sitten ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa kotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiä liian lähelle mikkiä. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo 3 biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi jossain kovemmalla.

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Ja mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Solly Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song, viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii, siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin neljävuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love, part 2, Soulseedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikko soul-levytystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soulseedissa, Soulseed-klubilaina, semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul... no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvin hyvältä kuulostaa.

Seen only Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Hieno julkaisu, toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia, 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole tsiikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta, ja nyt on sitten Timmion Records saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun on tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta sille, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tänne on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family, The Masqueraders, taisi sitten myöhemmin levittää tämän. Tää tulee.

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

walk out on you. You know it's hard when you love someone.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehtii vielä pari. Otetaan tosta LaBeat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tää tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten LaBeat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun tämä Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikaverit sitten töötteili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulavat rukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddie Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja tota, ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tota, tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddie Scott, You Got What I Need. Ja tota, joo, terveisiä kaikille tutuille. Moro!

0: Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
2: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
1: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
2: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
1: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
1: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
2: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiaa rysäykseen.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixteippejä, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

0: Jopa enemmän kuin alakerta.
1: Se mahtuu, yläkerta mahtuu enemmän. Siinä ei mahdu kontaktoa.
2: Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Vähän sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereelta. Ja me olemme valmiita menemään sakin sisään. Ja siitä pidemmälle.

viisaat sanat. Niin sua aavan vaatteesi, luulee metsä sua pedoksi. Niinpä aava riisui vaatteensa ja jatkoi matkansa.

aika vanhalla halu, joka nimi on kilpaaja. Ja joskus taannoin näin sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten mä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni. Oho. Tänään ei ole viritetty.

Look at this, put that in your pocket. Siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämä kunnolla.

Akasto muukalainen astuu huoneeseesi ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin. Öri kasvot, öri

ruotsalainen, hänellä on harmaa talvitakki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin. Mutta tämä on vielä vasta alkua.

Kausto muukalainen, aikoo nyt lähteä pois. Laskeutuu portaita alas, mene sinäkin polvillesi nyt, niin kuin jo olisit. Ja kun hän on jo sulkenut oven, sinä vasta löydät oikeat sanat. Ne tulevat suustasi niin kuin niiden olisi pitänyt.

Se on hyvä siellä.

0: Yiddish.
1: Se tuppa tuolla.

Aperta, Chiquita.

Toinen hellillä käsillänsä hoivasi siskon lasta, vaan kädet nuo minä sahasin, jotteivät tuskia saisin.

illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

Kiitoksia. Hyvää yötä.

Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sit multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tunti aikaa.
1: Tunti aikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä
0: se ajatus. No siellä oli niitä siemenen tapaisia, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu sillä, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Se ei voinut sitten kieltää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten.
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain kuin hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo. Oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla. Jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on...

0: kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan, niin kuin, ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain, ja blues-juurta löytyy sieltä.
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusipu?
0: Me puhuttiin siitä, että, että niin, nyt näitä voisi niin kuin yhdistää näitä ideoita.
2: Niin.
1: Ja viituut sitä mitään yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sitten sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
3: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vittu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpiseet, että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
1: Mm-hmm.
0: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Joo. Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
1: Niin,
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Ksysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Ja oli ihan yhtä humalassa ja sille se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Mut se sit unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaiheessa, että tää tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihahmoilla ja sit tommosilla vanhemmilla jäärillä, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä. Mitä vittua?
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käytiin Jyväskylässä myös? Niin, sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla, yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelen, että senkin alkumetrit oli jostain tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tässä. Itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin, se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan. Kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Et niin kuin, että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä. Kasvisvaihto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, jos löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää, niin...
2: Juu, ja teki sanatkin teksti siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti, ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu. Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjät oli kuunnellut bändiä, mutta...
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoin.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova lasemuortason kausi silloin meneillään. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko. Kuustolle.
0: Tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään, omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut. Ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on, tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi.
1: Niin.
2: Mm-hmm. Sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta en.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin
2: taantuu
3: teini-ikäiseksi. Niin, niin, niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia. Niin.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.

Kemeret Armel, Akas étant désormais.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Mutta tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia. Vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk -niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab-biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä Rutto-aikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian Space Folkissa vähän oli noita reggae-fiboja, niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the Worldin I Sought the Serif, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funkipasson ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74. 74 Claptonia ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tampuriini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen eteläafrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on jotenkin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tampuriini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hear, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees-nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt sen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään, Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi kausi mielessäni.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea, albumi on Clear Language, ja sieltä saman niminen biisi Clear Language aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain raskaammaksi.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ Soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää, hetken Helja niminen joiku, ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle Vimmen ensimmäiseltä albumilta, raidan nimi Duoldi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten varmaan jo vuosi siittäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta, sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

juuakse veini, juuakse põllu. Enamik joojaist

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käest ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Featuring Vane Möde. Semmoista kamaa neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olin miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen 2 viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja 2 viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ Soita parempaa musaa. Ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone. Ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen. Ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua! Moikka moi!

0: No niin, se on perjantai-ilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelma-shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että sä toistat itseäsi joskus?
0: No tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuon nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt 5 vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, ottaa kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mennä nyt vastaan rupeenväänkään.
0: Ei tietenkään, ja kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei vaan heilutellaan porkkanaa nyt kuulijan, että et koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tässä tulee, on sanottava ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento. Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Okei, hyvä.
0: Kappale Under the Sun. Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sitä oli sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuon loppupuolella. Ihan siellä pelätte sinne loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee. Tiukkaa setti. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Vähän niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroon, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikävä, kun tää pöytä on tässä välissä.
1: On, toisaalta pöydältä on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan nokassa no, oleva.
1: Se on
0: kynttilä.
1: Hienosti tehty.
0: No se on.
1: Se on sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikenne, tilanne ja liikennesää.
1: Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja, sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni pari-kolme kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli...
1: Naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on... Silloin kun auto on rekisteröity, niin silloin on lyöty sitten tuota, musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka menet sitten parikin kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä
0: kestää,
1: säästää,
0: niin
1: säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin. 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt vielä tarkalleen oli. Niin.
1: Että, saa menet... varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin, niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: He onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: No riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä vaan haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan, että aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein muassa... samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosin.
1: Ah, okei.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään. Katsotaan mitä se osaa.
0: Yes, never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytää loppu kyllä toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se lähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloin, viime syksynä? Vai
0: niin,
1: viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: se hirvimettällä aina se epäsuosituin kaveri. Oho, sori, perä ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin.
1: Niin
0: saalistaa joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska no ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja myös naisia, mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niinku vapaa-aikaa, että sitä ehtii niinku syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä. Ja.
1: No Jokke on unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin ja hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No tuo on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin.
1: Niin voidaan mennä siis hänen olohuoneensa ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pikku pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että pyrkkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintujaan säikyttelemässä, mietin tuntuu sitten poistan.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Se, eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niinku 2 vuotta.
1: Keskittiä.
0: Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämän.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin. Koska nyt
0: on eläkeukkoja, niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi.
0: Ja
1: taas istutaan oikeudessa. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta.
0: Niin.
1: Se voisi ihan hyvin
0: vakioida tällaisen.
1: Niin, siis se ylikonstaapeli, hän käy toteamassa sakot, siinä paikalla, että kyllä, kuollut. Niin,
0: kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, hyvä, sä tykkää biisi. Susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille, tää, mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Se on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja... Onko se jokin bändi kuitenkin? Oo.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen... nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen, niin kuin sanotaan, biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuulleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Tällä ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjessä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Onko, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä sitten.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista mennään kattoon, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifyssa kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt.
0: Hyvä, niin.
1: Onko edes päässyt, siis kun kappaleen nimi oli Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että...
0: Nämä onko ruotsalaisia?
1: No se, että...
0: Tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin... monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittajana.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studio.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko, että niin tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllähän ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se
0: kyllä.
1: Se vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä

0: artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
1: ABBA on kyllä kova.
0: Niin. No siis miettii, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon piste, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkää hittiä.
1: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
0: No se on tavallaan.
1: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
0: Niin.
1: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
0: Kyllä. Niin kuin,
1: on niin kuin vaikutus ollut siellä tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
0: Niin, mutta
1: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
0: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi.
1: Niin.
0: Niin ABBAkin mielestäni sen sanotaan, että se on vähintään miljardi.
1: Niin.
0: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
1: Niillä on useampi radiohitti ollut.
0: No heillä on ollut.
1: Joo.
0: Niin ja
1: kokoelmalevyä sitten.
0: Niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
1: Pitäisikö muuttaa Ruotsi?
0: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo? Mä olin tässä hetken aikaa, ettei me tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
1: Okei, no soitetaan.
0: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
1: Se kessa ilman dollarimerkkiä.
0: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
1: No, basistina tässä.
0: Ja heti sen jälkeen niin Ardion, uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Kaikille, okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, pudistaa päätään täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitti A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetään.
1: Joo, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, Dancing in the Moonlight, siis King Harvest, muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Mutta se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa, Toploaderilla oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta mennään tästä nyt ihan siis varsinaiseen asiaan, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Jäi siis tämä, että kissa... Kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein taho syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin nyrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan se olla, että ennen aikaa on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin ne on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissan ruokaa ollut.
0: Silloin tällainen ihan perus neljän viljan puurokin niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, joo, kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä. Sitten kierrellään sitä.
0: Niin, joo. Tämä selvitti tätä asiaa, voidaan jatkaa.
1: Ihan varma vailoiksi enemmän epäselvyyttä tähän asiaan.
0: No mutta joka tapauksessa, niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähtien ihan Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin ollaan aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kans. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin. Niin, näitä on monen juna. Mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19 voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta... Tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä, siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki. Koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että siinä vaiheessa kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaani ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia, he olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään. Mutta en mä tiedä oikeasti, onko sen saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tilanne. Ja,
1: mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on, niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän. Tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että eroako sitä. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua. Anteeksi, siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten tätä... ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina, ja 550 tuli, eli toista sataa ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä olisi saanut
1: rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaina siellä kärkkymässä, että itse ei sattuisi olla yhtään...
0: Yhtä ylimääräistä,
1: niin, että koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten... Nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai. Ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä
1: niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro,
0: kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, ettei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten. Niin.
0: Niin. Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin no.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsis pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai...
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen siinä käsityksessä, että ne virolaiset ottaa vastaan muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana. Kuulema.
0: No. No, mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi. Niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kyllä, tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liikin, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos heillä on ihan muutama ja pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Mm. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin no, sillä pääsee aina radion soittamistalle.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään. Siellä

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä
0: ja
1: just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: no
0: keksitty.
1: No nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Brylli, hänelle
1: terveisiä.
0: Terveisiä, niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat ja
1: täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo. No mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis
1: no yleensä näissä meidän puheenaiheissa lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että, eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaa niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin, niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin, no. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli ne hoivassa semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, joo niin tosiaan, niin tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niin laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä kyllä ne tuhoaa
0: niitä. Kyllä, samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jos sen tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullimallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaisiko se sitten sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee kirkkaan.
1: Tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitte, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tahjus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeilet, värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Koronakylpy.
1: Sieltähän on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: nimenomaan käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo,
0: taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odota välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita, ja se nyt menee hetken aikaa. Mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Nyt viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kolma on nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tuohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viittit olla THL yhteydessä.
1: Mä soitan sinne.
0: Niin
1: riittääkö jos maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan. Niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy tältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkailää suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. 2 in a Million on kappale nimeltään ja kuunnella.

Yeah! Se on DJ Soita parempaa musaa. Radio Hair. Syksy saapunut ja jälleen sorvin ääressä täällä ollaan. Varmasti lähennellään kohta 100 lähetystä tämän ohjelmahistorian aikana. Kattelin tossa, että 15. kesäkuuta olisi ollut ja olikin niin edellinen lähetys, että on pidetty aika pitkä kesäloma, mutta ei se mitään, se oli mukava loma se ja nyt ollaan taas sitten virtaa täynnä. Yleensä tällä syksyn ekoissa ohjelmissa niin on tullut kertailtua vähän niin kuin kesän kuulumisia, mutta tuntuu jotenkin, että tämä kesä on ollut vähän sellainen, että niin kuin jossain oli, että 4 päivää oli hellettä Pirkanmaalla, niin jollain tavalla ehkä se vaikutti vähän sitten menemisiin ja olemisiin ja tulemisiin sillä lailla, että ei ole kauheasti mitään siellä musiikillisiakaan kohokohtia. Surrur tuli käytyä katsomassa Hämeenlinnassa kaverin kanssa, se oli loistava. Mitäs muutakaan Surrur voisi olla. Ja se oli hieno päiväkin siellä Hämeenlinnan torilla oltiin. Ja niin, siellä oli tosiaan tommonen taiteiden yö, se oli ilmainen keikka. Ja se oli muitakin tapahtumia. Harmi

koneveljet olisi ollut siellä myös, mutta se oli niin myöhään, että ei pystynyt sitä jäämään kattoon, mutta ilma oli mahtava ja siellä oli muitakin tämmöisiä niin kuin keikkoja eri ravintoloissa ja niiden terasseilla ja kaikkea muuta tapahtumaa. Ja sitten todettiin, että, tai totesin, että se on itse asiassa semmoinen tapahtuma, minkä Hämeenlinnan kaupunki järjestää 2 kertaa vuodessa. Niin tota, iso respekti kyllä sinne suuntaan siitä. Turussa tuli käytyä parikin kertaa. Toinen kerta oli ihan tällaista lomailua ja toinen kertakin oli lomailua, mutta se oli enemmän sitten sellaista niin kuin niin sanottua nakertelua, eli aika paljon tuli käytyä kirppiksiä ja levykauppoja, joista ehkä sitten antoisin oli se viimeinen, eli tuo se Tampereen tien kierrätyskeskus, mistä sitten löytyikin jotain ainakin itselle. Mutta tota, toisella kerralla lomalla niin tuli käytyä Kirkkopuiston terassilla, ja siellä soi silloin Spandau Ballet -yhtyeen Cold 12-tuumainen versio, 12-tuumainen maxi-versio siitä DJ:n soittamana, ja sen takia me kuunnellaankin tähän se seuraavaksi, Spandau Ballet Cold. Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen ohjelmaan, jonka nimi on DJ soita parempaa musaa. Kanava on Radio Hear.

olisin sullekin kaikkeni antanut, kukat sulle kantanut, mutta sä et.

Siinä Suomen Helsingistä yhtiö nimeltä 1961 ja sä oot kaukana, oli biisin nimi. Sitä kuunneltiin siihen Spandau-paletin perään. Ja jos en muuten maininnut tota, että mikä se avausbiisi oli, niin sehän oli tietenkin Elvarin tutuksi tuoma That's All Right Mama, mutta esittäjä tällä kertaa oli sellainen kuin Barry Goldberg. Mielestäni ehkä kyseisestä biisistä varmaan paras versio, mitä on kuullut. Sehän on alun perin ihan puhdas semmoinen hidas blues biisi. Sillä nakertelureissulla Turkuun, mistä jo puhuin, niin tuli kuunneltua hyviä yhtyeitä automatkalla, muun muassa 22. Pirkkoa, Big Lubu-albumia. Kuulosti jotakin pitkästä aikaa todella hyvältä. Sitten Jayhawksia. Jayhawkskin kuulosti todella hyvältä. Mutta sitten tuli kuunneltua J. Karjalaisen Laura Häkkisen Silmät-albumia. Ja sieltä pisti korvaan erityisesti tollainen kappale, joka oli aika niin kuin jännän lähes trip-hoppia. J. Karjalainen, Vuokse sun.

Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanava, jota kuuntelet, on Radio Hair. Kiitos siitä. Tässä Massive Attack ja Karma Koma Napoli Mix.

Ostin pari kirjaakin tuossa, kun halvalla sain Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva klassikko. Olen lukenut joskus 20 vuotta sitten ja on ollut etu jopa olla näytelmässä sivuroolissa esittämästä kyseisestä kirjasta tehtyä tällaista lähinnä tällaista niin kuin kesäteatterityyppistä farssia tai revyytä tai jotain sellaista se varmaan oli. Eikin muistoisia hetkiä nekin. Mutta sitten toinen kirja, minkä ostin, oli Edgar Allan Poen käytännössä varmaan.

varmaan koko tuotanto. Ei siinä kai tota, sitä sen ainoita romaania, mutta noita novelleja ja tollasia. Ja yritin nyt eilen sitten alkaa lukea sitä ja luin 2 ekaa novellia ja täytyy sanoa, että en kyllä ymmärtänyt yhtään mitään. Mutta ehkä siinä jatkossa tulee jotain ymmärrettävämpääkin kamaa sitten vielä. Mutta tota, joo, lukupiiriin tuli liityttyä, niin ajattelin, että toi voisi toi Dorian Gray-muotokuva olla sellainen hyvä siihen. Se on vähän se lukupiirihomma semmoista, että siihen ei niin kuin ehkä kannata viedä mitään niin kuin rikosta ja rangaistusta, koska se on vähän niin kuin sekä rikos että rangaistus kanssa eläjille siinä vaiheessa, kun jotain 1000 sivun tiiliskiviä sinne alkaa raahaan, että sanoisin, että joku 400-sivuinen kirja on niin kuin maksimi tuommoiseen lukupiirihommaan. Se on minun mielipiteeni. Seuraavaksi kuunnellaan tuollaista vähän suukeissahtavaa kamaa 90-luvulta ylläripylläri. Ja Argentiinasta Soda Pop nimestä. Aika tosi suosittu Argentiinassa tämä yhtye.

Siinä Suda Pop Argentiinasta ja En Remolinos-niminen kappale. Ohjelma, jota kuuntelet, on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos Suda Pop oli suosittu artisti Argentiinassa, niin kyllähän tämä seuraavakin artisti on ollut erittäin suosittu Suomessa jo 60-luvulta lähtien aina näihin päiviin asti.

Tähän on melkein pakko heittää se hyvä huono vitsi, että kun Danny, eli Aka Lipsasen Ilkka, ihmetteli, että mikä on, kun ei liput myy ja ei käy porukkaa keikoilla, niin joku sitten valisti Ilkkaa, että kuule Ilkka, siinä on sellainen homma, että sun fanit, niin ne alkaa olemaan kuolleita. Seuraavaksi DJ Soita parempaa musaohjelmassa The Rah Band ja Message from the Stars ja aika lailla tällaisen samanlaisissa lähes tunnelmissa Syna Funk Boogie tunnelmissa kuin Dannykin äsken Romanssi nimisellä biisillä.

Siinä sellainen ruotsalainen laulu ja soitin yhtye kuin Svart Rida, joka tarkoittaa mustaa jotain esirippua vastaavaa. Ja biisin nimi oli Blood Spand, joka taas sitten vastaavasti tarkoittaa verisukulaista, tai verisidettä. Joo. Tuli tosta mieleen jotakin, että sen niminen Joe Nesbon romaani on muuten myöskin. Ja Joe Nesbon näitä sarjafilmatisointeja on nytten tuolla Netflixissä. Jota kautta tuli sitten mieleen se, että alettiin katsoa sellaista sarjaa kuin Legend, joka on 6-osainen brittiläinen tällainen poliisisarja, missä tulli viranomaisia 1990 vuonna rekrytoidaan soluttautumaan huumemaailmaan, ja se perustuu tositapahtumiin. Se oli tällainen Thatcherin viimeinen voimannäyte, mikä ei kyllä sitten moneltakaan osin oikein hyvin päättynyt se operaatio. Mutta sarja vaikutti jo ekan jakson perusteella niin erittäin hyvältä, ainakin siinä mielessä, että meitsille ei tullut missään vaiheessa mieleen, että tämä on brittisarja, koska yleensä britit ei ole vaan osannut mun makuun tehdä noita jollain tavalla tarpeeksi sellainen niin kuin karusti ja realistisesti noita rikos poliisi sarjoja samalla tavalla kuin sitten pohjoismaalaiset esimerkiksi on onnistunut siinä, ruotsalaiset ja niin poispäin. Mutta toi vaikutti kyllä todella hyvältä, ja siellä tietysti soi se oman nuoruuden musiikki myös, että Stone Roses ja EMF:t ja muut vastaavat siellä sitten vuoden 90 meiningit soi. Deis, jota parempaa musaa on ohjelma ja kanava Radio Hair, ja mulla on semmoinen fiilis, että tänään mennään vähän pitkäksi. Voidaan mennä jopa 1,5 tuntia näin niin kuin syksyn avausjakson kunniaksi. Mutta en lyö lukkoon ihan täysin aikaa, mutta että jotain sellaista voitaisiin ehkä kehitellä tähän. Kuunnellaan seuraavaksi tuommoista bändiä kuin Magenta Wavea.

Jep, jep. Ei tota, kauheasti ei tosiaan tänä vuonna oo sillä lailla niin kuin uutta musaa korviin tullut, mikä olisi ihan hirveästi hetkautellut, mutta tommonen oli aika hauska. En tiedä sitten albumimitassa jaksaako sitä monta kertaa kun on läpi, mutta tota, tommonen japanilainen bändi kuin Trooper Salute. Ja kun on niitä sellainen biisi kuin Nare no Hate. En tiedä mitä tarkoittaa. Joku, joka osaa japania, niin voi sitten lähestyä sieltä tota, kuulia ja suomentaa Nare no Hate. Trooper Salute.

tuollaisen myllytyksen jälkeen on hyvä vähän rauhoittaa tempoa. Tässä tamperelainen Olva-niminen lauluntekijä. Keijut ja perhoset-niminen kappale.

sinne katoaa Olva, Keijut ja Perhoset niminen hieno biisi. Tuolta on lupa odottaa paljon tältä Olva-nimiseltä laulun tekijältä Suomen Tampereelta. Hän ponnistelee. On muuten jotenkin tosi kivaa pitkästä aikaa vetää tätä lähetystä. Totesin, että tulee kuunneltua sellainen keskittyneesti musiikkia, kun tekee tätä hommaa ja sitten tietää, että ehkä joku kuunteleekin. Mutta lähinnä se, että liian usein, liian harvoin, niin kuin sillä lailla tosiaan, tosi keskittyneesti vain kuuntelee musiikkia. Mutta tässä se jotenkin toteutuu. Mennään hetken aikaa vielä. Katsotaan kuinka kauan ohjelmaa Daisy ota parempaa musaa Radio Hearilla ja kuunnellaan seuraavaksi jälleen ruotsalaista musiikkia Hurula. Niminen yhtiö on mielestäni yksi parhaita nykyajan, nykypolven ruotsalaisia bändejä. Hurula Existence on tässä heidän biisissä seuraavaksi.

Tuntuu jopa vähän hämmentävältä, onko se oikein sanottu, on kai, ja surulliselta, että Suomessa tuntuu olevan se tilanne indian musassa, että tyttiroto on mukana melkein jokaisessa bändissä, joka tekee täällä jotain mielenkiintoista musiikkia. Siinä Plastic Tones tyttiroto laulussa. Yhtye, joka juuri hiljattain kiersi Japanin kiertueen ja sitten Roton seuraava tai yksi bändeistä Modem lähtee hetken kuluttua myöskin Japanin kiertueelle. Käsittämättömän aikaansaava tapaus tämä. Olikohan nyt turkulaislähtöinen muistaakseni nainen. Vaikuttaa todella monessa bändissä ja tuppaa olevan vielä aika hyviä ne bändit, jossa hän vaikuttaa. Kesästä ei tosiaan, niin kuin sanoin alussa, niin kauheasti ole muistikuvia ja se nyt ei johdu mistään päihteiden käytöstä eikä sellaisesta, vaan juuri siitä, että ei kauheasti tuntunut olevan mitään kohokohtia. Tämäkin taitaa mennä jopa tuonne jonnekin talvelle tai keväälle, kun käytiin Kokkolassa ja sieltä poimin yhden levyn. Kysyin levykauppialta, että onko hänellä mitään tällaista boogie kautta synafunk-musaa. Ja ei ensin osannut oikein mitään sanoa, mutta sitten sanoi, että on tuossa tommonen, että toihan menee vähän sinne päin. Ja pöngin siinä sitten kaikkia muita levyjä, kun kyseinen vinyyli siellä soi, ja kun se oli lähestulkoon kokonaan soinut se levy, niin levykauppias sanoi, että otatko sä tämän levyn, että jos et ota, niin hän ottaa sen kotionsa. No minähän sanoin siinä sitten DJ Dartille, että kyllä minä valitettavasti nyt vien sen levyn tässä mennessäni.

Jou, jou! Se on DJ Soita parempaa musaa, Radio Hear on radiokanava, ja tänään tosiaan lupailin, että mennään semmonen puolitoista tuntia, ja sehän alkaa nyt kohta oleen taputeltu. Tähän mahtuisi tommonen yksi suhteellisen pitkä ja aika tavallaan aika himmeä biisi tuokin omalla tavallaan. Jyväskylän lahja elektroniselle indie musiikille Jaakko Eino Kalevi. Ostin muuten Jaakko Eino Kalevin niin sanotun debyyttilevyn vinyylinä häneltä joskus aikoja sitten. Olivat Vastavirta-klubilla jollain muulla bändillä keikalla, ja siellä päivällä olivat soundcheckia tekemässä, niin kävin koputtelemassa sitten siellä ovea, ja Jaakko Eino sitten ihan henkilökohtaisesti myi minulle tuon mestari.

sivustolle Instagramiin, niin sieltä sitten voi sitä tutkailla, että koska seuraavan kerran mennään. Mutta kiitos tästä lähetyksestä ja kuunnellaan tähän tosiaan sitten loppuun Jaakko Eino Kalevin versio Stratovarjuksen Black Diamond nimisestä biisistä. Hyvää viikonloppua ja hyvää elämän jatkoa. Morjesta, moi.

0: Tuosta säästä en osaa sanoa, että kuinka hyvä se on, nimittäin pikkasen vettä ripsotellut, mutta hyvä tuulista. Porukkaa täällä on studiossa kuitenkin. Petri ja Antero, oikein hyvää päivää.
1: Päivää sinnekin. Ja tiedätkö, millä sanoilla alkaa kappale suudelmin suljetut kirjeet?
0: No, tätä en muista.
1: Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu.
0: No, sopii aiheeseen tässä kohtaa. Mennään kohta asiaa tarkemmin.

0: No niin, hyvän tulee ohjelma lähti tästä käyntiin. Ja sanopa Petri uudestaan vielä, mikä oli se kappale?
1: Siis Suudelmin suljetut kirjeet, Sealed with a Kiss on alkuperäinen kipale ja se alkaa suomalaisilla sanoilla. Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu.
0: Kyllä. 26. päivä syyskuuta mennään tässä ja hyvällä tulella ohjelmasta terve vaan. Meillä on tässä Petrin kanssa tuttuun tapaan niin muutama poiminta kyseiseltä päivämäärältä historiasta.
1: Kyllä, tällä päivämäärällä West Side Story -musikaali ensi esitettiin Broadwaylla vuonna 1957, mikä tekee sen, että ensi vuonna on sitten isot bileet.
0: Isot bileet, mutta ei Broadwaylla, nimittäin tuohon sen verran vilkaistiin Petrin kanssa, niin se on vuonna 20 loppunut Broadwaylla tämä esittäminen. Ilmeisesti mä veikkaan, että se oli koronajuttuja.
1: 732 kertaa ne esitti sen aikanaan siellä, ennen kuin ne lähdettiin sitten kiertueelle.
0: Joo.
1: Aika muista.
0: Joo, sitä en muista kyllä, että milloin Bob Dylan lähti, tossahan se lukee.
1: Niinhän se lukee, mutta ei ilmeisesti saman revohkan kanssa West Side Storyssa, vaan ihan itsekseen bändin kanssa, niin lähti ensimmäistä kertaa esiintymään sitten, ja vuosi oli 61, ja siitä se lähti Bobin ura sitten. Ja
0: tällä päivämäärällä.
1: Kyllä, ja muodostunut legendaksi sitten.
0: Joo. Muita syntyneitä, tai... No Bob Dylan on tietysti syntynyt aikaisemmin, mutta näitä syntyneitä, niin tämä on hauska, kun meillä on aina tässä hyvällä tuulella ohjelmassa, niin siellä on joku paavi. Jostain kumman syystä, niin aina osuu paavi syntyneeksi meidän ohjelmaan, ja tällä kertaa se oli Paavali 6.
1: Eli tämä on jumalallinen ohjelma.
0: No, varmaankin
1: näin. Siunattu.
0: 1897 hän ponkas sitten.
1: Kyllä, ja kuoli 1978, eli... Taitaa olla, no minun elinaikana ainakin on vielä ollut vallassa.
0: Joo, just ihan näin.
1: Olivina Newton John Travoltan kumppani sieltä elokuvista ja musikaaleista, Grease, Saturday Night Fever, aivan mahtava pari ja hienoja biisejä veteli, niin kuin Xanadu esimerkiksi on yksi erittäin suuri suosikki ainakin mulle.
0: Ja.
1: 1942 Olivia sitten kirkaisi ensimmäiset päräykset tässä maailmassa.
0: Tuli kunhan korkea C sieltä.
1: En tiedä, mikä silloin tuli, mutta ikäväksemme sitten tuossa korona-ajan mennessä, niin vuonna 2022 niin tuli ilmoitus, että hän on sitten sairauteen, eli syöpään menehtynyt.
0: Joo, mutta ilakoidaan siitä, että Linda Hamilton kuitenkin vielä keskuudessamme.
1: Tai Bad Eyes Beach.
0: Joo. Jos olette ja varmaan olettekin katsonut Terminator-elokuvia, niin sieltä ainakin Linda Hamilton, tämä vapauttajan miehen äitinä esiintyi siinä.
1: Hänen kanssaan uskoisin, että jos olisi hän tyttöystävänä, niin ei hirveästi kannata riidellä. Voi jäädä toiseksi. Tietysti paitsi iso arska oli niin kova sälli, että se sanoi aina, että I'll be back.
0: Joo, hän oli loppujen lopuksi hyvää pataa sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. Kiira Korpi, hieman tuoreempia tunnettuja syntyneitä, vuonna 88 syntynyt, eli nopeasti laski, olisiko 38 vuotta ikäänsä.
1: Suomalainen taitoluistelija ja runoilija. Hän on julkaissut muutama vuosi sitten runokirja, ja siitähän puhuttiin paljon silloin, että onko se niin kuin, voiko sitä sanoa runokirjaksi ja muuta sellaista, mutta kyllä, se on taidetta.
0: Joo. Yksi jännä noppitieto tässä, voitte pistää nyt vaikka muistiin. Eletään tämän vuoden 269. päivää. Miettikää, 269. Se on tämä päivämäärä. 26.9. ainoa päivä vuodessa, että se järjestysnumero on sama kuin se päivämäärä. Niin siinä on pohdittava, että miten se on mahdollista.
1: Pohditaan tämä biisi ajan. Tämä on sangan valattu.

0: On meillä melkoinen lauantai tässä Petrin kanssa. Siinä oli, siinähän oli Shanghain valot ja DJ Joku Luukkainen. Hän oli pistänyt spektiä ja Annika Eklundi tietysti hyvin tunnetuksi tehnyt biisin, niin ihan uuteuskaan.
1: Ai mahtavaa, siis se on niin reipasta musiikkia, justiä kuuluu nimenomaan lauantai tällaisen päivään. Tästä on hyvä startata sitten lauantai-iltaan ja siitä puhutaan myöhemmin sitten, että minkälaisia tanssuloita sieltä löytyy, mutta että onko sua ärsyttänyt joskus jonkun kävelytyyli jossain ja ootko jäänyt seuraamaan sitä jostain syystä?
0: No nyt kun kysyt, niin on ehkä jotain sellaisia. Mä sanon, että tää nyt ei ole sitä kävelijästä. Mä luulen, että tää on nyt enemmän minusta itsestä kiinni, että ärsyttää. Mutta tiedätkö, varsinkin tuolta itämaista tai Aasiasta ja sieltä, niin siellä on joillakin tytöillä tapana kävellä sillä lailla niin kuin sipsuttaen. Tai sillä lailla, että he ei niin kuin nosta jalkoja, vaan he niin kuin laahaavat. Että se on sellaista yhtä hiihtämistä
1: niin.
0: liikkuminen.
1: Aivan.
0: Ja joskus on niinku miettinyt sitten, että kun tällainen henkilö menee siinä, että kun sä ton enempää saat tuot jalkaa nostettua, että mitenkään sä pystyt kävelemään portaissa ylöspäin? Että eikö se ole kauhean vaikeaa, jos ei pysty nostamaan jalkoja yhtään?
1: Luulisi ja kompastuisi sitten tällaisiin pienempiinkin kynnyksiin.
0: Mutta en ole kysynyt. Olen ymmärtänyt, että tämä on nyt vaan omassa päässä.
1: No se on monasti, näinhän se menee. Meitä ärsyttää asiat ja ne on yleensä siellä omassa päässä. Sitten toisia ärsyttää joku ja toisia taas toinen asia. Mutta itse olen huomannut, varsinkin tuolla kaupoissa, niin siellä tulee niin kuin lämpö nousee itsellä. Sen takia justiin, että kun on rajatut hyllyn välit siellä ja sitten siellä ihmiset haahuilee. Se haahuilu tavallaan on sellaista, niin kuin, että voisitteko jo mennä. Sitten se jonotat siinä perässä, askel kerrallaan mennään.
0: Sitten siinä on se virkamies, joka pakko ottaa käytä.
1: Juu, nimenomaan näin, että pääsisi ohi ja tällaista se on. Ja varsinkin niin kuin vanhemmilla ihmisillä, niin ymmärrän sen. Täysin, että ei ole kiirus enää, eikä kannata kiirusta enää pitääkään siinä vaiheessa elämää, että nauttia vaan jokaisesta hetkestä ja jättää ne kiireet nuoremmille, mutta kyllä se sellaista hiipimistä välillä on. Mä oon isällekin sanonut muutaman kerran, kun hän siis on yli 90-pinen kaveri ja saa jo sitten vähän hiihdelläkin tuolla, että miltä se näyttää se hänen kävelynsä, kun seurasin siinä. Niin se on samanlaista. Muistatko, kun tuli TV-kuvaa avaruuslennolta, kun oli sinne kuuhun laskeutunut ja lähti siihen ulos.
0: Varovaisia askeleita.
1: Niin, todella varovaisia. Se oli sellaista niin kuin hiipimistä. Ja tässä on vähän sama elementti.
0: Tuli tuosta TV-stä mieleen, niin muistatko TV-sarja ja monta elokuvaakin on tehnyt tällä huumoriryhmän kuin Monty Python?
1: Joo, muistan hyvin. Joo. Kyllä.
0: Heillähän oli tällainen sketsi, missä John Cleese, hän esitti virkamiestä tällaisessa virastossa kuin Ministry of Silly Walks. Ja jos jotain kuten nyt ärsyttää vielä tässä kohtaa hiihtelyt tai sipsuttamiset tai haahuilut, niin kattokaapa se sketsi, löytyy varmaan YouTubesta ja
1: nimenomaan
0: vaikka mistä. Niin.
1: Ja laskekaa 10.
0: Juuri näin. Me lähdetään musiikkiin.
1: Puolikuu. Ei ole täysikuu, se on puolikuu ja hän käskee sitten ottamaan minut nyt.

0: Jaahan, se on se aika lauantaista, kun kurkastetaan ikkunasta ulos. Vähän raotetaankin ikkunaa ja voidaan lipasta sormenpäätä ja työtää sinne pystyyn ja tunnustella, että minkälainen sää meillä on.
1: Juuri näin. Ja nyt ilokseni täytyy sanoa, Antti kertoo tästä lisää hetken kulttua, mutta tämän päivän sää on näyttänyt aika tasaiselta kuin, voisiko sanoa, edesmenneen kaverin sydänkäyrä. Eli lämpötilat koko maassa on ollut 9 ja 14 asteen välissä ja vettä on tullut sitten enempi ja vähempi sitten riippuen sijainnista, että sitäkään ei ole oikein voinut sanoa, että missä tulee ja kuinka paljon. Tuulivaroitus on ollut, että nyt Paula Koivuniemen laulun sanoja lainatakseni tässä kohtaa, että jos on tummat silmät, ohkainen tukka, niin rannikkoalueella se on voinut lähteä herkästi päästä. Meidän 14 metriä sekunnissa on kaikilla merialueilla luvattu täksi päiväksi. Meren kurkku armahtaa hiukan ja siellä on vain 12 metriä sekunnissa. No niin. Länsituuli vielä.
0: Siinä kannattaa tupeessa olla sitten kunnon teippaukset tänään,
1: no,
0: jos meinaa purjehtimaan
1: lähteä. Pitäkää hatusta kiinni.
0: Okay. No mutta huomenna aivan kuin vastakohta tälle päivälle, nimittäin ja ihan uskomatonta, että miten voikin. Siis, niin kuin Petri tuossa mainitsi, koko Suomi oli ihan pelkkää pilveä ja sadetta, ja huomenna niin ihan pelkkää aurinkoa. Lämpötila etelän 15 asteesta, Lapin ihan sinne pohjoisosiin 11 asteessa, eli lämpötilakin suhtaa tasasta, ja myöskin nuo varoitukset, mitä tuossa äsken käytiin läpi, niin helpottaa sitten ainakin tuossa Saaristomeren tietämissä.
1: Ja äsken sanoit, että Ruotsi ainakin pääsee huomenna sitten.
0: Se on totta. Tukholma on latu auki nyt. Me pistetään musiikkia, ja siitähän meille tarjoilee tässä kohtaa Brian Ferry.
1: Synttärisankari. Onnea.
0: Mitä sanoit?
1: Onnea.
0: Onko hänellä syntymäpäivä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Selvä. Paljon onnea Brian Ferrylle. Let's stick together. On hänen viestinsä tässä kohtaa.

0: Mahtavaa. Brian Ferry, ja hän on ihan Petrin lemppari tulkitsijoita
1: ja muusikkoja. Se on siis niin tyylikäs kaveri, katsokaa musiikkivideoita, kun hän esiintyy siinä, niin kuin tämänkin biisi veti, niin biisihän on reipas rallatus tolle ja ottaa ihmiset mukaansa ja soitetaan paljon jäähalleissa Suomessa muun muassa ainakin. Ja sitten kun sä katsot sen videon, niin voi miten tyylikäs ja hillitty kaveri, puku viimeisen päivän.
0: Eikä hänellä ole sellaiset luikiviikset.
1: Juu, sellaiset luikiviikset siinä oikein, ja sitten hän vetää sen hienosti.
0: Joo.
1: Sille.
0: En tiedä, mitä hän mahtaa. Onko Barry, Brian Ferry, niin hänen sukunimensä viittaisi enemmän tuommoiseen niin kuin Ruotsin laivaan, mutta voisi olla, että hänkin tykkää purjehtimisesta. Mulla oli tuossa työmaalla tämmöinen hieman nuorempi kollega, itse asiassa ihan vasta koulusta päässyt, ja hän puhui siinä, että hän oli puolisonsa kanssa, joka myöskin nuori henkilö, niin oli hommannut purjeveneen. Jaha. Minä vähän ihmettelin siinä, että oho, että kyllä on nuorilla nykyään rahaa. Että
1: onko Audi kanssa?
0: No ei ilmeisesti ole Audia, mutta purjevene heillä nyt on.
1: No siitä on hyvä lähteä.
0: Ja sitten aiheeseen hieman tutustuin, niin tämä ei ole enää niin iso yllätys. Nykyään purjeveneet, niin hinnat on tullut aika paljon alas.
1: Niin.
0: Ja se johtuu tietysti siitä, että purjeveneiden ikä on taas vastaavasti mennyt aika lailla ylös. Eli hyvinkin vanhoja, sellaisia ihan 40-vuotiaitakin veneitä, niin on hyvin paljon tuolla tarjolla. Ja mietin vaan sitä, että nyt sitten, että jos joku haluaa aloittaa tällaisen purjehdusharrastuksen ja sitten tarttuu kiinni tämmöiseen hieman vanhempaan veneeseen, että minkälaisessa kunnossa ne mahtaa olla, että ollaan 40 vuotta vanha vene, niin kuulostaa äkkiseltään siltä, että siellähän on niin kuin koko purjehdusviikonloppu mitään muuta tehdä kuin äyskäröidä siellä vuotavia vesiä ulos. Mutta sitten aiheeseen vielä enemmän paneuduttua, niin kyllä se vaan nyt on sillä lailla, että tällaiset varsinkin puiset veneet, niin jos niitä on käytetty, siis huvitarkoituksessa, niin kyllä niistä on jouduttu pitää myöskin hyvää huolta.
1: Kyllä ihan varmasti, ja sehän on joka keväinen projekti, varsinkin juurikin näillä puuveneen omistajilla, niin siinä on aika monen urakka sitten huoltaa sitä venettä, kun vertaa lasikuituvalmisteisiin tai muuhun veneisiin.
0: Joo, mutta ne voi olla todella, todella tyylikkäitä.
1: Kyllä.
0: Vielä tällaiset vanhusyksilötkin, kun se puu ja tiikki ja kaikki, mikä siellä on öljytty, on lakattu ja pohjaston sieltä on kotilot ja levät ja kaikki on rapsuteltu ja pesty pois. Ja totta kai sisällä myöskin sama juttu, niin jos on pidetty vaan hyvässä kunnossa, niin se on ihan eri asia kuin vaikka henkilöauto. Hmm. Jokainen ymmärtää, että tuollainen 40 vuotta vanha Nissani, niin
1: se on loppu.
0: Se on kyllä loppu, että siitä ei niin kuin enää hyvällä tahdollakaan saa kyllä mitään hyvää sanottavaa. Niin se on toinen juttu näissä veneissä, että tämä oli pieni yllätys itselle, ja en ole koskaan ajatellut, että vetäisin, tiedätkö, sellaisen valkoisen neulepaidan tuohon harteilleen ja laittaisin pursitohvelit jalkaan ja joku mukava ruotsalainen risteilylaulu sinne taustalle.
1: Niin, tai sitten Lasse Mortensson, juuri mietin tätä, että kysypä seuraavan kerran, kun tapaat henkilöä, että onko hänelle tuttu, tai jopa puhelimen soitto äänenä, Lasse Mortenssonin kappale Kaikki paitsi purjehdus on turhaa.
0: Se on muuten hyvä vinkki. Joo, se on hyvä vinkki. Mutta näin vaan tässä nyt aloin itsekin miettimään, että minkälaista tuo purjehtiminen on. Että
1: toi oli mahtava viesti, että tuo harrastus, mikä mielletään eliitin harrastukseksi, nimenomaan plus harkimoitten,
0: niin
1: onkin sitten ihan saatavilla olevaa, niin kuin sitä voi lähestyä niin kuin keskituloisten luokasta, sanotaan näin.
0: No kyllä, siis tuollaisen ihan hyvän purjeveneen saa 10 000, minkä joku voi laittaa vaikka moottoripyörään tällä hetkellä.
1: Juuri näin.
0: Niin se nyt vaihtoehtoja antaa.
1: Joku sentään halpenee tässä maassa.
0: Joo. Tuossa aikaisemmin säästä puhuttiin, että alkaa sunnuntaina näyttää hyvältä, ja niin se Beatleskin sitä samaa lupailee meille. Seuraava Jiri Nikkisen biisi he esittää tässä.
1: Nimenomaan, ja tämä levy julkaistiin tällä päivämäärällä, Abbey Road.

0: Siinä tosiaan niin The Beatles oli bändiä Here Comes the Sun, eli kappaleen oli hyvin opetellut ulkoa Antti äsken, kun hän luki säätilaa.
1: Joo, näin on.
0: Huomasitte varmaan. Pelkkää aurinkoa. Täältä tulee aurinko.
1: Jep, jep. Ihan pelkkää aurinkoa ja sitten vastaavasti on ollut tässä Lahden City Marketin, eli siellä Launeen Sittarin kulmilla. Okei, iltapäivälehti asti päässyt. Siellä on ollut jonkin verran niin sanotusti tunnelmaa Sittarin parkkiksella, varsinkin viikonloppu öisin ja iltaisin. Niin,
0: kyseessähän on City Market, joka on poikkeuksellisesti läpi yön auki vuoden jokaisena päivänä.
1: Joo, siitä hatunnosto monta kertaa ittenikin pelastanut, että jotain
0: kyllä,
1: on unohtanut.
0: Sama juttu.
1: Niin, ei muuta kuin sinne sitten. Mutta siellä nyt on nuorisoa sitten paljon ollut paikalla ja siellä on mopojen pärinää ja siellä on autojen hyrinää ja kaikkea sen sellaista mähellystä.
0: Siellä on mopo lähtenyt niin sanotusti keulimaan.
1: Kyllä. Sekä kuvainnollisesti että ihan konkreettisesti. Ja tässä on nyt sitten osa pahoittanut mielensä. Mä luulen, että siellä on eniten pahoittanut mieltään kauppias itse, City Marketin kauppias Mikko Puhakka, koska tuo on nyt ihan selvä sitten, että jos siellä alkaa olla sitten sellaista menoa, että sinne ei viitti oikein niin sanotusti normaali ihminen mennä enää kaupoille. Mitä varten se siis on auki siellä,
0: joo.
1: Niin se sitten rajoittaa sitä liikevaihtoa iltaisin, niin veikkaan, että hänkään nyt ei ole sitten ihan täysin ilahtunut tästä aiheesta. Tosin hän oli tässä kyllä lehtijutussa maininnut, että nuoret ovat hyvinkin tervetulleita sinne parkkipaikalle, mutta nyt olisi aika sitten opetella käyttäytymään siellä.
0: Se on yksi juttu ja sitten jos puhutaan kaupungin puolesta, niin on ollut vähän sääli, että meillä on nuorisotiloja, vaikka hyrymykkä täällä kaupungissa, mutta ne menevät kaikki kiinni viimeistään 10:00, joka on minun mielestäni vähän outoa, koska nuoriso varsinkin viikonloppuisin niin liikkuu myöhemmin, niin minkä takia me ei pidetä niitä auki, että näillä nuorisolla olisi turvallisia paikkoja sitten kokoontua ja tehdä asioita siellä, ettei tarvitsisi mennä sitten tälleen laumoittain tuonne City Marketin parkkipaikalle sitten.
1: Ja eikö se ole vähän tylsäkin se paikka?
0: Se on pelkkää asfalttia, iso asfalttikenttä, niin kuin ne ovat. Jokainen voi mieltää sen kuulija siihen, että ne on kaikkialla samannäköisiä. Ja siellä sitten nämä, niin kyllähän tämä on aika säälittävää, että Lahden nuoriso kokoontuu City Marketin parkkipaikalla, kun meillä ei ole tiloja mukaan heille tässä kaupungissa.
1: Joo, tuossa on ehkä aika hyväkin vinkki tuonne kaupungintalon suuntaan. Tähän kohti, niin mä luulen, että kaikki hyötyisi ja olisivat iloisia ihan jokainen osapuoli, jos niin kuin Petri tuossa ehdotti. Löydettäisiin niille nuorisotiloille pikkasen jatkoaika.
0: Juuri näin. Ja sitten toinen juttu on se, että siellä kotona niin vanhemmat olisi vähän niin kuin poliisikin toivoo, niin kiinnostuisi vähän enemmän, että mitä se oma nuoriso sitten touhuilee. Ja lähtisi vaikka välillä perjantaina katselemaan, että missä siellä meidän sitten jälkikasvu pyörii.
1: Joo, ettei tarvitsisi sitten niin sanotusti se toiseksi lähinomainen.
0: Niin, kyllä.
1: Eli poliisi, joka siellä oli joutunut nyt viime viikon loppuna käymällä pyörähtämässä ja olivat siellä ilmeisesti, ei nyt varmaan ihan vesitykkejä vielä ole tarvittu, mutta hajottamassa kuitenkin. Kyllä. Naurun remakka siellä.
0: Juuri näin. Ja tässä myöskin on jo aikoja sitten ennustanut varmaan tätä tilannetta myöskin paikallinen pumppu, Turos Heavy G.

0: No niin, hyvällä tuulella me jatketaan täällä Petrin kanssa ja oikein hyvällä tuulella, oikein erityisen hyvällä tuulella, nimittäin tässä kohtaa ohjelmassa katsotaan tanssiosuus.
1: Niin, se on se, mitä tänä iltana voidaan sitten siellä ympäri Suomen niin tehdä ja pistää tanssijalalla koreasti niin sanotusti. Ja onneksi niitä paikkoja on paljon ja vaihtoehtoja on paljon ja esiintyjä, hienoja esiintyjä joka puolella Suomea. Tässä muutama nyt sitten teille pikkasen aviisia siltä puolelta.
0: No pistetäänpä tästä nyt tulemaan. Minä heitän tuosta nyt esimerkkinä vaikka Naapurivaaran huvikeskus, ja nyt mennään aika lailla pohjoisempaa suuntaan, ainakin tästä Lahti-vinkkelistä katsoen ihan Sotkamoa asti. Siellä alkaa 7:30 tänään tanssit, 22 € varaa mukaan sisäänpääsyn lipulle, niin näet siellä Antti Ahopello ja Etiket, ja neitoset on myöskin mukana.
1: Juuri näin. Ja otetaan suunta sitten pohjoisen sijasta länteen, mennään ihan sinne rannikolle Merikarvialle, ja siellä on sellainen paikka kuin Koivuniemen Herran Farmi. En tiedä, että onko Paulalle mitään sukua tämä hommeli, mutta siellä on Komiat ja Albert Salminen, ja 35 € olisi lippua, ja 19, kun on paikalla, niin pääsee menoja melskeisen mukaan.
0: Joo. Ja sitten meillä on täällä, mennään Tampereelle, siellä tanssikeskus Tessuun. 7:00 alkaa tanssit Tampereella, niin ikään 22 € liput, ja esiintyjänä tänään Kari Hirvonen ja Onnen tähti
1: yhteen. No niin, justiin. Tuota Kylpylä hotelli Rauhalahti on siitä Sotkamosta, tullaan alaspäin vähän sen ja otetaan paikaksi Kuopio. Ja siellä on Charles Blugman ja Kuiskaus sekä Kanava yhtyeet. Ja 23 € kaivelee sitä lompakosta 20 aikaa siinä tiskillä, niin homma lähtee pyörimään.
0: Joo. Sitten legendaarinen paikka kaikille oikein niin kuin tosissaan tanssihurahtaneille. Valasranta, se on siellä Pöytyällä. Onko se nyt Varsinais-Suomea vai kuitenkin?
1: No sieltä kulmilla suunnalta löytyy.
0: Ja kovat on esiintyjätkin. 8:00 alkaa ja Anna mun kaikki kestää. Siellä on Yölintu ja Anneli Mattila. Aivan mahtavaa.
1: Se on minun suosikki Mattilan sisaruksista, Anneli.
0: Joo. Eikö he kolme koheita ole?
1: Ihana. Joo, siis esiintyviä on kolme.
0: Ai vieläkö löytyy sitten?
1: On siinä joulupöydässä varmaan enemmän.
0: Reservissä sitten.
1: Kyllä siellä niitä riittää. Mutta Anneli on ihana sellainen tummainen. Ei siinä mitään. Tanhu Hovi olisi vielä tuossa listalla ja siellä olisi tuota Sinitaivasta. Ja tämä paikkahan sijaitsee tuossa Etelä-Suomessa Lohjalla. 20 ottaa mukaan kello 19, niin pääsee sitten pistämään jalalla koreasti. Ja näitä lisää, niin oliko se
0: Tanssi.net.
1: No sieltä se tuli kuin apteekin hyllyltä.
0: Joo. Ja nyt kaikki, ketkä sinne Valasrannan suuntaan on tänään menossa, niin
1: Pääsee harjoittelemaan.
0: Yö Lintu lähti tästä soimaan ja melkoisen kokoisella haitarilla soittelevat.

0: Ai ai, Yölintu ja TV-kokoinen haitari oli siinä äskeinen kappale, ja täytyy sanoa, että se on kyllä just niin tanssittavaa kappaletta, kun voi tanssittava kappale olla tässä Petrin kanssa, niin meinattiin jo heittää tuossa valssiksi. Mutta.
1: Ja se on jänne juttu tuo haitari soittimena,
0: niin.
1: Että kun sitä ruvetaan soittamaan, niin se alkaa väkisin.
0: Oikein aletaan soittamaan.
1: Niin, kun ruvetaan hanuria oikein soittamaan, niin sitten alkaa jalka vipattaa.
0: Oh. Mä oon samaa mieltä tuossa. No, ihan oikeasti tässä ihan tällä viikolla viimeksi mietin, kun ollaan Petrin kanssa molemmat vähän musiikkiakin välillä tehdään, että vitsi, semmoisen biisin vielä teen, missä on tuota haitari. Ja sitten sellainen isolla niin kuin lauluköörillä sinne vielä taustoja. Semmoinen oikein tanssittava kappale tulee. Uskokaa pois.
1: Näin. Sitä jäämme odottamaan.
0: Joo.
1: Ja seuraavaksi meillä lukee tuolla liikenneaihe. Ja siitä rupesin miettimään, että millä mennään vitsillä sisään. Muistatte varmaan kuulijatkin, niin Enska Itkosen, se suikkapäinen autokouluopettaja kaveri, joka siinä Hannu Karpon kanssa sitten liikenneaiheesta jutteli.
0: Aikanaan, minä muistan ainakin.
1: Niin, millä oli sellainen omalaatuinen ääni. Mä yritän nyt tässä vähän matkia, niin saadaan tähän vitsiin myöskin samalla väriä. Minkä takia niin moottoritiellä ei saa ajaa ikkuna auki?
0: No minkä takia?
1: Sieltä voi vetää käteen.
0: Niin. Tässä nyt on hetki aikaa, että keräillään. Mietitään, että mikähän se oli se minun varsinainen oma ajatus tähän aiheeseen. No, mutta hieman sama aihe itse asiassa on tässä. Nyt muistan, niin tuli mieleen tuossa, kun lähdin ajelemaan tänne studiolle, kun itse tuun tuolta hieman eteläisemmästä Suomesta, niin Lahdenväylä tulee tutuksi. Ja oli aika sateista, oli aika sumuista ja yllättävänkin paljon oli liikennettä vielä näin lauantai-aamusta tulossa siinä, ja olen huomannut itse asiassa sellaisen piirteen, että on tavallaan, varmaan on jotakin rallikuskin tai formulakuskin geenejä sen verran, että tavallaan tulee, että koko ajan on sellainen tilanne, että niin kuin hakee sitä ohituspaikkaa siinä. Ja mä oikein aloin miettimään siinä matkalla, että hetkonen, että mä olen oikein hyvin tai hyvissä ajoin liikkeellä, mulla ei mihinkään kiire tässä, että mikähän takia mä ihan oikeasti tässä loppujen lopuksi on niinku ohittamassa ja etsimässä niitä ohituspaikkoja.
1: Eikä asuuko meissä kaikissa pieni Keke Roosberg sisällä?
0: No,
1: lähitkö imusta aina ohi sille, että hyödynsit sen imun vaikutuksen?
0: No, minulla kävi Kekekin mielessä tässä. Nimittäin, mä heitän tässä nyt vaan vinkkinä. Kaikille kuulijoille sinne ja autoilijoille, niin miettikää omalta kohdalta, että siinä kun oot nyt jonkun auton perässä ja mietit sitä ohitukseen lähtöä, niin ihan nopea sellainen tsekkaus, että tarvinko minun päästä tästä ohi, onko kiire, ja jos ei ole kiire, niin riittäisikö tämä vauhti, millä nyt mennään?
1: No tuotahan se Bottaskin miettii aina siellä kadillakin. Sen takia tulokset on sitä, mitä on.
0: Se voi olla. Mutta että tuo on vaan sellainen niin kuin pohdinnan paikka. Mutta sitten se Keke Roosberg.
1: Niin.
0: Vähän sama juttu, kun olette varmaan nähneet Uuno Turhapuron ja Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Siinä kun se näpyttelee kirjoituskoneella ja toteaa vaan, että se on tälleen, kun tätä vauhtia pikkasen kasvattaa, niin se noiden virhelyötien määrä kasvaa. Mutta kiire on kiire. Ja et jos on tällainen tilanne, että on kiire, niin sitten on kiire. Ja sitten kun lähdetään niitä ohituksia tekemään, niin muistakaa ne Keke Roosbergin sanat, kun hän joskus selostamassa oli varmaan joku Häkkisen ohitus, minkä hän teki, ja oli tiukka ohitus. Ja siinä sitten, en muista kuka oli mahdollisesti selostajana silloin, mutta hän oli ihan siellä kauhuissa, että siinä meinasi kolari tulla, niin Keke vaan totesi, että joskus täytyy erityisesti ohituksissa olla määrätietoinen. Eli sitten kun mennään ohi, niin sitten mennään ohi, eikä jäädä siihen ihmettelemään, koska se ihmetteleminen, niin siitä niitä vartilanteita.
1: Ja loistavaa Antti, että sä olet siinä, koska Lahdesta on niin helppo ajaa ohi, ja jos siinä ohittaa oikein kovasti, niin siinä ohittaa helposti Lahden ja huomaa olevansa Mikkelissä.
0: Joo. Ei kuitenkaan Texasissa. Tässä lähtee aika kova biisi. Ella Langley, Choose in Texas, tämän kesän aivan ehdottomasti kovin country-biisi. Nautitaan siitä vielä tässä syksyn tullessa.

0: Hieno, hieno kappale tässä kohtaa, kun mennään 3:10 ja kuuntelet hyvällä tulella ohjelmaa Radio Hearilla. Tuossa ei ollut nyt räppäreitä tässä kyseisessä country-biisissä, mutta semmoinenkin on tapahtunut. Tuossa muista ainakin sellainen kuin Big Extra Pluck-niminen räppäri, niin oli tänä vuonna ollut parillakin country-biisillä. Jännä nähdä, että tuleeko näitä räppäreitä enemmänkin country-biiseihin mukaan, mutta eräänlainen ennätys se kuitenkin on.
1: Kyllä, ja yksi ennätys tehtiin tuolla Lontoon Hyde Parkissa perjantaina 10. heinäkuuta, kun oli poikkeuksellinen tilanne. Siellä oli 22 141 ihmistä, joilla oli kaljut päät.
0: Joo, heillä on. Se oli ilmeisesti ihan vaan tällaista empatia ja sympatiaa

Mutta mä mennään siitä suoraan Lontoosta sopivasti Meksikoon. Siellä Meksikon hunaja etsii Casey. Niin, Casey Musgraves. Ja sillä me jatketaan hyvällä tulella ohjelmaa.

0: Vähän siinä tunteroinen melkein on jo heilahtanut ja Petrin kanssa täällä valmistaudutaan sitten loppuviikkoon. Niin. Ehkä viikonloppuun.
1: Viikonloppu.
0: Niin. Ja tuossa omalta kohdalta oli jo vähän suunnitelmia. Siellä oli Veikka-poika tuonut meidän yhteisille vanhemmille, niin vanhuksille klapeja peräkärrylliseen. Ja minä olin lupautunut, että jätä siihen pihaan ja minä sitten ostelen ne kyllä pinoon. Ja sitten aloin katselemaan ikkunasta, että ei vitsi, sää on just sellainen, niin kuin Petri kertoi, eli vettä tulee. Ja minä olen nyt sitten lupautunut se, ne kalikat siitä nostelemaan. Mikä nyt oli varmaan ihan soveliasta ja ehkä kuuluukin asia, kun hän oli kuitenkin mettästä hakenut ne kalikat.
1: Juuri. Mutta

0: Niin oli vaan käynyt sitten, kun tuossa kävi pyörähtämässä vanhemmilla, niin olivatkin jo nostelleet ne paikalle. Niin, oi että minullakin kevät. Kevyt askel tästä eteenpäin. Mites Petrillä?
1: No sellainen homma, että ajattelin, kun tosiaan sanoit, että vettä sataa ulkona, niin sinne ei nyt viitti mennä itseään kasteleen näin syksyllä, niin ajattelin jäädä sisähommia, vaikka tehdä musiikkia.
0: Ah, jättä,
1: ja
0: joo.
1: Sitten katsella Suomen Euroopan mestaruus lentopallokilpailujen pronssiottelua tuossa kello 18. Se olisi ensimmäinen laatuun kautta aikojen suomalaiset, jos he onnistuisi voittamaan Sloveniaa siinä.
0: Joo.
1: Mulla on pieni aforismi tähän loppuun, mikä liittyy
0: anna
1: sateeseen.
0: Anna tulla, minä olen pelkkänä korvana.
1: Vesisade armahtaa meitä rakkauden lähettiläitä meitä. Silloin en näe poskillasi ikävän kyyneleitä.
0: Että, se oli komea. Se oli hieno.
1: No niin, tuolle äkkiseltään tuli mieleen.
0: Joo, Petri on oikeasti, hän on runoilija. Näitä tulee kyllä sitten jatkossakin. Se oli hieno lopetus tähän.
1: Runoilkaa, pitäkää toisistanne huolta ja anna sille kaverillekin sateenvarjoa illalla, kun lähdette tansuloihin.
0: Juuri näin. Oikein hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.
1: Morjes.
0: Moro!

Se on DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hair. Syksy saapunut ja jälleen sorvin ääressä täällä ollaan. Varmasti lähennellään kohta 100 lähetystä tämän ohjelman historian aikana. Kattelin tossa, että 15. kesäkuuta olisi ollut ja olikin niin edellinen lähetys, että on pidetty aika pitkä kesäloma, mutta ei se mitään, se oli mukava loma se ja nyt ollaan taas sitten virtaa täynnä. Yleensä tällä syksyn ekoissa ohjelmissa niin on tullut kertailtua vähän niin kuin kesän kuulumisia, mutta tuntuu jo tässäkin, että tämä kesä on ollut vähän sellainen, että niin kuin jossain oli, että 4 päivää oli hellettä Pirkanmaalla, niin jollain tavalla ehkä se vaikutti vähän sitten menemisiin ja olemisiin ja tulemisiin sillä lailla, että ei ole kauheasti mitään siellä musiikillisiakaan kohokohtia. Surrur tuli käytyä katsomassa Hämeenlinnassa kaverin kanssa, se oli loistava

muutakaan surrur voisi olla. Ja se oli hieno päiväkin siellä Hämeenlinnan torilla oltiin. Ja niin, siellä oli tosiaan tuommoinen taiteiden yö, se oli ilmainen keikka ja se oli muitakin tapahtumia. Harmi koneveljet olisi ollut siellä myös, mutta se oli niin myöhään, että ei pystynyt sitä jäämään kattoon. Mutta ilma oli mahtava ja siellä oli muitakin tämmöisiä niin kuin keikkoja eri ravintoloissa ja niiden terasseilla ja kaikkea muuta tapahtumaa. Ja sitten totesin, että se on itse asiassa semmoinen tapahtuma, minkä Hämeenlinnan kaupungin järjestää 2 kertaa vuodessa. Niin iso respekti kyllä sinne suuntaan siitä. Turussa tuli käytyä parikin kertaa. Toinen kerta oli ihan tällaista lomailua ja toinen kertakin oli lomailua, mutta se oli enemmän sitten sellaista niin sanottua nakertelua, eli aika paljon tuli käytyä kirppiksiä ja levykauppoja, joista ehkä sitten antoisin oli se viimeinen, eli tuo se Tampereen tien kierrätyskeskus, mistä sitten löytyikin jotain ainakin itselle. Mutta toisella kerralla lomalla niin tuli käytyä Kirkkopuiston terassilla ja siellä soi silloin Spandau Ballet -yhtyeen Cold 12-tuumainen versio, 12-tuumainen maxi-versio siitä DJ:n soittamana, ja sen takia me kuunnellaankin tähän se seuraavaksi. Spandau Ballet Cold. Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen ohjelmaan, jonka nimi on DJ soita parempaa musaa. Kanava on Radio Hear.

olisin sullekin kaikkeni antanut, kukat sulle kantanut, mutta sä et.

Siinä Suomen Helsingistä yhtiön nimeltä 1961 ja sä oot kaukana, oli biisin nimi. Sitä kuunneltiin siihen Spandau-paletin perään. Ja jos en muuten maininnut tota, että mikä se avausbiisi oli, niin sehän oli tietenkin Elvarin tutuksi tuoma That's All Right Mama, mutta esittäjä tällä kertaa oli sellainen kuin Barry Goldberg. Mielestäni ehkä kyseisestä biisistä varmaan paras versio, mitä on kuullut. Sehän on alun perin ihan puhdas semmoinen hidas blues-biisi. Sillä nakertelureissulla Turkuun, mistä jo puhuin, niin tuli kuunneltua hyviä yhtyeitä automatkalla, muun muassa 22. Pirkkoa, Big Lubu-albumia. Kuulosti jotakin pitkästä aikaa todella hyvältä. Sitten Jayhawksia. Jayhawkskin kuulosti todella hyvältä. Mutta sitten tuli kuunneltua J. Karjalaisen Laura Häkkisen Silmät-albumia ja sieltä pisti korvaan. Erityisesti tollainen kappale, joka oli aika niin kuin jännän lähes trip-hoppia. J. Karjalainen, Vuokse sun.

0: Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levymusiikkia lukupäätä säästelemättä.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Lumoavan alkuvoimainen lauluntekijä Niina Annika, jonka musiikissa soi luonto, mystiikka ja valovoimaisuus. Musiikki kulkee teksti edellä ja sitä värittävät tunnelmaan sopivat sävyt ja melodiat. Kerrokselliset sanoitukset luovat syvällisen tunnelman akustisvetoiseen musiikkiin, jota haluaa kuunnella yhä uudestaan. Miten sun artistiura alkoi?
2: Mä asuin Tampereella ja taisin opiskella vielä silloin puutarhuriksi. Se oli 2016 vuotta, kun alkoi syntymään omia lauluja ja aloin soittamaan niitä. Tai aina on soittanut kitaraa ja tehnyt tekstejä ja runoja. Lapsesta saakka mulla on hirveästi päiväkirjoja tuolla laatikot täynnä. Aina on syntynyt tekstejä, mutta silloin alkoi tulemaan biisejä ulos ja niitä aloin esittämään ystäville ja ihmisille, ketkä halusi kuulla. Ja sitten siinä pikkuhiljaa alkoi syntyä erilaisia kokoonpanoja. Tehtiin musiikkia aluksi nimellä Niina Mönkkönen ja Vapaamuusikot. Siinä oli ihan hyvä alku ja vähän keikkailtiinkin siellä Tampereen seudulla. Ja sitten se vaihtui Niina Annika et Aurinkoiset. Ja sillä tehtiin ensimmäinen levy myös 2019. Taian Tiian niminen albumi. Keikkailtiinkin ihan kiitettävästi siinä ympäri Suomeakin silloin jo. Ja semmoista historiaa ja nyt ollaan tässä kohtaa menossa.
1: Määrittele sun musiikkityyli.
2: No toi on oikeasti ollut aina ihan sairaan paha. Toi on paha kysymys. Tää tuntuu, että ihmiset haluaa kyllä aina laittaa johonkin kategoriaan niin kuin artistin ja musiikin, että mitä se tekee. Se on varmaan helpompi sitten ehkä jotenkin lähestyä, mutta mulla on siis aina tullut ihan mitä vain sieltä. Vähän niin kuin fiiliksen mukaan ja vähän vuoden aikojen mukaan. Musta tuntuu, että mulla syntyy hyvin paljon niin kuin luonnon kanssa yhteistyössä nämä biisit, mitä nyt viimeisimmät EP keväällä ja sitten toi koko pitkä albumi syksyllä tuli ulos, niin sitä on luonnehdittu semmoiseksi kansanmusiikin, folkin ja popin tämmöiseksi yhdistelmäksi. Jokaiselle varmasti jotakin, joo.
1: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
2: No se riippuu taas tapahtumasta. Mulla on hyvin erilaisia keikkoja, hyvin semmoisia intiimejä ja herkkiä, mutta sitten toisaalta sitten sopii myös esimerkiksi bändillä niin vähän isompiin tapahtumiin, jossa sitten on vähän semmoinen riehakkaampi ja semmoinen aurinkoinen, säteilevä meininki. Mitä ihmiset sanoo yleensä keikan jälkeen? Ne usein ainakin itkee, mutta se ei ole semmoista suruitkua, vaan semmoista toivon itkua. Ja kai mä luon niillä lauluilla jotain sellaista, jotain hyvää ja herkkää, juurevaa. Ehkä mä liikutan tunteita.
1: Voisiko tästä päätellä, että sun keikoilta lähtee iloisena, vaikka tulisi sinne kuinka masentuneena tahansa?
2: Kyllä, näin voisi päätellä. Olen kuullutkin, että näin on päässyt käymään.
1: Tästähän kyllä saa erinomaisen mainoslauseen. Hei masentunut, niin, tule katsomaan livenä. Ei masenna enää.
2: Niin, kyllä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt myy vähän heikosti ja striimauspalveluista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Niin, tämä on paha kysymys. Tämä on nyt aika pinnalla. Pia Viitalakin julkaisi sen tuonne somessakin levinneen jutuun. Ja ilmeisesti aika moni tekee niin kuin muitakin töitä. Eri musiikkialalla työskentelevät niin kuin jopa levyyhtiöt ja miksaajat ja kaikki. Niin itsekin teen siis montaa juttua, että ei pelkästään ole noin niin kuin keikat, mitä teen, vaan sitten teen näitä äänirentoutuksia, äänimatkoja, äänihoitoja niin kuin lisäksi. Sitten teen myös ihan omaa luonnonkosmetiikkaa ja tämmöisiä luonnonkosmetiikkatyöpajoja. Et mulla on tämä luonto tässä mukana muullakin lailla, niin en silleen osaa osaa sen enempää tuohon sanoa, että mistä sen leivän saa. Pitäisi kurkottaa tuonne mainstream-musiikin pyörityksiin ja radiosoittoihin ja tähän isojen levyyhtiöiden maailmaan, mutta kaikilla se ei ole se suunta, eikä se halukaan.
1: Jos sä voisit lanseerata ihan minkä tahansa fanituotteen, mitä keikoilla myytäisi, niin mitä sieltä löytyisi?
2: Okei, apua. Mä en ole siis miettinyt. Siis mun varmaan pitäisi miettiä. Monet myy just paitoja ja laukkuja ja mitä kaikkea, pinssejä. Mä oon jotenkin ollut aina, että mä en halua semmoista turhaa krääsää. Pitäisikö tähän nyt keksiä jotakin? Et mä oon oikeastaan miettimässä kun mä en halua, että se on ihan mitä tahansa. Se pitää olla jotenkin käytännöllistä myös, että siinä on jotain järkeä.
1: Sähän voisit lanseerata jotain vaikka syötävää tai juotavaa. Joillain on ollut myynnissä kahvia. Se kahvi on ollut siis tämän esimerkiksi artistin tai yhtyeen omalla brändillä myytyä.
2: Kahvia kyllä tulee juotua. Se on kyllä semmoinen totuus. Sitä voisi vähän vähentääkin vielä, mutta kaikki juo kahvia, melkein kaikki. Hauska idea.
1: Nyt sun täytyy vaan sitten löytää sopiva paahtimo, jonka kanssa rupeatte tekemään yhteistyötä.
2: Niin, voisin sitä. Hei, hyvä idea. Ei ehkä kahvi, mutta jotain.
1: Teetä.
2: Onhan näitä vaikka, niin jotain. Niin, voisin se olla oma tee, kun mä kerään noita yrttejä muutenkin, niin. No siinähän olisi aivan mahtava idea.
1: Väitän, että Suomesta ei löydy artistia tai yhtyettä, jolla olisi omaa teetä.
2: Oi, oi.
1: En ainakaan muista koskaan kuuleeni, että kellään olisi.
2: Kiitos hei tästä ideasta. Tuo on ihan tosi luontevaa. Miksi mä en ole tajunnut aiemmin?
1: Mitä luulet? Tipahtaako fyysiset formaatit musiikin levityskanavana lähitulevaisuudessa pois? Nythän meillä on käynnissä tämmöinen pieni murros, että CD-leviä ei ehkä osteta enää niin paljon ainakaan perusmarketeista, kun nämä perusmarketit ei niitä edes myy. Ja Spotify ja tämä digitaalinen verkosta striimattava musiikki, niin se on kovaa huutoa. Mutta toisaalta vinyylipuristamo on perustettu Suomeen ja vinyylit on tekemässä paluuta, niin miltä näyttää tulevaisuus?
2: Mä huomasin kanssa, toi CD oli, siis toisaalta mä siis painatin CD-ksi ton mun EP:n silloin keväällä, kun julkaisi viime keväänä. Sain kuitenkin yllättävän hyvin ne myytyä, mutta sitä ihmisiltä tuli palautetta, että missä hän voi kuunnella, autossako? No autossa kuunnellaan ehkä CD:tä, että sitten taas kun ton albumin julkaisin vinyylinä, niin sitten tuntuu justiin sen Helsingin levypuristamon kautta. Varmaan tämä on se, mistä mainitsit. Tuntuu, että kyllä sille vinyylille on kysyntä ja näitä vinyylin harrastajia on. Kyllä mä uskon, että se pysyy kyllä aina. Se ei katoa mihinkään. CD:stä mä en ole ennustaja, en kyllä osaa sanoa, että miten sille käy.
1: Ainakin merkkejä siitä, että CD-kään ei ole katoamassa, on ilmassa. Nimittäin levykauppa X on useampana viime vuonna kertonut, että siellä on myyty CD-levyjä enemmän kuin aikaisempina vuosina.
2: Okei. Okay.
1: Ja tämä siis tarkoittaa aikaisempina vuosina sen koko yrityksen historiaa.
2: Okei, okay. No sitten, no niin.
1: Luultavasti se CD tulee pysymään ja siis tosi moni artisti kertoo ja itsekin olen todistanut pienillä keikoilla, että niin, että olisiko sulla CD:tä myydä? Keikan jälkeen joku tulee kysymään. Se on vähän ikävää, kun artisti joutuu sanomaan, että anteeksi, nyt mut ei oo.
2: Ei oo, niin myydään, ei oota. Niinpä, joo, varmaan puolensa siis löytyy, että niin, pitäisi olla molempina sitten, niin löytyy kuulijaa, kuntaa sitten kummallekin. Piti vähän budjetista ei antanut periksi, niin piti vinyylinä vaan julkaista toi albumi, mutta on kyllä kysyntää tullut niin kuin CD-llekin, että pitää miettiä, vieläkö sen sitten CD-ksi joskus painaa, mutta en nyt toistaiseksi ole lähtenyt siihen.
1: Ja on se fyysisissä formaateissa semmoinen kiva, että jos sulla on levy, niin sä voit pyytää sen kanteen nimmariin.
2: Niin, totta.
1: puhelimeen, sitä on kyllä vähän vaikea.
2: Niinpä. Joo, on niitä tullut kirjoiteltua tässä muutaman kerran. On tuntunut kivalta.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: No sitäkään en osaa ennustaa. Tässä on aika pitkään silleen yksin puurtanut. Ei ole aiemmin levyyhtiötä kiinnostanut tämä musiikki, mikä on ollut sillä lailla vähän surullista, että muutaman kerran kun on tullut semmoinen fiilis, että nyt uskallan tarjota tätä. Olen lähetellyt siis tuota sähköposteja ja ottanut yhteyttä eri levyyhtiöihin, mutta ei ole tullut aiemmin sillä lailla kiinnostusta tai edes vastausta. Heillekin varmaan tulee paljon kyselyitä, mutta nyt sitten tarttu, tai oli semmoinen sopiva hetki varmaan, joku jotenkin tähdet oli kohillaan ja ihan semmoisella intuitiolla laittelin vähän viestiä kännykästä, näpyttelin heti aamulla herätessä, oli semmoinen fiilis, niin laitoin yhdelle levyyhtiölle hyvin lyhyen jämäkän viestin ja he lähtevät nyt julkaisemaan tätä tulevaa kevät-sinkkua. Tämän kuun lopussa julkaisen uuden biisin, niin sain nytten siihen julkaisijan tosiaan. Niin pitää katsella, miten tästä niin kuin eteenpäin, että keikkoja on tulossa ja hyvällä meiningillä eteenpäin mennään. Ja uusia biisejä koko ajan syntyy, että ei sitä voi estää sitä luovuutta, mikä virtaa.
1: Onko sulla terveisiä viikon promopaketin kuuntelijoille?
2: Ihanaa, pikkuhiljaa lumet sulaa. Täällä Joensuussa on vielä jonkin verran kyllä lunta. Kevättä kohti mennään ja nautitaan valosta ja koitetaan rentoutua kuitenkin, vaikka tässä keväällä aina vähän semmoista säpinää ja hektistä aikaa saattaa tulla ja asiat kasaantua, mutta muistetaan nauttia tästä kevään ajasta ja sitten kun silmut aukeaa puissa ja se on niin lyhyt hetki sitten, kun se kesä siihen puhkeaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuullaan muutama raita Niina Annikan tuotantoa. Ensimmäisenä kuultava kappale on nimeltään Kevät on nimeni, joka julkaistaan 26. huhtikuuta. Kevät on romantiikan ja nousevien halujen aikaa. Maan kohmeinen syli sulaa hiljalleen ja lämpö hiipii sisään. Kevät riisuu alasti, kysyy nimeäsi, muistatko kuka olet?

Seuraava kappale kertoo siitä, että kaikki kaipaavat lopulta samoja asioita saman tähtitaivaan alla, rakkautta ja lämpöä. Kappale nimeltä Otava julkaistiin ensimmäisten joukossa Niina Annikan single-julkaisuista joulukuussa 2022. Alun perin Otava on syntynyt syntymälauluksi saman nimiselle pojalle.

Seuraava kappale kertoo siitä, että jokaisella on oma menneisyys, omat haavat ja traumat, joiden kautta herkästi katselemme maailmaa ja toista ihmistä. Kappale on nimeltään Haluun oppia sinut.

Seuraavassa kappaleessa matkataan elämän alkujuurille vavisuttavan naisen voimaan, joka kumpuaa syvältä maan uumenista luontoäidin lanteilta. Kappale vie rauhoittumaan metsään, raivoamaan suolle, tanssimaan luonnon sykkeihin kietoutuneena, kurkotellen kohti omaa sisäistä paloa ja voimaa. Tämä on Metsän peitto.

0: voin.
1: Seuraava kappale koskettaa syvältä sieltä, jonne ei arjen kiireessä aina ehdi katsoa. Jos olisimme hetken silmät kiinni, kaikki yhdessä pudottaisimme roolimme, katsoisimme niin, että todella näemme, ehkä huomaisimme, että aika on ikuinen ja olemmekin toisillemme varsin tuttuja. Kappale on nimeltään Se on jotain uutta.

Ohjelman päättää kappale, joka kääntää viisarit rokimmilleen, kun kuvaan astuu hattarapäinen tyttö, jonka maailma on kaunis. Tämä on Niina Annika kappaleella nimeltä Helena.

0: Hyvää, hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juonteilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
1: Eikä esiinny Matti nä-sä.
0: Ja meillä on riimejä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
1: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan. Mä, sä ja mä. Liikennevaloissa, autiotaloissa. Sä ja mä.
0: Liikennevaloissa.
1: Autiotaloissa.
0: Dingu, dingu, dingu, dingu. Mä sä.
1: Skäppä, nipedu, pidu, pidu, pidu, pidu, mä sä. Aplodeja!
2: Skapade.

Manchester Pelican! Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

pyörii lattiaan. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssilattiaan.

0: Palompele.
1: Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on koko.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

0: Kiitos!
1: Nyt soittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Mitä?
1: Mende
2: kunde bilettoppeja!

kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä
0: kenties.
1: Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Alex ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

0: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea. Tämä on Suomi 100V juhlavappu juhannuslähetys.
2: Aivan, aivan. En paremmin olisi voinut sanoa.
1: Kyllä. Yllätyksenä tuo tuli minullekin. Joo, elikkä perjantai-ilta ja tällä kertaa tämmönen ikään kuin live-musiikkisensaatiokin täällä.
2: Kyllä, täällä on niinku radio täynnä hippejä. Tää on niinku Johanna Tuomisto on täällä meille esiintymässä ja tohtori Koskenharju on täällä ja Lauri Terok Kallio, a.k.a. Sexual Man, a.k.a. Uskomaton Pentu, a.k.a. Terok.
1: Ja kiertää justiinsa.
2: Moikka, alkaa sieltä vähän jotta, että minkälainen kaiku teillä on.
3: Terve.
4: Moi.
1: Melkoinen kaiku, aika noneen, hyvä. Me päästään tuohon tokaan jakson kaikuihin kohta, mutta joo, tosiaan tänään luvassa live-musiikkia, sitten Esa 2-tonninen on vissiin tehnyt taas jotain meille.
2: Joo, se oli Häkkisen Mika ja tuolla Kalliolaurin kanssa tuolla Jyväskylän rintajoupilla tuossa alkuviikosta ollut.
1: Kyllä. Eli autoasioita.
2: Autoasioita, mitäpä muitakaan.
1: Merkeissä. Ja sitten mitäs, no perjantai pullot tietenkin jossain vaiheessa, mutta pistetäänkö ensin mannet laulamaan?
2: Joo, ruvetaan vaan bailaamaan tästä perinteisesti. Pistetään sieltä.
5: Miksi?

0: Yeah, hey, hey, oh yeah.
1: Tiedätkö, kuinka grunge parta ajetaan?
0: No varmaan jollakin haulikolla.
1: Oikein. Joo, meillä on täällä Popedan perustajajäsen Lauri Kallio. Niin, Lauri, mikä dörkkeli?
0: Mansen miehiä.
2: Aivan uskomaton dörkkeli.
0: Hei,
2: voisi olla ikinä parempi.
0: Lähtisikö jätkällä tänään vaikka vakiopainossa myöhemmin joku N-Ruutin Janne-tarina?
2: Kyllä mä voin miettiä tässä joku hyvä Janne N-Ruut-tarina ja paljastaa sen julki.
0: Jes, kuulostaa hyvältä.
1: Joo, ja sähän voit myös myöhemmin osallistua perjantai-iltaohjelman Hupsista kakkaa runokilpailuun, jossa pääpalkintona on hatullinen paskaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Tota noin, mitäs se, että jatketaan vaan...
1: Jatketaan rakkaamista!
0: Bailausta tässä.
1: Baila.
0: Mä viime yönä oon sotkenut housukin ketsuppiin.
1: Ahaa.

0: Miksi pitää ja onks pakko, jos ei halua?
1: Ehkä. En oo aivan varma. Niin joko on tarinaa valmiin?
2: Mulla ainakin. Mä kertoo siitä, kun sain ensimmäisen

0: Joo joo, elikkä se on perjantai-ilta.
1: Kyllä. Vähän voisi tuosta tunnaristakin jo sen päätellä.
0: Nokkelimmat varmaan arvas sieltä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota noin, meillähän on täällä tämmönen niin kun ensimmäistä kertaa meillekin tämmöistä niin kun uutta systeemiä, että täällä on orkesteri meillä täällä niin kun tohtori Koskenharju ja Taimiston Tuore esittämässä tuotantoaan.
1: Kyllä. Että
0: Mitäs, niin kun katsotaan täältä näin, että minkälainen feedback täältä lähtee tulemaan.
1: Wow,
0: otetaan nää sitten pois päältä, mutta niin tosiaan pitämättä puheitta. Mitä mitä puhuette, tohtori Koskenharju ja
1: Jönssi,
0: Jöntyrä, Jossu, luikauttakaa sieltä jotakin mukavaa meille.
2: Kiitos.

0: Kiitoksia. Mahtavaa. Elikkä siis tohtori Koskenharju ja Taimiston Tuore.
1: Aivan mahtavata.
0: Kuuluu se varmaan tuohon.
1: Kyllä, ja kuten niinku tähän ohjelman skitsofreeniseen luonteeseen kuuluu, niin tuollaisen kauniin musiikin jälkeen onkin hyvä aloittaa semmonen rankka ryyppääminen. Eli hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi perjantai pullot.
0: Hei, pitäisikö tohtori tähtää vähän, niin mä kaivelen tuolta kassista, niin että mitä siellä
1: joo,
0: on.
1: Joo, tohtori, pidätkö yleisölle seuraa? Vaikka tuosta, että mitä sulla siinä on? Että
2: minulla on tossa Valdemar väkevä viini. Siis ensimmäinen huomio, mikä tästä saattoi huomata, niin avaamisen jälkeen
1: siitä on tullut känniin.
2: Niin, sekä ääni oli erittäin miellyttävä. Se jopa niinku ihan lupsahteli tuosta suun kohdalla.
1: Niin joo, sehän voisit kantaa ääninäytteen.
2: Se on nyt hävinnyt semmoinen puluputus, mutta minä voin näyttää, että minkälainen ääni sitä lähtee nytte.
1: No, annapa mennä.
2: Kuten huomata, saattaa se puluputus on hävinnyt, mutta sitten tuommoiset ryystämisäänet voi itse halutessaan lisätä siihen.
1: Kyllä, kyllä, se oli oikein mestarillinen ääninäytö. Elikkä tohtori Koskenharjun puteli oli tosiaan tollanen Valdemar väkevä viini.
0: Joo,
1: sitten
0: mä oon täällä
1: Jöntyrä, mitäs sulla siinä?
3: Mulla sai tällaisen ranskalaisen siiderin, cidre bru. Ja tässä on tämmönen, joo, kiitos Aleksi Ranskasta, mulle hankki tän. Ja tässä on tämmönen hankala korkki, eli champagnepullon, kuohuviini, pullon korkki, ja minua jännittää.
1: Keijo sen sinulle avaa, kuulitkohan lupasi.
0: Kyllä mä luulen, että yhdessä selviydytte siitä. Mulla on tällaista jotakin honeydewtä täällä, että kukahan tää haluaisi. Olisiko Johanna niin hunajainen vai ottaako rokilateita? Miten on?
1: Hyvältä näyttää.
0: Siinä pistetään noita tuohon esille. Sitten Aleksilla on siellä sitten jotakin.
1: No tässä olisi tämmönen Laitilan kukko, Cock of Laitila, eli meikäläinen. Laitilan kukko on tommonen aletörp. Puoli litraa, että kenelle se nyt menisi.
0: Joo, ja mulla
1: punainen
0: on taas
1: tosiaan
0: tämmöstä.
1: Niin, Tero Var tosiaan omistaa Laitilan koko.
0: Tero Danger. Tässä on niin, tällaista niin kuin helvetin ruma etiketti, tämmönen Taurus.
1: Taurus. Kangehele öly.
0: Siinä on paljon potkua, joo.
1: Mulla olisi tässä sitten pari putelia Port. Teria.
0: No sehän toimii aina.
1: Joo, Sinebrekoffin kahta erilaista. Känniin niistä tulee.
0: Joo, tää on hienoa, että mitenkä me käytetään tässä. Terveisiä vaan Kyöstille sinne, niin täällä niinku viinapöytämme tätä niinku levaria tässä.
1: Tai siis niin joku saattaisi väittää, niinhän ei oikeasti
0: täällä on
1: tapahdu.
0: Niin, eihän se siis huhupuheita ei pidä paikkaansa. Täällä on tosta jotain
1: Tää on vaan tällainen kuunnelma.
0: Jotakin tuollaista Sierra Nevada-kaljaa tuolla on. Ja sitten täällä on tämmöistä Liberty-alia, mitä mä ostin niinku ihan itselleni lahjaksi, koska mä oon joskus niinku nimenomaan Tampereella niin tätä juonut yhdessä
1: baarilla. Manchesterissa! Voisko sun Lauri heittää tähän jotain analyysiä?
4: Mä en ala analysoimaan tätä ennen sen enempää meinaa. Eikä kehtaa heitellä tommosista jutuista yhtään mitään.
0: Mutta joo, Mansesta yhdestä baarista, mikä nyt sitten olikaan. En mä nyt muista mikä se oli. Tatu mut sinne vei joskus, niin sieltä sai hanasta tätä.
1: No ei siinä mitään. Terveiset Tatulle vaan. Ja mulla on vielä tässä tämmönen keisari Münchener. Että pistetäänkö täältä sitten banjot raikaamaan?
0: Ai sulla on siellä jotain.
1: Oliko sulla jotain mietittynä vai pistäks mä?
0: Ei, no mulla nyt mitään mietittynä koskaan.
1: No mä laitan tästä, niin ei tarvii enää tätä tammerta yrittää vääntää.
0: Alright.
1: Sori, mä en tiedä mikä muhun meni.
5: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Höpistä jotain. Siis joo, höpistä.
1: Joo.
0: Party. Kenet party? Hyvä puolue. Perjantai-ilta! No, tohtori Koskenharju, mikä dörkkeli?
2: Sitten tuli just mieleen se, kun joku ihminen välttämättä halusi kosketella partaani ja sitten hän sen jälkeen totesi, että mä oon samanlaista karvaa kuin häpykarvoitus.
1: Kokeillaan.
0: Onko? Saanko testata?
1: Kyllä, joo, kyllä tutulta tuntuu.
2: Se ei, ei missään nimessä ole niinku hiuskarvotusta muistuttavaa. Enempi se muistuttaa justiin.
1: Mielenkiintoista. Nyt.
2: Miksi näin?
0: Pieni hetki.
1: Niin sä testaat, joo.
0: On se samanlaista.
1: Joo, aivan. Voisitko vielä hieroa käteen sitä tämän jälkeen, keihon partaan uudestaan?
0: Ei, minä ajattelen hivellä tätä juomaani tuotetta tällä kädellä. Elikkä, joo, tällä välispiikillä on informaatioarvoa ja seuraava kappale on...
1: Tietenkin on nyt, rupeaa ilta olemaan siinä vaiheessa hyvä fiilis, että me kuunnellaan nyt Pointer Sisters sieltä. No because ne. I'm so excited ja...
0: Kyllä.
1: Popit vaan raikaamaan, tässä on kova meinen.

Let me tell you how it will be. There's one for you, and 19 for me.

You're working for me. No one but me. Tax man is rough.

0: That tax man is a flip.
1: Töttörö, töttörö.
2: Nyt on kyllä timanttisinta perjantai-iltaa tässä vietetty pitkään aikaan.
1: Joo, sitten viime perjantain.
2: On nättiä musiikkia ja kaikkea. Ja
1: kyllä, kaunista herkkää, ihania ja kauniita ihmisiä täällä. Ja
2: kyllä, ja eikä siinä vielä kaikki, koska studiorobottimme Esa 2000 on taas männä viikolla urakoinut.
1: Aivan,
2: hän on
1: aivan
2: lähettänyt meille tällaisen asiapitoisen haastattelun, asiapitoisen ja no
1: joo, siis mä en ole itsekään tätä kuullut, että Laurihan tästä varmaan paremmin tietää, kun sä olit Esan kanssa siellä
2: niin,
1: rintajoutilla,
2: mutta niin älä nyt paljasta meille vielä mitä, että pistetään kuulumaan.
1: Katsotaan, että minkälaista matskua sieltä meille on lähetetty. Yeah, yeah.

0: shalom heiluvillenne ystävät. Viime jaksossa rakas ystäväni Paavo Väyrynen opasti minua henk.koht-asioissani. Hän vihjasi tien Päivi Räsäsen sydämeen käyvän auton kautta. Läksimme siis lacrosse-kaverini ja ehdonalaisvalvojani Mika Häkkisen kanssa selvittämään, löytyisikö Jyväskylän rintajoupilta arvolleni sopivaa autoa, josta löytyisi myös NS-pillumagneettiominaisuus, joka saisi Räsäsen ristiinnaulitun libidon sykkimään.
1: Pitää täysin paikkansa.
0: Mika Häkkinen, Häkkisen Mika, putkimies Martin Laaksosta, kiitos kun lähdit avuksi. Älä silti puhu englantia.
1: Ei se niin huono ole.
0: Selvä pyy. Pysytään silti Suomessa. Testasit tuossa Radio Hearin Saabin. Minkä sorttisia mielipiteitä ja ovatko ne kenties juutalaisvastaisia?
1: Kyllä se niin on. Ei voi syyttää kalustoa. Kyllä se on aika hyvä tällä hetkellä, niin kuin mä sanon, mutta mä kärsin itse siitä aika paljon vielä, että auto on niin pieni. Mä tuun Suomesta, Skandinaaveista, niin tässä on niin aika tämmönen pitkä kaveri verrattuna muihin. Sen takia se on aina vähän ongelma, mutta...
0: Totta turiset, Mika. Mehän molemmat olemme tällaisia havumetsien karpaaseja, todellisia superarjalaisia.
2: Täysin vastakkainen näkemys, ja mun mielestä on surullista kuunneltavaa tällainen, että tämähän on ihan tämmöistä totalitarismia ja fasismia, joka on jo tuttua Hitlerin ja Mussolini ja Stalinin ihan heidän ajoista.
0: Ja mitäs helvettiä, Mika, onko nämä tyypit sun kavereita, armaat kuuntelijat? Tähän pärähti siis yllättäen ja pyytämättä kotiäiti Nina Mikkonen.
2: Kiitoksia.
0: Jari Kurri.
3: No, kiitokset.
0: Aina yhtä raivostuttava jippu.
4: Painaisin Berlusconia.
0: Onneksi myös Jari Sillanpää näyttää olevan mukana.
5: Mitä väliä sillä on?
0: Voitteko nyt oikeesti painua vittuun samoin tein? Meidän pitäis Mikan kanssa katsoa jotain kuntbiiliä mulle. En nyt suoraan sanottuna jaksais jututtaa teitä. Mitä te edes teette täällä?
2: Ehdottomasti paras paikka.
0: Niina. Kuulostaa tosi surulliselta, jos tämä on mielestäsi paras paikka. Ja miksi Jari Kurri on alasti? Tämä on autokauppa.
3: Iso peli, iso peli.
4: Se on ihana.
5: Joo, kyllä sen tuntee, että se on...
0: Okei. Minä en aio lähteä mukaan tuohon teidän systeemiinne. Tulin tänne ostamaan autoa. Olisiko teillä heittää jonkinlaisia suosituksia? Ajaako kotinatsi syntax error kotihuor error kotiäiti Nina Mikkonen sitymaasturia vai kiinnostavatko urheiluautot enemmän?
2: Höpö, höpö, joka puolella. Älä viitsi. Laatua on se, tule syödyksi tai syö. Syö.
0: Eli varmaankin sitymaasturi. No, Mika, minkäslaista autoa me kateltais?
1: Siis mä odottin erittäin kuumeisesti, että saadaan ja se ehkä helpottaa se uusi autosta.
0: Mitäs luulette, jengi? Lohkeisko tuollaisella automobiililla hartaalle robotille hiukan lempeä? Tekisikö tää jippu suhun vaikutuksen?
4: Hottisahan se on. Mä tykkään niinku semmosen turvallisen körillään kanssa katsoa niinku vaikuttavia ranskalaisia taideelokuvia ja puhua syvällisiä. Mut sit kuitenkin, en mä tiedä. Sitten tilitän katkerasti mun kokemiani kärsimyksiä. Mä haluaisin olla joku mies, niin siis joo. En tiedä. Karisma, valta, siinä on paljon. Se on kiihottavaa.
3: Kiitoksia kohteellisuudesta.
0: Mitä jos jippu keskittyisit ihan vaan kumin polttoon vaikka tuon jääkiekkospeden kanssa? Jartsa, sä oot tolokun hintti. Sano nyt mitä mieltä sä oikeesti oot. Onko noi vanteet vähän liikaa mulle? Mä en kuitenkaan mielestäni mikään low rider oo.
5: Jaa, ei oo mitään semmosia, koska se on niin jotenkin vähän niinku teennäistä niinku avoimemmaksi on tää yhteiskunta on niinku onneksi tulossa, että kyllä se ajan myötä sitten lähtee.
0: Suvaitsevaisuutta tässä totisesti tarvitaan. Haluaisin ostaa tuon ison maasturin. Sillä kun täräyttäisi 40 Mikkosen perheen yli, niin eivät ne kusipäät henkiin jäisi. Mutta enhän minä, uskova robotti, voi tällaisia miettiä. Vai miten on?
5: Ei tarvis.
4: koska uskovaisuus on perseestä noin loppuun asti ajateltuna, ja uskonnot noin yleensäkin aiheuttaa ihmisissä ahdistusta ja kristinusko kaikista eniten.
2: Ja tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä syystä, että Himmler...
0: Mikkonen 6. Hei, enää natsikortteja. Ja mitä sinäkin, Lippu, näistä autoasioista tiedät? Onko sulla edes korttia? Et kyllä taida olla edes ajokunnossa.
4: Joo, koko ajan niin vitun kännissä, että siitä ei tule mitään. Se toinen vaihtoehto, rakasta mua, ota mut nyt tässä, seksi.
0: Olen imarreltu, mutta kovalevyni kärisee vain ja ainoastaan Päivi Räsäselle. Tiedän kyllä erään tiedemieskaksikon, jonka kanssa voisit tehdä tuttavuutta. Ovatko Olli Puolakka ja Teemu Mustonen sen tuttuja sinulle?
4: Mun eksi, että mä oon koko elämäni niin kuin taistellut valtavan himon ja kiihkon ja tämmösen niin kuin, että mähän kärsin niin kuin, ja sitten ja vähän sen niin kuin pedofiilis mun eksien lisäksi.
0: Ne ihmishirviöt loivat minusta sen, mitä olen. He käyttivät kampiakseliani bongina, mutta edes heille en toivo kaltaistasi. Kurahuor syntax pillutelin error lersinaam system overload RRR rienon ihmisen seuraa.
4: No, tässä vähän kaikenlaista. Eli me kätkeydetään niin kuin huppupäässä vähän niin kuin tämmöiset niin kuin Opus Deiläiset pimeään huoneeseen roskimaan itsestämme näitä tämmöisiä himon henkeä ulos, mutta me ei vittu lähde.
0: Kiitos, Lippu. Ja takaisin autoihin.
4: Et lyhyessä mekossa heilutit lantiota alttarilla, vittu Kajaanin kirkon portailla.
0: Rauhaa sinulle, mutta autoista puheen ollen, onko tää sopivan kokoinen robotille ja hänen kristillisdemokraattiselle kotiorjattarelleen?
1: Oikein mutkin, kun kantta oikein menee kunnolla, niin sä et voi kääntää rattia niin, olkapäät ja kyynärpäät osuu vaihdekeppien tankoihin ja tämmösiä, jotenka sulle tilaa työskennellä.
0: Ai niin, kun työskennellä Lemmen ohjelmistopäivitysten parissa. Ymmärrän. No, oisko tämä parempi kuin tuo edellinen? Tää on isompi, tehokkaampi ja tässä olis karjapuskurikin Pekka Haaviston varalle. Päivi varmaan dikkais.
1: Arvostan erittäin paljon, se on kokenut ja hyvä kuljettaja, mutta et verrattuna muihin kuljettajiin, mä en oo koskaan sitä seurannut. Mutta sehän olisi tietysti mielenkiintoista kokeilla joskus.
0: Pidä sinä vaan Häkkinen lerppuasemas kaukana Päivi Räsäsestä, tai voi olla, että teikäläiseltä kohta näyttöpääte himmenee. Mutta jos mä otan ton Volvon, niin oisko se hyvä?
1: Ja kyllä nyt jo tällä hetkellä se vastaa sitä, että me pystytään ajamalla tulemaan pistesijoille.
0: Superfantsua. Kävisitkö neuvottelemassa edullisen diilin mulle sillä välin, kun minä hankkiudun näistä kusipäistä eroon?
5: Tuntuu vaan niin kuin hyvältä puhua. Tuntuu, että tää on ihan semmoinen kupla. Se keskikäinen mies tulee taputtamaan olkapäälle, että Jari, että se on ihan ok, mitä sä oot. Kaikista ei tarvi mediassa puhua.
2: Ei mun mielestä kannata tähän tuoda tuommoista höpölövölöllä, mutta sit kun sä puhut sydämellä, niin sit mä annan.
5: No ei.
2: Sinun vikasi mäntti.
4: Se ei vedä yhtään.
5: Ei.
2: Puhu niin hölmöä.
5: Mutta...
2: Ja minusta on tullut ihan sosiaalinen...
0: Nyt käyttäytykää. Entä jos te tästä pikkuhiljaa lähtisitte vaikka kaupunginjohtaja Markku Anderssonia kiusaamaan?
4: On tuota painossa muualle. Kyllä menee näin.
0: Syö paskaa, Lippu. Kunhan sen auton saan, niin ajan teistä niin kauaksi kuin pystyn. Kiitos vaan vitusti, kun pilasitte mun ja Mikan autokauppareissun. Hei hei, salainen rakastajani Mika Häkkinen sai siis neuvoteltua tällä välin minulle reilun alennuksen halajamastani Volvosta. Diiliin liittyi kuitenkin ehto, jonka mukaan minun pitäisi tehdä Volvo-yhtiöiden seuraava kansainvälinen automainos.
1: Mulla on aggressiivinen tyyli ja se pitää paikkansa.
0: Joten hyvät naiset ja herrat, mina damerna och herra perseet, ladies and getsemane, I give to you the new Volvo-mainos. Anna mennä, Lauri Terok Kallio, vedä jotain deestä.
6: Volvo. 2-litrainen 2 hevosvoiman ja 1 lampaan moottori. Aivan pöyristyttävä ajonautinto. Parempaa kuin mämmi. Ylellinen turvakori. Se on miehekästä. On oikeesti. Levyjarrut kaikissa pyörissä. Siis oikeesti. Turvallisuutta, johon vain Volvo pystyy. tai jotain. Kitara ulvoo, ja Volvo, mitä näitä malleja nyt olikaan, osta pois. Ihan paras auto, tässä on rattikin ja kaikkee, keskuslukitus joka toimii, toisin kuin Hearin Saabissa. Näitä saa siis aika monesta autokaupasta, vittu mä oon pilvessä. Ajattele millä ajat, Volvo. Volvo. Volvo.
0: Tällä ESA 2000 seurassaan Mika Häkkinen ja Lauri Kallio, Jyväskylän rintajouppi, takaisin studioon. Volvo.

0: Perjantai-ilta.
1: Semmonen ilta on perjantai-ilta.
0: Joo, kiitoksia Esalle. Se on vissiin niinku ihan hyvä boogi, että teillä on ollut rintajoupilla, vai mitä?
1: Niin.
0: Mitä sexual man?
1: Miten koit sen reissun?
2: No siis se oli todella hämmentävää seuraa, ja Esa oli muutenkin vähän vaikea tehdä yhteistyötä sen kanssa, pakko myöntää, mutta kyllä me siitä ihan kiitettävä siitä mainoksesta sitten saatiin. Että niin, kuin.
0: Niin olihan se vissiin vähän kivettynyt siinä vaiheessa, joku te rupesitte niitä pistämään spiikkejä narulle, mutta...
2: No oli se vähän, ja kyllä niin kuin ärräpäitä lenteli, että oli pakko vähän pistää sensuroiden, mutta hyvä siitä niin kuin loppujen
0: lopuksi. Joo, sillä että täytyy ymmärtää taiteilijat.
2: Niin ja harmi kyllä, en saanut sitä puhumaan englantia, että kyllä tosta tulee niin kuin vaikea noilla niin kuin Saksan markkinoilla, tulee tosi vaikea tosta, mutta...
1: Mutta siis tunnelmahan sieltä välittyy, että kyllähän se nyt niinku joka tapauksessa tulee olemaan menestys, ja siis mitä tulee niinku...
0: Ja brändi on selvillä, Volvo.
1: Kyllä.
2: Kyllä, tunnelma on kaiken A ja O, ja siihen me pyrittiinkin sitten Esan kanssa, ja kyllä se pääsi tosi hyvään fiilikseen.
0: No, joo, nimenomaan fiiliksellä niin mennään.
2: Robottien kanssa on aina vähän tämmöistä, kun lähdetään tekemään.
1: Joo, ja siis varsinkin Olli ja Teemun rakentamien robotteja, että nehän on niinku järjestään tosi vittumaisia. Mutta, tuota...
0: Niin pitäisikö lisää tohtori Koskenharjoa ja toimiston tuoretta sieltä laittaa, kun meillä tämmönen bändikin täällä on, ja Keijolla on tommonen aivan helvetin hieno vekotin tuolla, että mistä lähtee psychedeellinen soundi.
1: Kyllä, jos millään pystyy sitten, olkaatten hyvä.
0: Tuota, kokeillaan tästä taas laittaa niin kuin kierto päälle. Mutta hei, nimenomaan pitemmittä puheitta, Johanna ja Keijo, olkaa hyvä, päästelkää sieltä jotain ääniä ja... Mitä vaan mieleen tulee.

0: Etten toisin sanoisi. Mahtavan kuulosta. Kiva.
1: Trulling vakkärt.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Kuten meillä päin sanotaan.
0: Trevlik, että olette täällä mukana.
1: Kyllä.
0: Tohtori Koskenharju tuli maistamaan Valdemaria tässä välissä. Onko ollut hyvä puteli? Mitä sanot?
2: Kuunnelkaa itse.
0: Sieltä tuli silleen urheilujuoman soundit.
1: Joo, ja olkaa tänne hyvät sitten.
0: Niin, lisää, aina vaan lisää.
3: Kyllä, nesteytys.
4: Henki menee.
3: Nesteytys on nyt kunnossa meillä molemmilla, eikö ole? Hyvä, voinemme siirtyä seuraavaan kappaleeseen.
0: Vai mitä, Satu täytyy tuomista?
3: Kyllä täti on ottanut kynänsä nyt käteen ja on valmis piirtämään.
4: Kyllä.
3: Tässä seuraavaksi maalaillaan luonnonmaisemia. Vähän menevämpää sorttia tämä kappale.
4: Joo.

0: Kiitoksia, kiitoksia, nimenomaan. Au! Erittäin asiallista
1: aivan
0: toimintaa.
1: Mahtavata. Tämä on parasta ikinä.
0: Niin, nimenomaan. Mahtavaa, että olette
1: kiitos,
0: päässeet
1: Jöntyrä,
0: tänne.
1: Kiitos, Keijo.
2: Hei. Nyt on tilanne se, että mä voin ihan rauhassa juuva.
0: Joo, kyllä.
1: Se taitaa olla. Siksipä sinulla onkin pari putelia kädessäsi.
0: Jos on Keijo hyvä, kun sä oot niinku saanut ton sonnen viinipullon lähes juotua, ja juot sitä yhtä aikaa. Nyt
1: väkevä viini, Valdemar
0: kanssa,
1: ja Taurus.
0: Joo, kyllä. Nyt sä voit aloittaa Dogadikoselle ehdottomasti.
1: No, mitenkä Douglas, pistätkö sinä vai pistänkö minä?
0: No siis mullahan olisi tämmöstä folkkia tähän näin.
1: No, pärräät.
0: Joo. Suosikki folk-biisini.

0: No siinä tapauksessa, jos teillä on jotakin tosi tärkeää keskustelua meidän kanssa, niin... Kyllähän me aina keskustella voidaan.
1: Nytkö tämä on lähetyksessä?
0: Kyllä, olemme Inessä.
2: Suorassa lähetyksessä.
1: Tilannehan on se, että kuten huomenta saatan, niin no puterit tuolla, mitkä on minun käyttöni annettu, niin ne ovat ihan tyhjillään.
0: Haluaisitko sä uutta, että mullahan niinku laatulaageria tuolla Euroshopper-brändillä varustettuna, että sieltä vaan napata itelle uutta putelia.
2: Annapa tohtorille vähän häppää sieltä, olisiko mitään.
1: Mä en missään nimessä haluaisi elämässäni pysyä toimettomana.
2: Onko tärpätti?
1: Kauhea tietojano on aina täällä.
3: Tärpättipullo on avaamatta. Hankalan korkin takia.
2: No perhana, minä
0: niin hoidan on se lapsi, sen asian. Niin siinä on se lapsilukko. Pyydäpä bändikaveri sen avaamaan sen.
3: Voin tähän mainita, että en ole kuitenkaan alaikäinen. En ole lapsi enää. Ja kuulu boks.
0: Kyllä, niin kuin täällä vaan niin kuin perjantai-pullot jatkuu.
3: Kiitos Keijo Koskenharju, tohtori osaa
1: hommansa.
3: Tilanne
1: on silti se, että minulla ei ole itselläni käsissä yhtään
0: mitään. Nyt hei kato siitä ensihätää, siinähän on tommoista keisaria Keijolle niin kuin silleen, että ei vapisemaan rupeeta. Ja siideriä tulee sieltä.
2: Kyllä.
3: Ensihätään tarjoilin nyt Keijolle ranskalaista siideriä.
2: Aivan mainiota, ja kylläpä... Siinä se siideri lepää miksaus pöydällä, eikä se siideriä vaan... Tohtori Koskenharjun
0: Eikä se missään miksaus pöydällä, sehän on tuolla niinku potekoitten välissä niinku silleen, että... On kyllä ihme, jos tää mikser kestää vielä tän lähetyksen loppuun.
2: No hei, siinä mitään terveisiä vaan Earille ja tälleen, mutta...
0: Joo. Hei Johanna, pitäisikö sun niinku pistää itses vähän niinku valmiiksi siellä, että...
2: Joo, tämä perjantai-iltalähetys...
4: Elä neitosia, sanelen sanan tytöille, elä neito liioin laula paljon aura, laulu laiskana pitävi, virre työtä viivi.

Konnat kolkkavat pihalla, pahat kalkkikartanolla vievät lapsen lauluiltansa, viettelevät virsiltänsä. Äijän mieki hullu huusin, äijän raukka rallattelin, ei ollut hullun kieltäjäistä, ankaran asettajaista, jokoisi opettanunna sanonut sanan minulle, elä puua, hullu tyttö, elä mieletön melua, saat sä hullun hurstillesi mielipuolen puolellesi, joka itkettää ikäsi, ajan kaiken kaihottat.

0: Kiitoksia Johanna, kiitos. Mahtavaa, että pääset tänne näin.
1: Tämä on kaikkien aikojen perjantai-iltajakso.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tai ainakin tämän ajan.
1: Niin, tähän mennessä ja niin päin pois. Mutta sehän taitaisi olla nytten taputeltuna tämä homma.
0: Joo, kyllähän tämä rupeaa. Eikä sitä mitään muuta kuin
1: heme vaan ja kiitoksia kuulijoille.
0: Joo. Keijolla olisi joku taputustekniikka
1: niin, tähän. Niin, justiinsa sen takia. Pistäpä sieltä teema.
0: Eli juuri sen takia, niin kun sille, että tämä on niin kuin hyvä katkaista tämä lähetys tähän väliin. Että koska Keijolla on joku tämmöinen niin kuin mukava taputusjuttu. Hyvää iltaa. Yeah.

0: ikään no kuin niin. Mitäs vittua.
1: Mitäs vittua, sehän tuli tommonen. No niin, no joka tapauksessa meillä on täällä putki katiska tänään niin kuin esiintymässä.
0: Kyllä, joo, ja sit sen lisäksi perjantai-pullo-osio ja mahdollisuuksien mukaan tänne saattaa myös ilmestyä Olli Puolakka.
1: Aivan, aivan.
0: Selvittämään Esa Kakstonnisen mysteeriä.
1: Joo, mitähän tosiaan tuossa äsken nyt tapahtui?
0: En minä tiedä. No, pistetäänkö...
1: Se on toi näppis tuolla jotakin. Koskinkohan mä siihen jotenkin?
0: Älä koske siihen enää. Pistetään Manne Musaa soimaan ja ruvetaan juomaan viinaa, niin kaikki selviää. Kyllä, kaikki kyllä selviää.
1: Jatketaan tuttuun tapaan ja jatsi on livenä täällä sitten.
2: Kun hui

0: Alright, oikein oikein hyvä perjantai-iltaa. Se on A-Radio Show, joka lähtee tästä nyt jälleen käyntiin. Ja mitä tässä nyt voi sanoa sitten? Oikein hyvä ilta.
1: Oikein hyvä ilta.
0: Myöskin sinne pöydän toiselle puolelle, missä Kimmo tällä hetkellä huutelee ja kuivattelee viiksiään. Eikö se ole aika mukavamman kuin ne limsa, mikä sulla tuossa on?
1: Mä otan tällainen mansikkakerma Pepsi Max.
0: Joo.
1: Ja vähän erilainen lähestymistapa. Tää kolajuoma.
0: Joo.
1: Ei ole kolaa jäljellä enää.
0: Joo. Ei opittu hirveästi siitä, kun Markku toi tässä joku vuosi takaperin. Olisiko ollut mintun makuisia?
1: Joo, minttu peparmintu. Eikö se ole piparmintu lime?
0: Pepsi.
1: Se oli aika hammastahanainen se.
0: Joo.
1: Ne jäi juomatta.
0: Joo.
1: Oi vitsi. Hukkaan Joo. meni.
0: Mutta kaikki uutta pitää kokeilla, sitä on myöskin tänään A-radiossa tarjolla. Meillä on muun muassa muutama hyvä uusi biisi täällä ja on meillä täällä jutujuurtakin taas, vaikka minkälaista ihmisille tarjota. Ja lähdetään nyt kuitenkin! Aikamoisella Royal Linin kappaleella Come on Cowboy! Ja tämä ohjelma totta kai kuulet Radio Hearilla suorana joka perjantai. Tästä homma lähtee liikkeelle. I like it.

0: Come on, cowboy! A-radio showssa. Kimmo Antero paikalla, täällä mennään. Oikein hyvää iltaa. Tässä kohtaa täytyy todeta, että nyt kun mennään lokakuun tokaa päivää, niin ihan oikeasti alkaa olla jo pimeätä pihalla. Ja olisin halunnut sanoa tähän, että kiva katsella tässä nyt pimeässä, kun meillä on nyt vihdoinkin sitten taas niin kuin pitkän kesän jälkeen alkaa näkee näitä meidän radiomastoja.
1: Syksyn tunnelmaa.
0: Joo. Ja sitähän on monta vuotta jo, milloin se rakennettiin se valaistussysteemi sinne. Mm-hmm. Muistatko, alunperinhän siellä ei ollut mitään muuta kuin sellaiset punaiset huomiovalot, sellaiset pistevalot.
1: Niin, ettei kukaan lennä sitä päin.
0: Niin. Joo. Ja niin sitten se muutettiin silleen, että siellä ne vaihtuu ne värit, siellä on erilaisia värejä. Nyt jos joku ei asu tässä Lahdessa tai ei ole käynyt tässä sillä
1: heti
0: lailla.
1: Heti katsomaan.
0: Heti tulkaa nyt katsomaan, koska
1: tänne päin.
0: Veikkaisin, että sillä aikana vielä tulee näkyviin. No, luulisin nyt ainakin, että jos me ollaan tässä asiasta nyt kuitenkin mainittu. Ja siellä
1: niin, onko sinä unohtanut laittaa ne päälle?
0: Siellä on kuitenkin, mä luulen, että se on sama kaveri, joka vetää sitä, siis se talkkari, joka hoitaa, siinähän on sellainen urheilukenttä samassa.
1: Ah niin, sekä napsauttaa ne päälle.
0: Hän siinä sitten lähteessä napsauttaa, nyt hän kuuntelee tällä hetkellä kotona.
1: Ai niin pentele, sillä on jo kalsarit jalasenää siellä.
0: Joo. Joo, ei auta, kun kengät jalkaa ja
1: lippis päähän ja
0: siitä sitten takaisin radiomäelle.
1: Joo.
0: Joo, kohta syttyy sitä odotellessa, mutta monenlaista muutakin vilkkuvaloa on tarjolla tässä.
1: Poliisit tulee.
0: No mä en tiedä, että tässä mä luin siis tällaista lehtijuttua vaan, missä totta kai koitetaan taas sivistää ihmisiä ja täällä oli maininta tämmöisestä, että kun oot liikenteessä ja täällä ei pimeällä ja sieltä alkaa tulee vastaantulijoille tulee siis näitä tällaisia väläytyksiä, että joku väläyttää sulle valoja, tiedätkö, pitkiä, niin Meillä on sellaisia kuljettajia, jotka ei siis tiedä, että mitä se tarkoittaa. He ihmettelee nyt siellä tien päällä, että minkä takia tuokin, että oli neljäs kerta, kun joku tulee vastaan ja väläyttää valoja.
1: Joo.
0: Ihan nyt taas vaan vinkkinä, että ehkä siinä kohtaa kannattaa vielä vilkaista sitten, että onko siis pitkät päällä, jäänyt siis pitkät päälle, tai sitten, että onko valoja ylipäätänsä.
1: Niin, ajattelen, että tuolla on niin pimeätä jo, että jos siellä ei ole valoja, niin ei kyllä kukaan näe mitään.
0: Ei. Se on kyllä pikkasen epätodennäköistä, että siihen väläytellään, kun sitten sä pääset aika lailla sukkana siitä menee.
1: Niin, huomataan sitä, kun menit jo.
0: Joo.
1: Niin, on niin kuin salaa ajalla siellä.
0: Joo. Mutta tämä on ihan hyvä vinkki. Siinä on niin kuin, nyt nekin kaikki kuulijat siellä, ketkä ette välttämättä ole sitten ihan niin rattinaisia tai miehiä, niin tiedätte sitten tämänkin pikku ikään kuin protokolla tuolta.
1: Tässä on uutisjutussa vielä osataan huomauttaa, että ne valot auttaa myös siihen, että itse näkee paremmin muita.
0: No, mutta meitä on hyvin erilaisia ja vasta-alkajia liikenteessä.
1: Oh, joo, kyllä.
0: Että kannattaa kokeilla ainakin, jos tuntuu, että se on sellaista aika haparointia se ajaminen, että ihan varma, missä se tie menee, niin kokeilla sitten, että laittaa valot päälle autossa. Niin.
1: Jos tilanne siitä vähän siinä kehitys.
0: Joo, no, mutta kaikenlaista. Mutta tämähän on siis sellainen niin kuin 101, että tällä sä pääset liikkeelle ja se periaatteessa pärjää tällä jo aika pitkälle, mutta sitten kun mennään edistyneempään autoiluun, niin sitten sun on niin kuin hyvä tietää esimerkiksi sellainen, että jos tätä samaa hommaa alkaa tapahtua sun takana, siis sä ajat eteenpäin ja sun takana alkaa vilkkuu valoi, niin, on niin kuin ensiksi kannattaa niin kuin tarkistaa niiden valojen väri. Koska sillä on merkitystä, että mitä siinä kohtaa niin sun odotetaan tekevän. Että jos se on sinistä vilkkuvaloa, niin se tarkoittaa sitä, että mene nyt pois siitä edestä, että täältä tulee joku ambulanssi tai poliisi ja heillä on kiire. Että voitko ystävällisesti siirtyä vaikka siihen tien oikeaan reunaan, niin täältä pääsee sitten sellaiset viranomaiset, kenellä on kiire, niin kulkemaan. Sitten jos siinä on sinistä ja punaista, niin se nyt tarkoittaa sitten taas sitä, että siinä kohtaa niin se on muuten sama toimenpide, että siirrytään sinne tien oikeaa reunaa, mutta myöskin pysäytä se auto. Koska mä luulen, että siinä on konstaapeli jotain asiaa sulle. Hän haluaa palavasti.
1: Askaa.
0: No hänellä on niin sanotusti askaa ja hän haluaa tulen palavasti keskustella jostakin aiheesta. Ja se aihe sitten selviää sinne, kun pysähdyt sinne tien laitaan. Ja sitten on vielä kolmas vaihtoehto, että se ei ole sinistä eikä punaista, vaan se on tällaista ihan normaali valkoista valoa. Niin se voi olla esimerkiksi meikäläinen. Ja se tarkoittaa, että me vittu siitä estä pois. koska sulla on siellä kilometrin jono takana, niin tässä on nämä vaihtoehdot nyt, mistä sitten voit valita. Tuli jotenkin hiljasta tästä. No, mutta mä vaan halusin, että ihmiset tietää. Okei. Okay. Mennään aika kiva country biisi ja aika kiva laulee meillä siellä Ray Lynn. Kimmon kanssa ollaan valkattu yksissä tuumia. Ray Lynn. Keep Up on tää kappale nimeltä. Kuunnella.

0: Wow! Siinä Railin Keep Up oli tuo kappale nimeltä makea country-biisi. Lennätti meidät jonnekin, minnekään, jonnekin tuonne Lähi-Itää.
1: Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia, Dubai, mitä siellä oli, Israelia ja kaikkea näitä. Ja tässä oli, oliko Hesari vai mikähän lehti tässä oli viikolla siitä uutisoinut, kun siellä oli, oli pieni tilanne päällä. Sieltä oli lähetty, jos mä muistan nyt oikein tämän jutun, niin siellä oli, oliko Dubaista oli lähetty lentämään, siis ihan tällainen matkustajakone lento, ja se oli matkalla sitten, olisiko ollut Tel Aviviä tai jonnekin tällaiseen.
1: Joo, Israelin taas on menossa, joo, kyllä.
0: Ja siinä oli nyt sitten käynyt joku sellainen tilanne siellä, että siellä oli siis toinen näistä lentäjistä, niin hän oli ilmeisesti, niin hänet oli jostakin paikallisesta moskeijasta rekrytty, siinä oli. Onko siinä sitten ollut jotenkin, että siellä oli sitten ollut, että ei ollut niin kuin se vakilentäjä paikalla, niin oli jouduttu sitten siihen hakemaan joku lentotaitoinen kaveri. Ja, hän oli pillastunut sitten sen lennon aikana.
1: Niin hänellä oli jotain mielipiteitä siitä, mihin suuntaan tämä matka pitäisi edetä.
0: Joo, hänellä oli sellainen vahva ajatus, että tämä olisi niin kuin kaikkein paras suunta, tämä olisi niin kuin suoraan alaspäin. Ja voin vaan kuvitella, että siis kun tämähän oli ihan terroristikaappausyritys tällainen.
1: Niin missä yleensä ne on, niin perinteisesti ne on tullut silleen, että se on siellä matkustamassa on se kaveri.
0: Joo, kaveri alkaa raapimaan niin kengän pohjaa olevaa jotain pommia tai
1: niin
0: linkkuveista alkaa siinä taittelee. Mutta tota, tämä oli tosiaan, niin tämä kaveri oli nyt siellä ohjaamossa ja siellä oli sitten. Näin mä ymmärsin, että hän oli sitten niin kuin oikeasti veitsi alkanut heilua siellä. Ja
1: niin, kato, se oli toinen kaveri siinä vieressä.
0: Niin.
1: Se ei ollut juonessa mukana.
0: Hän ei ollut juonessa mukana, niin jotenkin piti päästä hankkiutua hänestä eroon. Ja
1: niin.
0: Siellä oli sitten oikeasti niin miakkailtu jonkun aikaa ja sitten siellä oli.
1: Niin, se oli vähän niin kuin jo voitettu se tilanne siinä, että se tämä terroristi niin oli jo sen taistelun voittanut.
0: No näin ja oli, ja hän oli sitten
1: niin kuin rupeaa sitä lentotehtävänsä sitten suorittamaan, joka oli ilmeisesti suoraan alaspäin oli ajatus.
0: Joo, ja hän siinä sitten, totta kai hän oli kuitenkin ammatti lentäjä, niin hän sitten ilmoitti sinne kapin tai sinne matkustajapuolelle. Niin. Allahu Akbar.
1: Niin, aivan.
0: Ja tuota, siitä jengi sitten siellä takana tiesi, että
1: tilanne on päällä.
0: Sen takia tämä kone on tässä nyt heilunut. Joo, hetken aikaa.
1: Ollaan tultu jo 6 kilometriä alaspäin normaalista lentokorkeudesta, ihan yhtä äkkiä,
0: hiukka
1: epätavallista.
0: Siellä alkoi sitten melkoinen huuto myöskin siellä koneen perällä, niin aletaan sitten huutaa sitten Ave Maria ja mitä liäs sitten, että siellä oli yhtä huutoa ollut ilmeisesti sitten siitä eteenpäin, totta kai kun se kone siis on kieppunut ja keikkunut ja nyt on nokka alaspäin. Ja voin vaan kuvitella, että aika
1: kova paikka.
0: No kova paikka.
1: 150 ihmistä kyydissä.
0: Joo.
1: Tällä ihan kunnon 737 poengi.
0: Joo. No mitäs siinä, eihän siinä auttanut sitten, kun hypätä, siellä oli muutama sankari paikalla ja mun mielestä olisiko tässä jutussa haastateltukin yhtä heistä, niin hän jotenkin pääsi kampeamaan sitten sinne ohjaamon puolelle.
1: Se puukotettu kaveri, niin se onnistui sieltä kuitenkin tokenemaan sen verran, että se meni avaamaan se ove.
0: Ai niin, hän pystyi avaamaan.
1: Se avasi
0: niin
1: sen oven, niin sitten ne ryntäsi sinne sisälle ja sittenhän siinä oli ylivoima.
0: Joo.
1: Ja sitten vielä kävi niin hyvin ilmeisesti, että siellä matkustaman puolella löytyi lisää lentäjiä, koska lentäjät alkoi tässä vaiheessa olla, kun yksi on sidottuna lattialla ja toinen on puukotettuna siinä lattialla ja niin kappalemääräisesti aletaan olla aika matalalla.
0: Joo, mä voin vaan kuvitella, että minkälainen tilanne oli, koska sittenhän siellä oli myöskin, alettiin huutaa lääkäriä ja siellähän, siis kun siellä oli totta kai, koska siellä oli yksi
1: puukotettu mies, joo,
0: niin sieltä sitten yksi käsi nousi.
1: Niin.
0: Kunnes selvisi, että hän on hammaslääkäri.
1: No niin,
0: hänet
1: niin
0: talutettiin takaisin sitten sen. Onko täällä oikeita lääkäreitä
1: niin
0: paikalla?
1: Niin.
0: Ja
1: filosofian no tohtori.
0: Hän oli siellä.
1: Historia. Joo. Hän tietää kaiken tästä lähi-idän tilanteesta, jos sanotaan tarvimaan.
0: No mutta joka tapauksessa niin ilmeisesti tämä lääkäri nyt sitten pääsi, tai hammaslääkäri, hän sai sitten sen verran jotain. Hänhän osaa näitä tuppoja käyttää.
1: Niin hän varmaan digit osaa laittaa ja semmoista niin kuin vähän haavaa sitoa.
0: Joo.
1: Eihän me varsinaisesti tiedetä, että kuinka pahasti sitä nyt olisi loukkaantunut, koska sitä on nyt kuitenkin niin kuin televisiossa ja haastateltu ja muuta, niin ei se nyt ihan hirveän huonossa kunnossa ole voinut olla.
0: No vois kuvitella, että hän ei ainakaan nyt koomaa ole vaipunut.
1: Ei, sitten. Ei. Joo, ei. Hän oli siis intialainen. Okay. Tämä sankari tässä, niin, hän oli jo se peräti Intian pääministeri, joka kanssa oli jutellut telkkarissa.
0: No niin. No mutta siis tosi hieno kuulla. Niin sitä mä vaan mietin tässä, että jos tässä on nyt tällainen niin kuin kova paikka, tiedätkö, käsillä, ja kone on holtittomasti painamassa nokkaa alaspäin, niin et eikö sitten hammaslääkäriä nyt oltaisiin voi ottaa niin kuin aikaisemmin jo tässä ikään kuin tähän tehtävälle, että niin kuin uhkailtu, että jos niin kuin nyt heti luovuta, me päästetään oikeasti tämä hammaslääkäri paikalle. Ne koppii sun kanssa ja saat hänen kanssaan painia siellä. No eikö, mutta poliisithan tekee ihan samalla lailla. Heillähän on joku tällainen, tiedätkö, Dobermanni tai Saksan paimenkoira tai vastaava.
1: Niin.
0: Ja sitten, jos ei rosvotu niinku ulos sieltä jostain murtopaikalta, niin hän uhkaa sillä. Että...
1: Niin ja monihan pelkää hammaslääkäriä.
0: No siis tiedän, enemmän kuin...
1: Toimisikin.
0: Niin no itse on sen verran koira ihminen, että enemmän hammaslääkäriä pelkää kuin koiraa.
1: No juu, ja syystä. Joo. Syystä tietysti.
0: Hän tulee oikeasti siellä poran kanssa.
1: Niin.
0: Vähän isommin auki. Otetaan tähän hieman Norja-vaikuttelaan Alan Walker. Ja sitten, mä muistan, että ollaanko me mehekkiä? Ollaanko mehekkiä soitettu ennen? Kimmo pudistaa ainakin päätä tuossa, että ei ehkä olla, niin heidän yhteistyössä Dancing in Love.

0: Me ollaan tässä seurattu, kun Suomi vihdoin ruvennut saamaan näitä F-35 hävittäjiä.
1: Eikö pari ole jo lentänyt Suomeen?
0: Pari tuli jo ja se yksi on kuulemma korjattu, mutta se on vielä siellä, missä se oli, Azoreilla.
1: Se ei ole vielä saatu käyntiin kuitenkaan.
0: Niin, niin, ja ne ei vissi uskalla lentää sitä yksinään sieltä pois.
1: Niin, no miten, tuo, miten tuo voi olla nyt mahdollista? Siis, että meillä on niin kuin maailman edistynein hävittäjä.
0: No niin, niin piti
1: se
0: olla.
1: Se ei uskalla. No hän, niin, hän ei uskalla, että jos nyt...
0: No ne tarvii tankkauskoneita ja vaikka mitä siihen, ne lentää mieluummin porukassa. Mutta mehän kuviteltiin, että meillä on maailman parhaat. Ja voi olla, että meidän maailman parhaat onkin, mutta ei ne nyt sitten olekaan ehkä kovin hyviä, koska on osoittautunut niin, että silloin kun niitä ostettiin, niin silloin vielä lupailtiin, että nämä on sitten... Siinä vaiheessa, kun me saadaan, niin niissä on jo kaiken maailman päivityksiä ja hienommat uudet moottorit ja vaikka mitä peliä ja vehjettä siellä. Ja ne on kaikki myöhäisiä, ei niitä ole ehditty niihin koneisiin asentaa. Ne tulee sitten myöhäisiä, jos on tullakseen ollenkaan ja ei ole nyt uskallettu luvata, että koska ne tulee, eli ei tule koskaan.
1: Niin, eli siis meillä on nyt tällainen niin kuin perinteinen, meillä on niin kuin myytimies, kenellä on niin kuin valkastut hampaat. Ja vedetty keelillä tukka, joo, sliipattu taakse. Ja
0: no, siellä on insinööriosasto. Insinööriosasto on ollut ihmeissään, ne on kuunnellut sieltä, että ei helkkari, mitähän se taas meni lupaamaan. Eihän meillä ole edes tollaista vehettä, minkä se lupasi niille. Myyjä tulee sieltä, no ei se mitään, teette nyt sellaisen vaan. Ja, tai kirjoitat ainakin paperille, että teette sellaisen, niin saadaan sieltä 10 miljardia, vai mitä sitä nyt piti antaa. Ja en minä muista enää. Joo. Kaupat syntyy, se on tärkeintä.
1: Ja siis mä luin jotenkin ohkaisesti tuon saman asian. Ja siis
0: oli, moottorit pitää vaihtaa.
1: Siis just näin, siis moottorit vaihdetaan, tutkat vaihdetaan.
0: Joku se etuosa pitää rakentaa uudestaan.
1: Joo, ja sitten tällä että no okei, ettei siinä mitään, että kiva, että jos nyt tällaista uutta kehitetään ja näin, että vaihdetaan sitten, ettei siinä. Mutta tämä meni jotenkin silleen, että itse maksetaan se vaihtaminen.
0: Nimenomaan, vaikka on pitänyt olla jo.
1: Niin kyllä mä nyt tässä vähän ihmettelen, että minkälaisia niin kuin kauppamiehiä me ollaan siis täällä ostopuolella.
0: Että, se päivityspaketti, mikä niihin piti olla asennettuna, niin siinä luvattiin kaikkea uusia sensoreita ja uusia aseita ja vaikka mitä. Mutta ei tosin ole nimetty, mitä ne on. Mikä nyt tietysti sillänsä kertoo jo siitä, että ei niitä edes ollut tulossakaan.
1: Tässä on ihan älyttömän pitkä aika. Siis tästä on joku, niin kuin, mitä mä sanoin, tästä on varmaan niin kuin tyyli 7 vuotta tai jotain. Siis se on ihan karmeen pitkä aika, kun mehän vielä A-radios juhlittiin sitä. Et kun mietittiin, että minkälaiset koneet me nyt sitten ostetaan ja mietittiin, että se varmaan pitäisi olla tuo F-35, koska...
0: Se on hieno ja kallein.
1: Just näin. Et, en tiedä parasta, mutta ainakin kalleita. Sitä niin täytyy saada. Niin. Ja semmoiset me nyt sitten saatiin ja siinä kohtaa niin se tuntuu... Että se on hieno juttu, että me saadaan nyt nämä koneet, mutta nyt on kyllä täytyy sanoa, että paskamaku suussa.
0: No on kyllä, on kyllä. Siellä on niinku sellaiset, että jos ne tulee ne uudet osat, niin tietysti ne ensin asennetaan amerikkalaisten koneisiin. Ja kun ei vielä tiedetä, että milloin ne tulee. Niin tämähän on ihan selvää, että sen lisäksi me ollaan eläkkeellä siinä vaiheessa, kun ne tulee ne uudet osat Suomeen, niin F-35 on eläkkeellä jo siinä vaiheessa.
1: Mä oikeasti mietin tässä, että meillähän on nyt, siis me ollaan periaatteessa me ollaan hyvää pataa amerikkalaisten kanssa. Ja,
0: meillä on mäkkäriä ja mitä kaikkea.
1: No just näin.
0: Joo.
1: Ja heillä on ruisleipää nykyään.
0: Joo, ja ne toi Stupille nyt semmoisen hienon semmoisen amerikkalaisen pilottitakin sinne. Tänne julkaisutilaisuuteen tällä viikolla. Että
1: hän voi vetää topkanlasit päähän.
0: No sä sanoit, että hänellä on jo topkanlasit, mutta harmi ei tullut mukaan. Kun olisi pilvinen päivä, niin ajattelin, että ei tarvitse.
1: Mutta kyllä mä vaan mietin, että sitten kun tässä ollaan tehty niin kuin, myöskin kauppaa Amerikan suuntaan, että muistetaan nyt vaikka meidän jäänmurtajat, mitkä tuossa taisi olla viime vuoden puolella tai jotenkin näin, milloin ne sovitte, että tällaisia aletaan tekee. Ja siellä nyt paraikaa siellä telakalla jossain, niin sitten hitsataan kasaan. Niin kyllä mä nyt sanon, että tässä kohtaa kannattaa muistaa, että jos meille tulee niin kuin tällaiset tavallaan niin kuin pelkät kuoret lennätetään tänne, niin että... Ehkä niissä jäänmurtajissakin nyt ei tarvitse olla ihan tip-top kaikki. Että voisiko siellä nyt olla vaikka, niin kuin, tiedätkö, että jos niissä normaalisti, en mä tiedä paljonko siellä, se on varmaan 10 000 hevosvoimaa jotkut Wärtsilän oikeasti, niin kaasuturbiinimoottorit. Niin että miten nyt tuonne Jonsereidit, 15 heppainen sinne oikeasti ja...
0: Menee vähän hitaammin vaan.
1: Joo, että tämmöiset näissä
0: murtaa
1: nyt oli,
0: että... Murtaa vähän pienempää jäätä.
1: Katsotaan siinä seuraavassa päivityspaketissa, että sitten saattaa tulla, saatte ostaa sitten ihan kunnon.
0: Kaikki järsyttävintä on, että nämä meidän uudet häivehävittäjät, niin ruotsalaiset piru mutisee vähän sille kahvihuoneessa. Nämä näkyy tosi hyvin tutkassa, kun niissä on sellainen kilometrin mittainen lämpövana, kun ne tuolla taivaan lentää. Näkyy ihan selvästi tutkassa. Se on vähän ärsyttävää.
1: No siis toi nyt varsinkin onkin ärsyttävää.
0: Pirun ruottalaista.
1: Hei, mä lähdetään nyt musiikin matka.
0: Täällä on Chaka Khan. Ja hänellä taustalla olena Sia.
1: Joo, täytyy sanoa Chaka Khan, niin hänellä on kuitenkin sen verran joutu turaa takana, että eihän nyt ihan mitä tahansa aloittelevaa tyttöstä ota sinne taustoja.
0: Ei. Kappale on Cool Your Down.
1: Ja tämän kappaleen jälkeen jatketaan A-radion A-uutisilla, jotka toimittaa tuttu tapaa Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Amerikassa yritettiin teloittaa vanki, mutta hän ei kuollut. Vanki otti viemään sairaalahoitoon, jotta hän ei kuolisi.
2: Kyllä, ja nyt hänen mestaajansa syytetään hoitovirheestä.
0: A-uutiset.
1: Sokea mies on joutumassa vankilaan rattijuopumuksesta. Poliisi pysäytti miehen, kun hän oli ajanut yli 200 kilometriä ja pysähtynyt matkalla tankkaamaankin.
2: Joo, ja hänen puolustusasianajansa nyt vetoaa miehen sokeuteen. Hän ei voinut nähdä poliisin valoja.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa, kuten muissakin entisissä suurvalloissa, suunnitellaan polttoaineen säännöstelyä, ettei se loppuisi kesken. Amerikkalaiset ovat unohtaneet, että sotia käydään, jotta voidaan kaapata öljyä, eikä siksi, että estetään öljyn kuljetus Amerikkaan.
2: Joo, kyllä mä nyt sanon, että tässä nyt amerikkalaisten, niin heidän pitäisi nyt kannustaa hirveästi vaan heidän omaa Donald ensimmäistään sieltä. Hän pistäisi vähän vauhtia tuohon sotahommaan.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa vaaka. Olet aktiivinen ja järkesi on terävä kuin partaveitsi. Nautit syväluotaavista keskusteluista ja mielesi tuottaa toinen toistaan lennokkaampia ideoita.
2: Aivan mahtavaa.
0: A-radio. Asiaton radio-ohjelma.
2: Siinä nyt vaala taas. Sanotaan, että hyvä viikonloppu tulossa noilla eväillä. Ja on meille muillekin hyvä viikonloppu tulossa, sillä Meghan Trainor pistää hymyn huulille meille kaikille.

0: Mekan Trainer, Bite Me oli tuo kappale nimeltä tässä kohtaa, kun A-radiossa mennään 2:00 vai kypä. Kuuntelet suoraan live-lähetystä lähestään.
1: Suoraan?

0: suoraan live-lähetys.
1: Eikö se ole tiistai kello 9 aamulla?
0: Älä nyt kimaa. Koitetaan pitää illuusia yllä.
1: Sorry.
0: Kyllä me ollaan ihan oikeasti. Oikeasti me ollaan livenä täällä.
1: Uskonkaan nyt.
0: Tämä ainut tapa on siis, eihän muuten, kaikilla on omassa ranteessaan tai seinällä tai jossain on joku kello, että tietää kyllä mitä se kello on, mutta sitten kun tuon kellonajan sanoo, niin se on kauhean riski, jos sä teet oikeasti niin kuin nauhalle ohjelman
1: niin.
0: Ja sitten pistät sen pyörimään, että jos siinä tulee joku, tiedätkö, niin kuin klikki,
1: niin.
0: Että se on niin kuin minuutin tai kaksi jotenkin jää jumiin tai jotain, niin sä jäät kiinni siinä kellonaikakohdassa.
1: No miettikää nyt, kun joka perjantai me aloitetaan vähän myöhäistä ohjelmaa, että minkälainen salaliitto siihen vaaditaan, että se nauhoitus alkaisi pyörimään. Oho, ai niin.
0: Joo, no mutta täällä nyt kuitenkin ollaan radiohearilla, kukku luuruu vaan. Tässä oli...
1: Kyllä, tiedeasiaa.
0: Tiedeasiaa. Siis mun on nyt ensinnäkin ennen kuin päästään tähän,
1: niin
0: ihan vaan varmasti.
1: Klassinen tiedeaihe, banaanikärpäne.
0: Niin, siis eikö ne banaanikärpäset ole siis niitä, että kun sä unohdat viedä biojätteen,
1: joo,
0: ne on
1: joo,
0: niitä. Niitä ihan pikkuruksia.
1: Niitä on skogeettia täynnä.
0: Joo. Okei, no sit mä tiedän. Elikkä banaanikärpäsen, mitä, aivot, ne on nyt saatu jotenkin skannattua ja ollut siellä.
1: Google on asialla.
0: Se on kyllä jännä firma oikein, että ihan kaikkea kyllä ne, tai kaikessa ne on mukana.
1: No ja miten ne tuollaista viittii? No niin. Ei se mitään. Ne on tehnyt sellaisen ja sitten siitä tämmöisen niin kuin virtuaalisen mallin, joo, jota siis, voi sitten nyt käyttää, mihin nyt sitten kukakin keksii.
0: Siis tämä on oikeastaan huikea, koska siinä on siis joka ikinen hermosolu.
1: Joo, tai siis on montaa, koska kysymys on niin kuin tietenkin hyvin pienistä aivoista.
0: Joo, mutta että tuolla se niin kuin... banaanikärpäsen päähänkin, niin saadaan kuitenkin 166 000 kappaletta niitä mahdotettua. Nämä on nyt kaikki pistetty jonoon ja järjestykseen ja yhdistetty toisiinsa. Ja nyt, niin kuin Kimmo sanoi, niin tämä on nyt tällainen banaanikärpänen virtuaaliaivoineen, niin hän on päässyt vähän eri hommiin.
1: Ja tämähän nyt täytyy huomauttaa, ne on nimenomaan uroskärpäsen aivot. Ne naaraskärpäsen aivot kartoitettiin jo vuosia sitten.
0: Kyllä.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
1: Se on fakta.
0: No, se on fakta juttu. Ja nyt on siis urosbanaanikärpänen, niin hän on päässyt myöskin tänne virtuaalimaailmaan. Ja veikkaan vaan, että tämä on kohtalainen yllätys hänelle ollut. Että en tiedä, mitä hänelle on niin kuin luvattu. Kun
1: Tässä on sulle Twitter-tili.
0: Suhomaan nyt.
1: Rupepa hommi.
0: Hetkonen, että hän oli niin kuin suunnitellut, että hän nyt tämän pitkän viikonlopun, niin hän tonkisi sitä biojäteastia, jos
1: niin,
0: tätä löytäisi jotain. Katteisi
1: meheviä naaraskärpäsiä. Ja...
0: hän on oikeasti niin.
1: Varmistelee seuraavan sukupolven syntymiseen. Nyt hän pelaa jotain videopeliä jossain. Ajaa autoa jossain simulaattorissa.
0: Joo, mutta tässä nyt sitten kaiken tämän jälkeen, kun hän ihan oikeasti hän on siis ajanut ja käyttänyt vilkkua.
1: Joo.
0: Mutta siis
1: huomaa. Jos sä haluat tämän mallin, niin sun pitää opettaa se kärpänen ajamaan sitä autoa.
0: Totta kai.
1: Sun pitää niinku palkita sitä jollakin, että se onnistuu.
0: Joo. Joo. No siellä on sitten ollut
1: siellä... Se kärpänen osaa niinku ajaa autoa, älkää nyt tyhmiä. Niinku, se täytyy opettaa siihen.
0: No totta kai. Siellä on joo, ajoradalla, niin siellä on sellaisia mätiä banaaneja.
1: Niin, mitä hän... tonne päin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja siitä hän sitten on oppinut. Ja, nyt tässä sitten haastateltiin tätä banaanikärpästä jonkun ajan jälkeen, kun hän oli tätä bisnestä pyörittänyt, ja hän vaikutti oikein tyytyväiseltä ja suorastaan onnelliselta.
1: Vähän erilaista elämää
0: tästä, niin kuin poikamiesboksissa, hän on videopelejä pelaillut siellä, ja oikeasti vaan Twitterit selaillut siinä, ja mitä kaikkea tässä nyt oli.
1: Tuossa on aika kova paikka, kun mietin nyt ensin se banaanikärpäinen, joku antaa sille $100 ja sanoo, että nämä pitää nyt sijoittaa erilaisiin kryptovaluuttoihin.
0: Ja hän sitten parhaansa.
1: Sitten se parhaansa mukaan yrittää ja sijoittaa. Ja tietysti jää sitten tappiolle siinä sijoitustoiminnassa, koska hän on vaan banaanikärpänen.
0: Joo.
1: Ja sitten mediat ympäri maailmaa arvostelee häntä. Ja retostelee hänen huonolla sijoitusmenestyksellään. Ja hän aika raskasta on tällainen
0: no,
1: varmaan.
0: No on varmasti.
1: Kun sitten kuitenkin niin kuin hän on vaan
0: banaanikärpänen.
1: Joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että on varmaan niinku yllättävän erilaista, miten hän oli niinku ajatellut. Eikö tämä banaanikärpä, niin mitä se elää niinku tyyliin?
1: Viikon varmaan.
0: Joo. Joo. Niin, miten hänen niinku tavallaan tämä elämänkaari?
1: Niin.
0: Mut oli kovat odotukset. Hänen vanhempansa niin oli toivonut hänestä.
1: Lääkäri.
0: Pappia.
1: tai jotain.
0: Ja tuota,
1: hänestä tuli kryptosijoittaja.
0: Ihan hyvin hän on sitten pärjännyt ja sillä lailla niin kuin elämänjärjestyksessä, mutta että se on vain erilainen elämä.
1: On. Ja siis Googlekin on huomannut, että kyseessä on vaan banaanikärpäinen ja ne on nyt ruvennut kartoittamaan jonkun kalan aivoja, että jos siitä olisi enemmän hyötyä.
0: Sieltä uusia sijoitusvinkkejä. Okei, meillä on musiikki. Aika kiva biisi My Rightilta. Hän on valmis tähän iltaan. Seuraavat 3 minuuttia mennään kappaleen I'm Ready.

0: Radio 18 vaille Kypä ja studiossa Kimbe ja Antero, oikein hyvää iltaa. Ja se on mukava, että Kim on paikalla, koska hänhän tässä, jos mä ymmärsin oikein, sun matkasuunnitelmia tai teidän rouvan kanssa matkasuunnitelmia viikko, edellinen viikko, niin aika lailla kebabin täyteistä ollut.
1: Joo, Istanbul, Konstantinopoli. Koko viikon piti opetella siitä biisistä lisää sanoja, mutta ei sanoa aikaiseksi.
0: Ja, mutta kerro nyt, kun mä en ole ikinä käynyt Turkissa ja sit mä oon kuitenkin kebab. Kaikki tietää, että kebabi tulee Turkista.
1: Joo.
0: Niin se on turkkilainen keksintö. Niin,
1: kyllä.
0: Siis onko se nyt eri makuista siellä, kun sä otat sen ranskalaisilla?
1: No ne ei paljon myy ranskalaisia siellä. Aha. Ne on enemmän tämmöistä niinku rulla leipä. Juttua, mutta kyllä se hyvä on se. Ja monenlaista. Ai että, on kebabia siihen ja tähän. Jos tarvii tollaseen, niin sellaiseenkin löytyy.
0: Oliko joka päivä veditte yhden rullakebabin?
1: No suunnilleen joo. Ja jos sitten välissä on jotain muuta herkkua, kyllä siellä syötävää piisaa. Ja iso paikka on kuule. Ja se lentokenttäkin, yksi niistä lentokentistä, siis se minne me lennettiin, niin sen lentokentän niinku reunaan tulee semmoisia 10 kerroksia kerrostaloja, asuintaloja. Ihan siihen lentokentän reunaan asti.
0: Mutta pakko sanoa, että tommosessa paikassa asunto, niin en mä kyllä täyttä hintaa viittisi maksaa siitä, että kun sä niin kuin oikeasti sait jänskätä, että milloin joku tulee oikeasti tonttiin siihen. Joo. Parvekkeelle laskeutuu sun oikeasti DC-kyppisiin.
1: Ja kun majapaikka meillä oli, niin kuin mun mielestä se oli niin kuin ihan niin kuin, mun mielestä se oli niin kuin keskellä kaupunkia. Niin taksimatka sieltä lentokentältä sinne majapaikkaan oli 42 kilometriä.
0: No on se sitten, kyllä se vaikuttaa isolta.
1: Se on kyllä jokseenkin suuri kaupunki, on se 16 miljoonaa ihmistäkin.
0: Hirveä määrä
1: kyllä. Joo, kyllä. Ja välillä oli kadullakin aika paljon väkeä. Niin kauhean semmoinen niin kuin, lepposa tunnelma ja ei missään vaiheessa sellaista olisi jotenkin niin kuin uhkaavaa tai pelottavaa tai mitään sellaista. Niin kuin jossain Euroopassakin on välillä aina joku... Jotain näkyy jotain nuorisoporukkaa tai joku kännis riehuu. Niin ei ollut mitään sellaista tuolla.
0: Ei ollut roadmaneja siellä.
1: Ei pyörimässä. Ollut ja kauhean. Kaikki ravintola ja kaikki niin oli aina tosi ystävällisiä ja tosi kiva kun tulitte ja hyvää palvelua ja ei yritetty huijata eikä mitään.
0: No.
1: Tosi helppo.
0: No, tuo on kiva hauska. Kuulla, että ei minkäännäköistä kusetusta eikä vilppiä. Ainakaan vielä ei tullut luottokorttia.
1: Mattokaupasti. Niin, luottokortti otettiin ja sitten tulee sitten myöhemmin.
0: Se tietää sitten, että
1: joo, no, oliko se oikeasti se matkustanut se luottokortti.
0: Sen lämpimän vastaanotoarvosta, mutta se jää nähtäväksi. Täällä no. Sitten kotosuomessa, niin täällä on sama aikaa, niin jos te olette vetäneet oikeasti hyvää kebabia, niin meillä on täällä taas sitten ihmisiä, niin ainakin osan mielestä niin kustus silmää, kun tässä oli siis sellainen tilanne, että Saarioinen, olisiko ollut niin, että täyttää pyöreitä vuosia, siis tämä meidän ruoka...
1: Niin, olisiko se ollut sillä lailla.
0: Elintarvikevalmista.
1: Sarjana tunnetaan monista semmoisista lapsuuden herkkuista, semmoinen roiskeläppä pizza.
0: Ai että, se jauheli. Mä tykkään sitä jauheli pizzasta.
1: Mä en ole syönyt sitä moneen vuoteen, kun mä ajattelin, että se pilaa tämän lämpöisen muistan, koska se ei voi olla hyvää. Mutta silloin se oli. Ja toinen klassikko oli, mistä mä tykkään, ja edelleenkin välillä tulee sellainen, että pitäisikö käydä ostaa, okei, vesikielelle tulee, niin on maksalaatikko. Ja nimenomaan se semmoinen alkuperäinen, missä on rusinoita.
0: Saanko maksalaatikko ilman rusinoita?
1: Joo, no on sellainen.
0: Oi vitsi, meikäläisen toiveita on nyt vihdoinkin kuultu.
1: Älä, se kuluttajatutkimus on nyt kannattanut.
0: Joo, kyllä ne kannatti vastata.
1: Sä oot vastannut kaikkien puolesta.
0: No mutta tämä on hieno juttu, mutta tässä nyt, en tiedä nyt, että tekikö Saarinen tässä itselleen karhun palveluksen. He on nyt lyöneet tässä sitten vuosi, tai pyöritti vuosien kunniaksi. Niin uuden maksalaatikko-flavorin markkinoille.
1: Tähän on kuin joku jäätelötehdas.
0: Joo.
1: No, meillä on aina kesän uutuusmaku.
0: Maksalaatikossa.
1: Maksalaatikko on tällaiselle linjalle. Mikä onko joku puolukka vai mikä siihen on lisätty sitten?
0: No voi kun olisi ollutkin, mutta jos mä nyt ymmärrän oikein, ja mä ihan katsoin siis tämän videon, missä siis kadulla maistatettiin ihmisiä, Ilta-Sanomat oli jalkautunut.
1: Niin.
0: Tehty nyt tutkivaa journalismia, niin siis ihmille syötettiin siellä salmiakki maksalaatikkoa.
1: Tää, eihän nyt ole edes aprillipäivä.
0: Tämä ei ilmeisesti ollut aprillipäivä, koska ainakin noiden ilmeiden perusteella, mitä ihmisillä tässä videolla on, ja siellä on oikeasti niin Sirkku 66 vuotta, joka no, muuten on aika lauhkea tapaus, niin Sirkkukin vaatii, että mitä kusetusta.
1: päivän lounashuoneessa niin jollain oli eväänä sitä.
0: Oikeasti?
1: Oikeasti. Mutta kun se, eihän sitä voi toisen puolivieras ihminen, eihän sitä voi maistamaan siitä. Ja sitten kun se tyyppi on vähän sellainen outo, niin ei oikein sen mielipiteensä eikä voi luottaa.
0: Hankala tilanne.
1: Oh, kyllä.
0: Joo, mutta tässä oli aika sanotaanko ääripäistä oli nyt vastaukset. Mä täytyy nyt tukeutua ilmeisesti tähän Ilta-Sanomien videoon, missä videoreportaasiin, missä ihmiset oli, niin kuin siis täällä oli huonoin pistemäärä oli muistaakseni 0.5, siis 10.
1: Joo.
0: Ja olisiko täällä joku heittänyt 9?
1: Okei.
0: Ja sit siitä väliltä niin kuin kaiken
1: näköisiä. Siellä on joku Salmiakin ystävä.
0: No siellä on ollut, ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin olisiko Sirkku sitten ollut loppujen lopuksi, joka oli ekaksi sitä mieltä, että tämä on ihan kusetusta, niin sitten hän oli se, joka oli kaikkein eniten tykännyt tästä.
1: Kuitenkin sitten.
0: Hän oli jäänyt lounasväliin. Niin
1: hän oli maistanut toisenkin haarukalliseen.
0: Joo, totesi, että no itse asiassa tämähän on ihan hyvää.
1: No miksei niin?
0: Joo, mutta että kaiken näköistä sitä nyt ihmiselle syötetään, ja jotenkin toi sun, mikä sä sanoit, puolukka.
1: Eikö siis puolukkaahan laitettiin? Eikö no, sitä laitetaan? Joo, monethan syö sitä maksa. Eikö se olisi ihan luontevaa, että se olisi lisätty siis suoraan?
0: Mä olisin jotenkin ajatellut,
1: että... Se olisi tehokasta, että se on valmiina siellä.
0: Se on juuri näin. Etetään tuohon vielä musaa, ja sen hän esittää meille...
1: Kuka se nyt olika?
0: No,
1: Sofia Scott.
0: Kimmo löysi CD-levyn kannen tuolta.
1: You Problem on kappaleeni.

0: Sofia Scott. Pekkan, että Sofiasta tullaan kyllä kuulemaan lisää. Mahtava, mahtava countryääni. Ja en muista nyt, että olisi A-radiossa aikaisemmin soitettu, mutta jos tällaista biisejä pukkaa, niin luvataan, että laitetaan vielä lisää Sofita.
1: Muutama viikko sitten juteltiin siitä, kun Maitovalas oli tuolla Porvoon edustalla mahdollisesti nähty.
0: Joo, mä muistan, se oli joku biologi ja harrastajakuvaaja.
1: Niin, asiantuntija oli nähnyt sen.
0: Joo, siellä oli oikeasti, niin muistan nyt, että oliko siellä ihan vesisuihkuja nähty ja kaikkea tällaista. Että saattoi ihan oikeasti olla valas siellä. Ja jos mä nyt on tässä nyt viimeisimpiä päivityksiä oikein ymmärtänyt, niin nyt myöskin Espoon suunnalla, niin siellä olisi joku valas. Jonkinnäköinen valas.
1: Maitovalas ja varmaan se on se sama.
0: Okei, no niin. Hän on.
1: Niin, se on sen verran nyt päässyt liikkumaan. Ja.
0: Täytyy kyllä sanoa, että nämähän ei yleensä ole kauhean hyvin päättynyt tällaiset, että jos me Itämerellä ollaan havaittu joku.
1: Ei, kyllä se luita ollaan kohta valkaisemassa, se on yleensä ollut se.
0: Mietitään, Mauri Mursu, niin hän on onnellisesti nyt jossain eläintieteellisen museon aulassa.
1: Miksi me nimettiin tämä Maitovalas?
0: Ei, mutta siellä olisi täällä mitään nimeä vielä.
1: Olisiko se sitten Matti?
0: Matti Maitovalas sopii mulle ihan hyvin ja
1: Maija sitten, jos se osoittautuu, että se onkin.
0: Joo, katsotaan, että jos hän on jossain vaiheessa selkää, niin kuin tässä hyvin mahdollista on, niin siinä kohtaa sitten selviää, että kummasta on kyse. Mutta tässä kohtaa nyt mennään sitten vielä Matilla.
1: Niin, näin se on tehtävä, joo. Ja nyt on tosiaan Espoon Suvisaariston suunnalla, niin on viimeisimmät havainnot ja kuvat myös siitä. Ja olisiko sielläkin sitten mahdollisesti ollut vesisuihkuakin ehkä. Ja niin. Eihän tämä, kun se on valkoinen eläin, niin ei niitä valkoisia eläimiä nyt kauheasti ole, niin ehkä se nyt on sitten.
0: Ja se ei kuitenkaan lokki ole.
1: Että. Ja silleen tälleen loppukesästä, kun miettii sitä, että alkukesästä voisi vielä ajatella sillä lailla, että se on vähän semmoinen pulskeman puolinen poika. Poika on lähtenyt, ei ole vielä aurinkoa saanut hipiällensä juuri, ja se lähtee siinä sitten kevään ensi uinnille. Espoossa rannalle ja
0: aikalailla lähiövalas.
1: Sitten heti Ilta-Sanomat on raportoimassa, että Maitovalas.
0: Kauheen, voi noin
1: niin,
0: sanoa.
1: Mutta loppukesästä nyt kuitenkin niin luulista on sen verran jo nahka ruskettunut, että ei nähnyt sekoiteta Maitovalaseen.
0: Joo, mä en tiedä, siis kaikkihan nyt on tässä vaiheessa mahdollista, kuitenkin kuvat otettu. Niin
1: mikä se vesisuihku on sitten, jos se on? Mitä?
0: Aivan.
1: Niin.
0: No ei, mutta siis nämä kuvat, niin nämähän nyt on tällaisia vähän Loch Ness-tyyppisiä, että siellä on, niin kuin tiedätkö, on vähän rakeista ja on vähän hämärää ja on aika pikkasen kaukaa otettu kuva. Ja, niin vaikea tuosta nyt sanoa, mutta tällä tahdilla, että jos näitä valaita alkaa täällä pyörimään oikeasti niin kuin Itämerellä, niin. Tässä Suomenlahdella ja missä vielä vaikka muualla.
1: Se on vihdoinkin mahdollisuus Suomelle aloittaa myös valaa metsästys.
0: No mä mietin tätä, että olisiko tässä nyt mahdollisuus.
1: Koska ei sinne museoon kaikki sovi.
0: Ei, siis tämä on just näin, että meillä on yksi mursu siellä ja me voidaan ehkä se nyt yksi maitovalaskin laittaa.
1: Näytillä. Eikä sekä nyt välttämättä ole niin kuin lapsille, vaan näet kaikki mahdolliset eläimet, kun tulee tänne.
0: No aina.
1: Aina henki pois sen museoon. Niin. Mä tiedän,
0: on sekin vähän.
1: Niin.
0: Niin, että olisiko se nyt parempi kuitenkin, että ne olisi sitten jossain paikallinen sushi-ravintola, niin he voisivat tarjoilla sitten
1: eikö
0: oikein hyvää.
1: Japanilaiset on valaan lihan ystäviä?
0: No näin mä oon ymmärtänyt, että he tekee niistä oikein hyviä pihvejä ja miksei sitten.
1: Sieltä voisi niin kuin löytyä reseptit tähän näin.
0: Niin mietin vaan sitten, että tässä kun nyt oikeasti tämä meidän valaanpyynti.
1: Mikä kokoinen se maitovalas on?
0: No en osaa sanoa, mutta kyllä mä nyt luulen, että siitä nyt jonkin verran haukkapalaa löytyy.
1: Niin, sadalle nopeammalle.
0: Niin, no mutta joka tapauksessa. Ja mä mietin vaan tässä, että nyt jos tässä alkaa paikallinen niin valaanpyyntilaivasto, aletaan sitä kasaamaan. Ja meillä on sitten siellä oikeasti kaikki Moby Dickit ja muut paikalla siellä rasvattuneet harppuunoineet. Paikalla, niin kyllä tässä nyt sitten taas toisaalta toivoa, että sieltä oikeasti nyt löytyy sitten oikein pulska maitovalas, koska sitten se on vähän niin kuin tyhmää, tiiäks, että kun siinä oikeasti tulee neljä eri alusta sinne paikalle ja kaikki vetää sieltä täyslaidalle se harppuunoit. Sitten käydään siitä styroksipalasta, mikä jäänyt kellumaan tuonne Itämerelle, niin poimimassa ne. Niin, kyllä se pian vähän siellä uutisankka siitä sitten tulee.
1: Ei Wikipedian mukaan, niin kasvaa 3-6 metriseksi ja painaa semmoisen reilun tonnin. No, mut että
0: tonnin kala.
1: No suunnilleen niin, niin. Ja voi elää muutaman 10 vuottakin.
0: Joo. No toikin on sitten, että jos säästeliästi osataan tuosta meidän maitovalasta
1: niin laittaa nyppiä pakasteeseen.
0: Niin otetaan niin kuin vaan sen, tavallaan sen vuosikasvannon verran hänestä.
1: Aa, niin tämmöistä kestävää.
0: Ollaan kalastusta.
1: Joo. Joo.
0: Hyvä.
1: Nämä hilosia tunnelia.
0: Laitetaanko tuossa hauska valssi.
1: Jaha, no niin.
0: Hei, kun näin se on. Tämä tunti heilahti tässä, ei auta mikään. Pakko pistää viimeistä biisiä soimaan.
1: Jos teillä on niitä valasresepteja, laittakaa postikorttia.
0: Täytyy sanoa, että nyt on taas sellaiset esiintyjät, että joutuu ihan vetää happea. Että täältä saa nyt nimet esitettyä. Tämä on varmaan Yaritza Su Essentia, tämä toinen osapuoli. Ja veikkaan, tämä laulava osapuoli sitten taas on Rosalia. Esittävät yhdessä kuitenkin, niin kuin sanoin, tämä on valssi La Perla. Ja sillä päästetään nyt ihmiset sitten viikonlopun viettoon. Ja mä heitän tässä nyt vaan sellaisen pikku tipsin, että tästä kun otat nyt rouvaa kädestä kiinni ja pyöräytät hänet valssin pyörteisiin, niin loppuilta on taattu.
1: A-radio Ylen tuntia vajaa viikon kuluttua.

0: Olli Puolakka, kenen on vastuu?
1: Mä en tiedä mitään noista kuvioista kyllä. Mä irtisanoudun täysin.
0: No Juho, sinähän äsken sanoit, että sinä otat Esan vaikka pillukkaan asumaan. Että onko se niin, että
2: se on meille takkahuone on vapaana ja meikällä ei ole siinä mitään niinku kylmäkauppia kaljoille, vaikka se, kyllähän se on aivan helvetin kylmä, se koko puoli siitä talosta mun puolella, mutta tuota noin, kyllähän sinne nyt aina yksi Esa mahtuu.
0: No joo, eli meidän pitäisi lähteä se sitten hakemaan sieltä jossain vaiheessa.
2: Niin mutta pattajalta vai?
0: Niin, no ei kai se sieltä nyt itse pääse, se varmaan juo kaikki rahansa.
2: Eikö Ilkalla olisi piffata sille jotakin, kun kyllähän mä nyt luulen, että niinku sen projektit niinku tuottaa sille sitä fyffiä sen verran, että yhden Esalle matkat
0: niin, maksaa
2: siitä.
0: Niin, siis
2: että
0: mitä vittua, joku Ismo Alanko-niminen tyyppi niinku ratsastaa täysin Ilkka Alankon maineella. Mä en ymmärrä. Törkeetä meininkiä.
2: Ilkka on varmasti niillä 4R-projekteilla on tehnyt sen verran rahaa, että Esalle maksetaan matkat.
0: Oh, on kyllä. Löytyy hilettä perstaskusta. Pistetäänpä mussiin.
2: Pistetään.

0: jäykkä töttörö meininki täällä, että sanoisin suorastaan, että olen vaahtosammutin.
1: No juurikin niin, ihan helvetin hyvä perjantai-ilta, meikä dikkaa.
0: Nimenomaan. Pitäisikö niinku putkikatiska antaa niinku joku aivan hillitön
1: niin ja mitä siis
0: juttu niinku heittää vielä tähän?
1: Yleensäkin, että niinku nimenomaan taas radio täynnä hippeä, täällä on putkikatiska, Olli, ja Mimmi edes on sieltä huudellut yhtään mitään, säkin oot täällä, huutele nyt jotain.
2: En uskalla.
1: No niin, hän ei uskalla, kuten kuulitte.
0: Ihan ymmärrettävää. Tällä voi olla juridisia seurauksia. Pojat, niin. Please, antaa mennä.
1: Joo, nimenomaan putkikatiska, olkaa hyvä.
0: Kyllä.

0: Hei hei hei jätkät, nyt tää rupee olemaan liikaa silleen, että kalaverkot esiin matskua, että juokaahan sahtia ja rähinä päälle vaan. Tohtori! Miltä maistuu? Joo, nimenomaan. Terveiset vaan sinne Jarskille ja Taurille. Sahti toimii.
1: Kiitoksia puista. Ja sinne basistille sinä alapään asiantuntija.
2: Ai.
1: Anna palaa.
0: Stadin kunnikin maistaa.

0: Voi vittu! Nyt ihan oikeesti!
1: Putki, katiska!
0: Jees, jees, joo!
1: Tuhannet kiitokset! Tuhannet kiitokset!
0: Joo, joo, joo! Voi
1: se
0: vittu!
1: Uskomaton tahtavahkoa!
0: Juurikin, juurikin niin! Ja niin kuin mä...
1: Nillisiässä. Kuopiohan se nykyään on.
0: Itseään...
1: Lindel Tango.
0: Sorry, se ei tullut tonne, niin ei oo mikä se oli.
2: Lindel Tango.
0: No niin.
1: Kyllä, kyllä. Elikkä kiitos te pupuset, jotka meitä kuuntelitte. Ja kiitoksia Putkikatiska.
0: Kiitoksia Olli, kiitoksia Mirjam. Ja tässähän on niinku, mitä seuraavaksi? 9:ltä on tossa niin... Muuan mies vakiopaineessa, joka myös tulee täältä samalta kanavalta, livenä.
1: Livenä,
0: jos se sieltä
1: pärähtää.
0: Jos on niin hippi, että on rahaa maksaa.
1: Joo, ja tossa allaalla olisi vielä Hetan näyttely.
0: Aivan, aivan, totta kai, joo. Nimenomaan, joo joo.
1: Longessa tässä Kauppakatu kakkosessa.
3: Joo, käykää ihmeessä tsiikaa Hetan Linnean upeita maalauksia ja... töherryksiä. Cafe Lounge.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, niin siis sehän, eikö se ole justiin niitä, että niin maailman parasta on kaatua vesisateessa alasti?
1: Kyllä, juurikin tuo minun levyn kuljetus.
0: Niin, niin, joo, joo, joo, joo. Tähän liittyy suuri totuus. Suuri totuus.
1: Juttuni on sieltä.
0: Eikä sitä joo. Sen kummempia nimenomaan.
1: No niin, teemme vaan tähän ja kiitos kaikille pupuusille.
0: Yes, joo. Helvetin no niin. Hyvä viikonloppu tulossa ja huomenna sitten, ja huomenna rentukkaan katsomaan sateenkaarina.
1: Tuhansia kiitoksia. Voi.

Mutta siis se, kyllä se, tai se nimenomaan sitten kun kuuntelee, että mitä siellä, kun sä teet niin ambienttia sinne, niin kuin sellainen, että se on niin kuin sellainen, että se on,

0: perjantai-ilta. On taas viikko mennyt ja uusien kujeiden aika.
1: Hyvää perjantai-ilta täällä Douglas Warrington.
0: Ja Aleksi Montenegro Kuopiosta. Sekä Sami on meillä sumu posauttamassa tänään kanssamme.
1: Kyllä. Tervehdys. Moikkaatko kuulijoita?
0: Moikka. Tuota. Mitäs? Hyvä ilta tulossa niin kuin aina tietenkin. Ja
1: kyllä, tämä live-musiikkisysteemi jatkuu entistä uljaampana.
0: Kyllä.
1: Mukana myös Esa on kanssa tehnyt tällä viikolla.
0: Joo, mehän oltiin tuolla virkistäytymässä

niin sä tiedät mistä puhun. Eiköhän se siinä. Aika moni jäbä tietää mistä mä puhun. Tässä vois heittää hullu shoutoutin kaikille koville levy dikkareille, ketä mä en tunne.

0: Yo.
1: Yeah, että sellaista.
0: Joo, sehän rupesi olemaan vähän semmonen niinku fiilis tässä, että voitais ottaa sumuposolta tästä ensimmäiset testit, että niin.
1: Joo, vähitellen alkaa tämä
0: perjantai-ilta kääntyä.
1: Torstain painajaiset taipumaan perjantai-illan maniaan.
0: Kyllä. Mitäs Sami, onko minkälainen fiilis? Lähtisikö sieltä sumuposauttajaa niin hetken päästä? Noniin, tokkiisa.
1: Noniin, no.
0: Tota,
1: eipäs vaan mitään. Pistäpä tunnari soimaan ja sen jälkeen
0: sumuposauttaja
1: vauhtiin.
0: Pistellään täällä systeemit valmiiksi.
1: Kyllä.

0: mina damerna och herra perse, det var otroligt sumopasaltaja här i höstenhästen hisen radio här, eller hör Juho?
1: Jees, jees, oikeasti niin kuin aivan ihanaa soundia, että mahtavaa heti. Tuli jotenkin semmoinen fiilis, että tämä oli just niin tätä, että mitä mä kaipasin ainakin nytten, niin tähän oman perjantai-iltaan juuri tällä hetkellä. Elikkä nimenomaan kiitoksia
0: kyllä,
1: Sami.
0: Paljon kiitoksia ja tämän jälkeen itse asiassa voisi olla ikään kuin tällainen perjantai-pullotilanne.
1: Niin joo. Ruvetaan kaivelemaan niitä, kun meillä semmoinenkin tämmöinen perinne tässä on muotoutunut. Niin.
0: Kyllä, elikkä ladies and gentlemen. Täältä, jos minä sallin itselleni luvan aloittaa.
1: Ole hyvä vain.
0: Onhan minä tässä jo vähän aloitellut, mutta no, mitäpä siitä. Mutta tästä soittoniekalle Westheimer Weizen vehnä olutta.
1: No niin, no niin.
0: Olkaatten hyvät.
1: Kyllä se pitää aukaista.
0: Se pitää aukaista.
1: Mulla on sitten täällä joku tämmönen celebraattori. Oho! Sehän posahti.
0: Kyllä, kaikki kunnossa täällä. Älkää vaan hearin tyypit kuunnelko, että joo, Juho, siinä sinulle Riedenburger, se ei ole hampurilainen, vaan se on vehnäolut.
1: Kiitos.
0: Kato, siinä lukee hellä.
1: Niin lukee.
0: Se on varmaan laadun tae tai
1: jotain. Pistähän sä neikut siihen meidän viinapöydälle.
0: Viinapöydälle.
1: Tässä olisi tämmönen, tämä on ihan hieno näköinen puteli, joku St. Eriks Pilsner. Otapa sä se sumuposauttaja, niin sen voimin sitten jaksaa lisää soitella.
0: Celebrator on kyllä ihan helvetin hyvä nimi kallialla.
1: Niin on, joo.
0: Meitsi tykkää.
1: Mitäs? No sitten mulla on joku tämmönen, mitä helvetti tuossa se lukee?
0: Staropraaminen,
1: joo.
0: Joo, kyllä.
1: ja sitten on vielä yksi joku tällainen kumbadgeri täällä.
0: Ahaa, joo. No onpa mullakin tässä, jaha, nimittäin
1: sulla näitä
0: ei jotain hyvää, ellei myös jotain hyvääkin. Tässä ollaan palattu juurille ja niin, meillä on tällaisia puistojuomia taas täällä.
1: Joo, näköjään nimenomaan.
0: Sisäinen Urho Kekkoseni. Muovipullohan tämä on, nimittäin halusi ostaa Doorista, että otetaanpa huikat koko porukka.
1: Joo, meikä nimenomaan kyllä haluan siivun siitä ehdottomasti.
0: Hyiko hyvää nimenomaan.
1: Hyiko hyvää, siis eihän toi nyt niin kamala ollut. Mä jotenkin odotin, että sieltä olisi tulossa jotain.
0: niin joo, totta, tarjoiluehdotuksessa tosiaan on jäitä lasissa, niin me vaan nautitaan tuota väärällä tavalla.
1: Niin, nimenomaan, että ei siinä juomassa ole mitään vikaa, vaan nauttimistavassa.
0: Onko sulla joku pullobiisi siellä?
1: No en mä tee välttämättä pullobiisi, mutta siis tämmönen, kyllähän tämänkin tahdissa nyt tuota viinaa kittaa. Niin
0: okei, no pistäpä rullaamaan.

0: Töttörö, kyllä se tästä rupeaa perjantai-ilta voittamaan. Vai mitä sanot, Montenegro?
1: Näin on, rakas Warrington. Kyllä se on niin, että Stoogesi kuuluu perjantai-iltaan.
0: Kuuluu ehdottomasti, totta kai. Hyvä.
1: Kyllä, ja siinä samalla voi jutella vaikka kahden kuukauden putkesta, joka nimettiin Super Bowliksi.
0: Joo, se oli sitä villiä viime talvea.
1: Joo, siis jos olisi tapahtunut semmoinen juttu, niin silloin oltaisiin juteltu siitä.
0: Niin, mutta tosiaan nimenomaan, että tässä on niinku helvetin hyvä meininki, ja meillä on nimenomaan edelleenkin sumu posauttaja tuossa sohvalla köllöttelee kanssa mukana, ja häntä kuullaan sitten tuossa niin lopuksi, se on noin puolen tunnin päästä sitten niinku pitempikin pätkä, että pistelee Sami posauttaa sieltä menemään, mutta sitä ennen...
1: Näin on. Pistäpä sieltä.
0: Onko meillä nyt mitään niinku, semmoista niinku, tärkeää infoa tässä vai jatketaanko vaan rokkausta?
1: Jatketaan rokkausta!
0: Voitaisiin ottaa tanssimaan nyt.
1: Ruvetaan tanssimaan.

0: Yo,
1: huomenta Suomi.
0: Huomenta Suomi nimenomaan.
1: Pyyhkiikö?
0: Hyvin pyyhkii. Toivottavasti te tamppasitte siellä menemään, että mehän ainakin täällä niinku ihan hikihatussa bailattiin äsken.
1: Näin on. Elikkä tässä vaiheessa voisi päästä...
0: Niin pitäisikö...
1: Esan
0: kuulumiset, aivan.
1: Reportaasin sieltä.
0: Niin,
1: ilmoille.
0: Vaan siis silleen niin kuin, nimenomaan, että mitä...
1: Vähän meidän virkistyspäivän tunnelmia.
0: Kyllä, joo, ja siellä oli joku tuttu pianistikin tuolla niin laukalla Mustankorpin saluunassa.
1: Näin oli.
0: Muilla se Olli taisi olla siellä.
1: Muilla se Olli oli laukassa Mustankorpin saluunassa.
0: Katsotaan, mitä sinne Esan kovalevylle on siitä matkasta jäänyt.
1: Jep.

0: Täällä Esa Kakstoninen. Olen palannut kuluttavalta Pattajan odyssejaltani ja olemme nyt täällä Mustan Korpin saluunassa Montenegron ja Warrentonin kanssa. Tämä huuruinen kokoontumisajo kaupiteltiin minulle perjantai-illan virkistyspäivien nimellä. Pojat, mä olen ihan paskana. Voitteko viedä mut jonnekin katkaisuun?
1: Elä saatana, siis voija. Joo.
0: Ei ku ihan oikeesti. Tai sit tuo mulle joku kossubatteri.
2: No ei, mä hakee meille uokkalet. Mä hakee uokkalet tosta. Ei, nyt tää sanotaan, hyvä meininki.
1: Mitä, onks sulla pistää vielä parikymppiä, niin? Esa, onks sulla pistää?
0: Haista sinä vittu.
1: No, haista itse.
0: Tiedät kyllä mihin mun rahat meni. Nimittäin James Hetfieldin juottamiseen ja taidettiin siinä parit ladyboytkin ostaa. Mä oon vararikossa. Myös henkisesti.
2: No ei, mä eikä tarjoa. Työkkärit on tullut mulle. Mä voin.
1: Vittu Esas.
0: Okei. Sori. Kyllä tää tästä. Mulla on semmonen Microsoft-krapula. Heli tekee mieli ostaa Nokia. Mut nyt mä oon kiltisti kuin voileipä. Mut hei, kattokaa. Täällä on tuttu pianisti. Sehän on Moilasen Olli.
3: No terve, terve.
0: Hyvä meininki. Jatka soittamista. Tartten ragtimea tai kuolen. Parin kossun jälkeen mä oon ihan by the reverse of bailando.
1: Kattokaas jätket, mä teen tästä sinitarrasta itelleni tämmösen rambopannan. Ai saatana.
2: Aika hyvä näköinen.
1: Kyllä.
2: Hei, mitäs helvettiä? Tosi siisti. Kokeilepa sä Esa tota.
0: En kokeile. Mä haluun itelleni sellaisen sudenpentulakin. Sellaisen, joka on täynnä paskaa. Aion voittaa sen itselleni siinä hupsista kakkaa runokilpailussa. Hei minua teidän sinitarrat paljon hetkauta. Vittu, minä juon teidät pöydän alle.
2: Mä luulisin, että tuo sullekin enemmän niinku taistelutahtoa noissa vaikeina hetkinä, kun pitää joku Tsiikin kanssa heittää läppää, niin silleen, että kun sulla olisi tommonen vaan niinku silleen sinitarrasta tehty rammopanta, niin...
0: Hei!
1: Esa on muuten, kuka on ollut tähän mennessä vittumaisen haastateltava?
0: Kyllä se oli se Tsiik. Vittu! En voi ymmärtää, miten maailmankaikkeuteen mahtuu sellainen jätkä. Se on semmonen likainen midas. Kaikki mihin se koskee muuttuu paskaksi. Sit kun mä siinä päivi räsästä lämmittelin, niin se tuli siihen koko ajan jauhamaan jotain paskaa ja pilas mun chanssit. Oikeesti jätkät. Päivi ois lähtenyt mun matkaan.
2: Joo oikeesti.
1: Hei, puhuu paskaa.
2: Paska puhuita, joo.
0: Ois.
2: No niin. Jäit kiinni niitäkin, halusit vaan.
0: Tai ei välttämättä.
1: Niin siis, että niinku, en haluaisi mitenkään suolaa hieroa USB-porttiin, mutta kaukainen ajatus.
0: Okei, vittuile vaan.
2: No, mitä sä saat? Eikö se nyt ole sillä, että vähän niinku sillä, että se päivin pontaa minä jättää tuohon? Että...
1: Ja se on, mehän voitaisiin lähteä vähän kaupungille tässä, että niinku mennään. Olisiko mitään, Tilataan taksi, mennään Jyväskylään, sitten
0: No, mihin me mentäis? Mulla on porttari aika moneen paikkaan.
1: Eka mennään vaikka punaiseen lyhtyyn.
0: Ei meitä robotteja tissit kiinnosta.
2: Siis mä oon kuullut, että punaisessa lyhdessä olisi joku semmonen tosi hyvä näköinen venäläinen pesukone tanssimassa näinä päivinä.
0: Auviit sauvi. Kyllä mua koneet kiinnostaa, mutta en minä venäläisistä perusta. Mun isoisä oli talvisodassa kamiinana, sinne se jäi Kolaanjoelle. Voi vittu.
1: Esa, hei.
2: No en mä tiedä, mitä Esa sulla, että missä sä tykkäät?
0: Mä tykkään niinku kunnon raskaasta teollisuudesta. Isot männät ja helvetillistä hydrauliikkaa pitäis olla.
2: Joo, vanha liiton suomalainen pesukarhu olis se
1: rupeta. Kyllä.
0: Joo. Siis kyllä pesukoneetkin toimii, ja kylmäkoneet. Mitä viileempi, sen parempi.
2: No siinä tapauksessa niitähän nyt löytyy täältä.
1: Joo, niitä on tämä niin kyllä väärällä.
2: Joo, ei se sitten, mennään vaan kakepaineeseen sitten, jos semmonen on sun juttu.
0: Siis mitä? Haluut sä johonkin kierrätyskeskukseen?
1: Mä en tiedä raskalaista se on. Siis mä... kierrä. Onko?
0: Vittu te ootte sekasin. Hei tässä nyt mitään vanhoja tölkkejä lähetä kolaamaan. Mä haluun 8 lonkeroa. Sitten mä muutun tursaaksi ja hommaan ladyboyn tai käkikellon.
2: Ei, se sähän on kertassa on vaan semmosen ekon...
0: Palviliha ja nännipiha.
1: Oikein kunnon, tiedätkö, kaatosatteen raiskaamia lehmän paskoja.
0: Joo. Mä haluun semmosen 50 pennin pajatson.
1: Elähtän näitä tornaadon tielle osuumeita. Semmosia, että...
2: Eikö niin, niin joo, tiedän,
1: että niinku...
2: Ei, mutta ei.
1: Vagina mä... roikkuu kuin velho hihaa.
2: Hei, mutta joo, siis joo.
1: Mä, siis onks siis, täällä semmosen...
2: On, se, tai siis semmosen... Tai sanotaan, en mä tiedä, että onko täällä niinku semmosen, että voiko ne profiloitua mihinkään paikkaan täysin, mutta mä oon niinku yhden semmosen tavannut Sirsissä.
0: Nyt lähdetään vittuilemaan kaupunginjohtaja Markku Anderssonille.
2: No en mä tiedä.
1: Ah, okei, okay, okei. Okay. Ymmärrän. Siis sulla on hirmu aggressiivinen ote, en mä yrittänyt mitään niinku vittuilua, että...
0: Kuules Montenegro, ois suotavaa jos keskittyisit vaan siihen eläinseksiin. Me voidaan vielä katella tuossa pihamaalla, mulkku.
1: Selvästikin siis äidin puolta sun toi tulinen luonto vai?
0: Mä en ymmärrä miksi mut on ohjelmoitu näin vittumaiseksi. Joskus tunnen itseni koko vartalovaginaksi. Kirottu olkoon rumavarpainen Olli Puolakka ja Oulua puhuva Teemu Muststonedsen.
1: No kyllä mä ymmärrän, onhan ne niinku minun syyni ole, että niinku Olli ja Teemuhan siitä vastuussa on.
0: Mitä vittua? Jätkät nyt mä haluun laulaa. Mennäänkö johonkin karaokepaikkaan? Metallican James Hetfield antoi mulle laulutunteja Pattajalla. Kuunnelkaa Gimme Few, Gimme Five. Gimme that bass I desire, yeah.
2: Mut joo, sulla on kyllä... Ei siinä mitään, Esa. Kyllä mä siis... Tykkään tästä, että susta on niinku tullut jotenkin niinku niin paljon humaanimpi tässä, niin... Sanoinko ihan kuukauden aikana, että niinku sä osallistut tämmöseen... Ihan siis tämmönen niin...
1: Niin, siis täytyy sanoa, että hyvää meininkiä sulla on ollut kieltämättä.
2: Muistan silleen, että kun sä että sut on ensimmäisen kertaa tavannut, niin... Sä olet ihan silleen täysin niinku... Täys D-ku vaan eikö silleen...
1: Ihan mulu.
0: Kiitti. Ootte tekin ihan hyviä jätkiä. Mulkkuja. Hyviä mulkkuja. Warrington, sä oot hyvä jätkä. Ja Moneneo, Monetnegger, mitä vittua Montenegro, miten tää sanotaan? Vittu oikeesti, sulla on hyvät rintakarvat.
2: Ehkä se teki niinku... Sulla jotakin hyvää niinku... Vähän silleen, että ihastut siihen päiväräsäseen, niin se toi susta niinku tommoseen uuden puolen esiin, mutta...
1: Joo, yhtäkkiä sä aloit... Niissä oli vähän semmoista...
0: Päivi Räsänen on ehana. Ihana. Mut mä en enää oo kiinnostunut. Päivi on mulle menneen vuosikvartaalin käyttöjärjestelmiä.
2: Joo, onko se siis... Joo.
1: Niinpä.
2: Mut ei...
1: Rakkaus.
2: Mut eikö se oo silleen niinku tietyllä tapaa niin... Myy asia, kun sitten, että hyväksy on tosi asia, että sitten niin mennään eteenpäin myös, että eihän siinä nyt se, että eikö se Päivi ole naimisissa ja kaikkea muutenkin, että olisitteko tämä muutenkaan mitään hyvä paikka?
0: Perus Dingo, sä oot mun bingo, hei vedä kevuu, aika hevii suvuu, vitut kattoon nyt on kevät, se oli mun runo hupsista kakkaa runokisaan.
1: No oho!
2: Se, että kyllähän niitä on nimenomaan. Veri on kaloja täynnä.
1: Joo, siis ihan oikeesti mä voisin olla sitä mieltä, että joku tommonen laastarijuttu voisi sopia sinne sulle, että...
0: No, hei jätkät. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin kyl mä Päivi Räsästä kaipaan. En mä oo mikään sydämetön elektrooluks. Naiset tykkää niistä, kun niillä on isommat pakastelokerot.
1: Lähetään huomenna Giganttiin vähän kahtelemaan kylmäkonneita, niin...
0: En mä tiedä, onko mä tarpeeksi viileä.
1: Miskö se siitä? No oot.
0: Ei.
1: Sä ihan niinku tämmönen fiksu ja älykäs.
0: No kiitos.
1: Komeakskin vois sanoa.
0: Kiitti jäbät.
2: Mitä sieltä kun lähtee katsomaan kylmäkoneita, niin sieltähän saattaa löytää joku mikro, jonka kanssa... Saattaa syntyä joskus vaikka joku veden keihin.
1: Niinpä.
3: Mut hei,
1: mä tiedän.
0: Vahahahähähähä 9 TSRR tilt. Hassuusmoodi aktivoitu. Kerron nyt vitsin. Koiraansa pannut sodomiitti oli mies mustissaan. Missä me muuten ollaan? Onko meillä piikki?
2: Meillä täällä vakea paikassa laudalla on.
1: Kyllä. Mustan korpin saluuna. Kaikkien aikojen saluuna.
0: Vittu. Ne ei tarjoile mulle enää. Lähetään helvettiin täältä paskalävestä.
2: Mitäpä siinä?
1: Joo, pitäisikö... Raakilla kapasta.
2: Pitäisikö raakilla ja... Vähän niinku laitella tästä niinku... Mersua lämmitykseen ja...
1: Joo.
2: Takaisin Jyväskylän.
1: Tilattaks.
2: Jätäänkö tuo täällä? Eiks mukaan niinku sanotaan?
1: Tilattaks.
0: Meitsi voi ajaa.
1: No et varmaan ajaa.
0: Mulla on pirjä.
2: No en minä ainakaan ajaa, mutta...
1: Ei. Siis Esa ei ajaa. Se on ihan varmaan.
0: Hei. Vittu.
2: No hei. Pitäisikö... Aleksi?
0: En oo. Antakaa mä laulan.
2: Maksataan Mirjamin taakse, se tulee tänne hakemaan niin.
1: Joo.
2: Ei kun Esa, kun meidän auto. Versu.
1: Mä Esa, meidän tänne. Joo, ja näytin
0: vähän. Todellakin.
2: No, ei, mutta niin on sellainen hyvyystä.
1: No, niin, no, tämä on selvä. Sitä on homma paketti, jos otetaan taksi.
2: No, niin. Yes, yes.
0: Joo, siis näin se maailma meitä heittelee. Mä oon Esa Kakstoninen, mustan kyrpin saluna, perjantai-illan virkistyspäivä. Komistukset seurassani ovat Douglas Warrington ja Alex Di Montenegro Kuopiosta. Hyvää uutta vitun pilua. Takaisi taks, tilt boot heiku as niis mitä taksi takaisin Karjalahaa, heiku takaisin studioon.

0: ilta!
1: Jep, jep, jep, jep.
0: Hyvää paskaahan sen Esan kovalle velolle jäänyt.
1: Että sellaista. Joo, meikäläinen ei kyllä henkkoht muista tuosta tilanteesta yhtään mitään, mutta...
0: Siinähän on tuosta niinku dokumentointia nimenomaan, että mitä siitä on tapahtunutkaan.
1: Niinpä, niinpä. Ei sitä aina välttämättä haluaisi kuullakaan, mutta tuolla tavoin se tolla kertaa meni, että...
0: Nimenomaan, nimenomaan, juurikin, että...
1: Ja ainahan... Oli ihan mukavaa niin kuin istua iltaa Esan seurassa.
0: Joo, ja se oli tosi yllättävää, että muilla se oli, se oli tuossa pienoa siellä Mustankorpin saluunassa.
1: Totta, totta. Joo, mutta siis, että niin kuin, kun Esa on vähän tuommoinen äkäpää ollut aina, niin että mä olisin uskonut, että me niin kuin, pystytään rauhassa istumaan maan pöydän ääreen,
0: siis,
1: mutta...
0: Sehän meni oikein lepposasti. Tietysti sitten, kun päästiin Jyväskylään, niin se katosi johonkin siitä, mutta ei ole taaskaan mitään hajua, että missähän vitussakin se menee.
1: Niin, niin no saapa nähdä, että niin kuin, mistä se ensi viikolla... raportoi, että sitä ei varmaan kuulu taas sitten niinku pariin viikkoon.
0: Joo, ja nyt ei ole kuulunut siitä mitään, niin kun yleensä saat silloin tällöin pitkin viikkoa lähettelee aamuyöstä mulle jotain kännisiä tekstiviestejä, niin se ei ole sitä tehnyt nyt, että en tiedä, että mihinkään hän on päätynyt.
1: Jaha, jaha. No, se ehkä selvinnee myöhemmin. Pistetäänkö täältä polkkaa taas rullaamaan?
0: Ai, sulla on siellä jotain polkkaa, totta.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, tietenkin, tietenkin, tietenkin.

mun. Aika minun, aika minun, aika koittaa mun. Aika minun, aika minun, aika koittaa mun. Aika minun, aika minun, aika koittaa mun.

0: vaan eli meitä kohtalo käytyy vastaan. Seinä tulee vastaan.
1: Tahra taas.
2: Joo, pistin, kyllä se pitää siellä, että seuraavana vinyyliä nimenomaan kuulua sitten, että mitä sieltä sitten
3: tulee. Kyllä, kyllä. Elikkä, katsos kun meikälän löysi tuolta Kortpohjan kirpparilta 50 sentin single-levylaarista.
2: Joo, se on kyllä aika niinku hyvällä hinnalla. Niin...
3: Tasavallan presidentin sisältäni portin löysin singlen, jossa B-puolella...
2: No se on tuolla selvä näkijä. Joo, siis tää oli kyllä, tota biisiä kyllä ainakaan itse, no kun se ei ole nimenomaan, sitä ei ole sillä levyllä, niin en ole kuullut. Vähän rujossa kunnossahan se levy oli, mutta siis komiannäköiset skraidut siinä on.
3: Joo,
2: mutta
3: kyllä tässä rapsua tulee jonkin verran, mutta ajattelin nyt, että tämän biisin voisi soittaa,
2: ehdottomasti,
3: koska
2: tätä
3: ei niinku missään kokoelmilla.
2: Ehdottomasti, kun tuommoista aarretta löytyy, että se oli itsellekin ihan niinku uusi biisi ja sympaattinen, aika hippi meininkihän siellä oli.
3: On todella hippi, mutta mitä hipimpi, sen tripimpi.
2: Juuri näin.
3: Eli annetaan mennä.

0: Jesse, oikeasti Aleksi, hyvä kaupat teit.
1: Kyllä, kyllä.
0: Toihan voi olla jonkun arvoinenkin ihan oikeasti, kun tuo sisältöriportin löysi, niin...
1: Joo, mä luulen, että niinku...
0: Ainakin arvokkaampi kuin 50 senttiä.
1: Niin, mäkin luulen. Olihan se hyvin hippiä meininkiä, hippiä.
0: Ihana biisi. Kyllä. Joo, tässä opetaan olemaan niinku silleen vähän niinku loppusuoralla, että tässä niinku, mitäs... Pitäisikö niinku loppuaika vaan niinku
1: pyhitetään sumuposautta ja irti, minä olen sitä mieltä.
0: Joo, siitä samoin, että kiitoksia vaan kaikille kuuntelijoille, jotka ovat
1: kyllä
0: tässä mukana olleet, ja me jatketaan täällä niin sumuposauttajan niin kanssa, että ehdottomasti.
1: Näin on. Yeah.
0: Lähdetään tähän niinku viimeiseen kaarteeseen tästä nyt.
1: Kyllä.

0: No, saitko siellä myötähäpeän rokissa sitä rönttästä?
1: Kyllä se vaan näin menee, että rönttänen se tätä maailmaa ympäri pyörittelee.
2: Kyllä.
1: Sitä oikeastaan pienenä poikana vähän ihmettelikin. Kunnes sitten ymmärsi, että ei se ole sen kummosempaa kuin supikoira, joka lähtee juoksemaan aropupun perään tuonne metsälle ja jompikumpi tulee lopuksi sitten verissä jaloin pois sieltä. Se on se vietti, joka... Haalo?
3: Minkälainen homma?
1: No ei tässä mitään. Ollaan tässä retkeilemässä.
3: Nyt loppuu noin vitun retkeilyt ja kuuntelette tarkkaan. Nyt löytyy sellainen virtuosi teille bändikaveriksi, jonka kanssa tuutte tekemään biisi.
4: Se on aivan helvetin hyvän näköinen. Osas kulaa skittaa, laulaa kuin sata kieli.
3: Saa ehkä noin 3 kertaa enempi mantteli kuin me.
4: Ja voit ihan helposti ynnää siihen vaikka koko meidän sählyjengin päällä.
3: Se on varsinainen sosiaalinen perhonen. Tuntee kaikki.
1: Kuka se on? Onko se joku kuuluisuus?
4: No joku vitu Nieminen se on. Kyllä sä tiedät.
3: Ajaudun väärille jatkoille. Mut nyt on koukus semmonen talentti, että päästään suoraan Keski-Euroopan markkinoille.
1: Nyt lähdetään ulkomaille.
4: Nyt se kamina...
3: Kasa ja kaupunki. Saman tien studiolle. Siellä se kultakutri teit jo venttailee.
2: Se on semmoista kosteita lehtometsää ja kaislikkoa, minkä takia siellä on sitten hirveästi lintuja. Ja se on aika iso semmoinen kaislikkoalue siinä. Ja siellä on siis ihan hirveästi lintuja pesiä sillä alueella. Ja sitten mä aikoinaan joskus tuossa...

tuossa oli kesäkuun alkua, milloin ilmeisesti on tämä lintujen tämmöinen kosinta aika niin kuin kovimmillaan, että milloin nämä tämmöiset pariutumisriitit menossa siinä. Ne kaikki niin kuin mielettömät määrät lintuja, jotka pesi sillä kaisikaavalla, ne tuntui, että ne oli niin kuin yhtä aikaa laulo siinä 4-5 aikaan aamulla. Ja se oli aivan mielettömän, niin kuin voisi se on sellainen meteli. Että se ei ole enää mitään, niin kuin, mä en tiedä, se ei enää ollut sillä tavalla kaunista, vaan se oli niin, niin mielettömän voimakasta. Että se oli niin kuin sellainen niin kuin, huumaava kokemus. Koska se oli semmoista niin vuorokauden aikaa, että ei mitään muuta ääntä kuulunut, mitään liikenteen ääntä eikä mitään. Mutta oli vaan niin kuin tuhannet linnut laulaa siellä yhtä aikaa.

0: Jes, jes, joo, Sami, oikeesti, vittu, ihan mahtavaa. Sumun posauttaja nimenomaan. Joo, ai helkkareita, jäämällä on kyllä, joo, mä tykkään sun saudista kyllä, se on vitu hyvä meininki. Hei, tuo lähti toi Aleksi käymään tuolla vessassa näköjään, niin hei, tuu mun seuraksi höpisemään tähän jotain. Muutakin vaan, ei siinä ole mitään väliä, kunhan vaan auot suutas. siitä yleensäkin moikkailla nyt jotain siinä, kun mikä varre sä oot.
1: Niin. Terve vaan kaikille.
0: Nimenomaan, hän on sumun posauttaja.
1: Hei.
0: Oikeesti.
1: Popparissa keikalla 20. päivä.
0: Niin ei, joo. Ja kyllä. Muutenkin, siellähän popparissa niin tänään tapahtuu siellä kaikkea jotain muutakin. Siellä on toi Oke. Sehän on tänään siellä. Nimenomaan Moilasen Olli on soittamassa siellä kitaraa tällä kertaa. Tähän popparissa, että ei pienoa mustankormen saluunassa, mutta niin mitäs tässä sitten niinku pitämättä puhutaan? Mitä maanantaina oli ohjus Johanneksen sarjasta tulossa tänne?
1: Niin, jotain helsinkiläisiä mulkkuja soittaa jatsia popparissa.
0: Niin, siellä oli toi niin Lauri ja Johannessa sitten nimenomaan jotain stadilaisia mulkkuja niin. Maanantaina popparissa. Että.
1: Eiköhän se pojat selkeä juttu silleen, että...
0: Niin, sun pitää kertaa junaa. Vai millä sä oot menossa bussilla?
1: Meikä lähtee Kuopioon tästä ja...
0: Niin.
1: Kiitoksia sumuposautuksesta.
0: Niin, nimenomaan terveisiä Kuopioon.
1: Ja niin.
0: Kyllähän tää rupeaa olemaan tässä taputeltuna. Eikä sitä mitään, juokse matkakeskuksena.
1: Kiitoksia.
0: No niin.
1: Kaikille.

0: on Radio R.
1: Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Vähän sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereelta. Ja me olemme valmiita menemään Sahin sisään. Ja siitä pidemmälle.

kaikin. Me voimme kulkea yhdessä, mutta yksin kuljemme kaikki.

0: aika vanhalla halu, joka nimi on kilpaajaja. Joskus taannoin näin sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten mä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni.
1: Oho. Tänään ei ole viritetty.

Miren, después de ahí, acá. Siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämän kunnolla.

apkausto muukalainen astuu huoneeseesi ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin. Very good.

Muukalainen, hänellä on harmaa talvitakki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin.

holokausto, būka laimė. Aikomit tähtiä pois, laskeutuu portaita alas, mene sinäkin polvillesi nyt, niin kuin jo olisit. Ja kun hän on jo sulkenut oven, sinä vasta löydät oikeat sanat. Ja ne tulevat suustasi niin kuin niiden olisi pitänyt jo paljon aiemmin. Tullaanko tutuksi vai vielä?

Seuraavana hyvä siihen.

0: tavallaamme tuli viivytys.
1: Menisikö se kaupungiturit
2: vai turit? Viistittää!
3: Paranoin.
0: On se turkka tuolla.

Appello anche qui.

Toinen hellillä käsillänsä hoivasi siskon lasta, vaan kädet nuo minä sahasin, jotteivät tuskia saisin.

Illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

credo che sia. Grazie.

Hello。

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista tämän levyn ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is

opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible, but everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksua ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuuloetäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli. Ja tää on tämmönen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappale nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisinahan sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sit soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo, kuuluuko?
1: Hei, Mimmi on siellä. Loistavaa.
0: Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
2: Noni, nyt varmaan kuulee radioihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
2: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä en kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännä.
2: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, eikö niin huomenna ilmestyy, mutta no, kyllä nyt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä. Mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niin kuin iloiset.
2: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä.
0: Että joo.
2: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa?
0: Niin.
2: Mutta. Mitä Sini? Mitä äänitin?
3: Ei.
2: Sini jotain sulta sanoi, mutta
0: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tuossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
3: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
2: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä, ja sitten se on soitettu täällä, ja se sillaisina soi niin kuin tämä meidän niin sanotun kämpän ääni. Ja musta se kuulostaa mahtavalta. Tämä levy.
0: Joo, no mahtava, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä. Ehkä joku henki.
2: Niin, en mä tiedä, mutta minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin.
2: Ehkä pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Se oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
2: Joo, me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikä?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sitten kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Niin se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
2: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niin kuin soi luonnollisesti, eikä sillä väkisten.
2: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
2: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa siellä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan.
2: Hmm.
0: Tämä on nyt ihan tällainen niin kuin luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
2: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
2: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
2: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
2: se
0: vitsi.
2: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
2: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sulta kysymistä? Tää on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
2: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
2: Niin varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Mm. Niinpä.
2: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
2: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että et täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä, niinpä.
2: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu. Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sit se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
2: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sit suoltaan ajatuksen virtaa ja sitten sit alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä, niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niin kuin jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niin kuin, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle ne biisit kertoo ihan niin kuin tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niinku vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niinku sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niinku tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
2: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
2: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita, niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että niin kuin aukeaa uusia juttuja.
0: No Hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
2: Niin, kyllä se
0: mun itse mielestä. Itse sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
2: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: Mm. No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
2: niin,
0: ehkä.
2: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluaisitko sä, voitaisiin laittaa vielä yksi biisi vaikka tuosta levyltä. Mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
2: Joo, no niin, Sini meinas laittaa sen.
3: Mä luin sun ajat.
0: No niin. Hei,
3: täydellistä.
2: Jee, okei.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
2: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea
3: terveisiä
2: julkaisusta.
3: Terveisiä kaikille.
2: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
2: Joo, laitetaan Se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
2: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
2: Moikka.
3: Okay.
2: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses, Bad Girl, part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Attikin julkaisemalta LP-leviltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee.
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addiktia, tota. Se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota, niin kun sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on joku, niin kun varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota, laulutyylistään. Mä luen tämän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just reaping. Arvo Pärtiä, Aaron Neville. Samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on totani Dina Washington, This Bitter Earth. Kahta taas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth. Well, what the fruit it bears.

Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, että tämmöinen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös

I saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 Tracks.

eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäisi vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under kokoelmalla. Aiemmin.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä. Menee senat sakasin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommosia niinku oikeita juke joint iltamia, missä nää soitti

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law -kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällä hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4-osella infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Ihana Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law, tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenitz esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the Law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä mutti sanoi? Niin tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusinta painos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, Sorry You're Sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai.